0: полето от Кърджали с микроскоп показва нещо изненадващо. При ръчна изработка винаги има следи от отнемане от камъка в няколко посоки. Най-малко в две. А в случая нефрит е обработен само еднопосочно, което означава, че твърде вероятно за неговото полиране трябва да използва някакъв механичен способ, подобен на гранчарското колело. Добре, нормално. Само, че артефактите у нас са на възраст над 8000 години. А академичната наука смята, че гранчарското колело е открито едва в Месопотамия и то хилядолетия по-късно. На базата на тези открития доцент Веселина Вачкова говори за съществуването на тъй наречената балканска нефритена цивилизация. Тук също обаче следва една загадка. В света изключително популярна и с изключително много и блестящи достижения е тъй наречената китайска нефритена цивилизация или култура. Само, че и тя се е появила едно хилядолетие по-късно след артефактите от Балканите. Въпросите следват един след друг и пораждат още въпроси. Ясно е едно. И защо още и разказвам тази история и съм описал в моите книги. В контекста на всички други изумителни находки от праисторията на нашите земи, нефритените амулети за пореден път показват Балканите и нашите днешни български земи като един от центровете, където се е зародила най-малкото европейската цивилизация. Интересно е и нещо друго. Символите на въпросите амулети от нефрит имат трайно присъствие през почти всички по-късни епохи по нашите земи и всъщност могат да се открият, както ви показахме, и в българските шевици. Едно към едно. И тук е много любопитен въпроса, защо нашите баби и прабаби са извезали на одеждите си същото, което е творил майсторът върху нефрит преди 8000 години. Уважаеми зрители, често и почти винаги почвам това предаване с думите, че то предаването е за нещата, които ни правят българи. Сега ще говорим за един човек, направил много за това ние да се чувстваме българи. Това е Георги Стойков Мамарчов или Георги Мамарчев Буюклио, по-известен просто като капитан Георги Мамарчев. Той е войчо на Раковски и е един от една от основните фигури в нашите борби за национално освобождение в началото на 19 век. А при мен е големия познавач на този период, на нашето възраждане, архитекта Ивелин Любенов. Добре дошъл, господин Любенов.
1: Добре, заварил.
0: Защо има толкова варианти на името на Георги Мамарчев? Мамарчов, Буюклио, то се изписва по много начини.
1: Да, защото няма правила за правопис. Мамареца е прякор, вероятно, на дядо му, Ради Мамарица, от село Еркеч, днешното Козичино, Бургаско. Неговия прякор е Буюкли от Буюк голям, вероятно заради голям мустак. Но това е изписвано по много начини. Това е турска дума, даже с Г по средата. Бугюк, като, както Доган и Доан. Нали? И в Русия го изписват по един начин, в Гърция го изписват по друг начин. Той самия понякога нарочно го дава по друг начин за конспиративно, за да не правят връзка с него. Така че и ние как го наричаме? Буюклио основно? Или Буюкли? Буюка? Няма правило точно.
0: Кое е най-интересното в неговата съдба? Аз, като така сравнително запознат с историята, знам, че той е капитан от руската армия. Казва, че бил кмет за кратко на Силистра по време на руско-турските войни, че участвал във войната срещу Наполеон, като част от българската земска войска, впрочем. И че свършва живота си на един гръцки остров
1: Самос.
0: Да. И общо взето това е, как да кажа, вероятно на него се дължи и това, че Георги Сава Раковски става такъв. Има една друга много често разказана история в съвременния контекст, как руски казаци се опитват да го арестуват, за да не вдига въстание срещу Османската империя.
1: И това го има, да. Значи, ако карам подред, не знаем дали е капитан от руската армия. Той е волонтерски капитан, доброволчески капитан, т.е. войвода в доброволчески чети към българското земско войско. А в руската армия, вероятно, има само чин поручик. Така че не съм убеден, не съм сигурен, че е капитан.

0: Известен е с Велчовата завера, но вие правилно казахте, че още преди това за пръв път се появява на историческата сцена в Руско-турската война 806-12 и то някъде към 11-та година, когато се формира българско-земско войско в Влашко. Как е попаднал преди това в Влашко, са спекулации. Той е роден 1786. Ето да кажем, че
1: идва годишнина.
0: Тази годишнина, да. Тази година, 240 години, да, от рождението, и също е кръгла кончината му. Той е 60 години е живял, значи 46-та, 180 години от кончината.
1: Да.
0: Тоест хубави поводи да се отбележи, да се напомни за него. Не знам дали ще има някакви по-сериозни чествания. Предполагам само, че в Силистра, в Котел ще отбележат тия годишнини, но имам чувство, че не е толкова популярен и известен. Не е поне сред трите ни национални икони, които сме въздигнали. И трябва малко повече да напомняме за него.
1: А коя е неговата най-голяма заслуга? Защо трябва да помним за него?
0: Безспорно най-голямата му заслуга е, че е основен организатор на Велчовата завера. Даже това име Велчова, нали, е по Велчо Атанасов, джамджията от Търново. То не е напълно коректно. Бих казал, че се солидаризирам с мнението на професор Петко Петков от Търново, който иска да я наричаме българската завера, за да я разграничим от предишната гръцката завера на Филикията Рия и да подчертаме, че е наше самостоятелно действие. И Велчо Атанасов е в Търново, но основният организатор от Силистра до Сърбия е Георги Мамарчев. Така че това е неговото най-голямо дело, а пък вече след заверата той така или иначе е заточен и накрая завършва живота си на
1: остров. Защо е важна заверата? Защото е първи такъв по-организиран опит за бунт?
0: Да, защото преди това Мамарчев прави опити за организиране на бунт по време на руско-турската от 28-29, когато се сключва Оденския мир и руснаците не продължават по-натам военни действия и нямат желание да освобождават България. Тогава Мамарчев се опитва да направи нещо, но така или иначе не успява. Даже Дибич за Балкански заплашва, че ще обърне топовете срещу българите. Тоест, той не спира от този момент натам, а продължава с усилията и още от веднага след това, когато и селниците от Сливенско-Ямболско отиват към Влашко, почва в Силистра да гради бъдещата завера. От 30-31 чак до самата завера 35-та година изгражда там мрежата и комитетите.
1: Тоест той създава революционна организация?
0: Точно така. Той е пар екселанс революционер. Значи луда глава. Защото ако го сравняваме с споменатия Гаврил Кръстевич, той е доброто момче на Стефан Богориди, а Раковски и Мамарчев са, нали, лошите момчета революционери. И по единия път българите постигат успехи чрез създаването на екзархията и по другия път постигат успехи, но така или иначе едните и другите са в противоречие помежду си.
1: Защо в тия населени места също се ражда така вятърът на бунт? Говоря за така наречените възрожденски, подбалкански гръчета.
0: Ами, изглежда се радвали на някакви привилегии, като дервенджийски селища. Освободени са били от някои данъци.
1: Ако говорим за Котел, да речем.
0: Да. Те са дервенджии. Да. Някои са имали стражи, имали се право да носят оръжие. Забогатявали се от нещо и вече където има пари, има и просвета и култура, има книжовни центрове и общ подем на населението. Знаете, че там има Котленска преписваческа школа, Жервенски препис на история славяно-българска и така натам. То всичко върви заедно, съвместно. А колкото до това дали е кмет на Силистра, това...
1: Е така го, медийно, да, така го наричаме.
0: Това, да, не е точно
1: едва
0: така.
1: Едва вид като първия кмет в българската история, значи, в модерната българска
0: административна
1: история.
0: Административна длъжност няма. Да? Да. Силистра остава в руски ръце до изпълнение на договора с Турция като гаранция до 36-та година, мисля. Тоест 6-7 години, през което време Раковският... Мамарчев е там, но

0: Той не е кмет в съвременния смисъл, да, няма сграда и заплата. Той е на новата махала от изселници, наречена Волната махала, е нещо като махле баши. А иначе е търговец на спиртни напитки или на ракия и като такъв обикаля целия вилает, туна вилает и не само до Търново, както смятате, или надолу до Котел, а мрежата обхваща до Сърбия, защото включително Враца Видин, защото нашата завера и сръбското въстание имат връзка помежду си,
1: да,
0: която не сме изяснили напълно каква е, но нещата са координирани на някакво ниво.
1: Как да си обясним наличието в него на такива, на такива качества или просто му е дадено от Бог?
0: Ами, колкото до буйния му характер и революционните му качества, казват, че в Козичино, днешното Козичино и до сега са такива.
1: Да, да.
0: Там са юнаците, едри пехливани.
1: Да.
0: Докато финността и интелектуалния заряд идват от жеравно по линия на майката.
1: Вие сте специалист по генеалогия, всъщност, да, освен, че сте завършили архитектура. Да,
0: да, точно по край изследванията на копленските родове ми се обади моят приятел Свилен Абушев от Варна, който е най-големият изследовател на Мамарчев. Жертва си времето и средствата от години и търси във всички архиви, то в българските вече, не знам дали може нещо да се намери, търсиме във всички съседни държави. Търсиме контакти и хора, които да намерят други контакти и да изробиме нови документи. И действително се намират зрънце по зрънце, сглобява пъзела, става по-голям. Но на нашата групичка, така да се каже, на която в случая нека да съм нещо като говорител,
1: да,
0: акцента е, че се търси гроба на Мамарчев на остров Самос, което изглежда мисия невъзможна.
1: Защо?
0: Ами защо? Защото няма яснота къде точно е погребен в някое църковно гробище. Църквите там в столицата Вати на остров само са били 20-30. Но ако беше само това, как да е, но изцяло е променено там пристанището, стария град, нищо от това не е същото. Няма и помен. Зоната сега е с бежанци, емигранти, дори такситата отказват да карат до там. Но добре, това да го оставим на страни физическото.
1: Тоест трудно за изследване към момента.
0: Трудно за изследване, но айде ние го изследваме документално. Но да, архивите са от много по-късно, трябва ни съдействие от гръцка страна и тези неща би трябвало да стават на много високо ниво, бих казал даже на държавническо ниво.
1: Разбира се, това е един от нашите национални герои.
0: Точно така.
1: Да, да.
0: С нашите усилия ние сме ограничени, може да стигнем до някъде. Но за да се ангажира с каузата за откриване на гроба на този герой, би трябвало на много по-високо ниво да се
1: потърси. А той когато той е пребивал там, под чия юрисдикция е бил острова?
0: Значи, това е много интересно. Знаят всички вероятно, че само се бил тогава под управлението номинално на Стефан Богориди, нашия котленец, неофанариот и виш османски сановник. А работа е там, че по време на гръцката революция, 21-а година, Самос и Хилс, два съседни острова, участват, но в Хилс става страшно клане, с много жертви, с хиляди селени.
1: Тя тая война е много кървава.
0: Да.
1: Да.
0: А в Самос успяват някакси да се спасят, но им изпраща, но остават в пределите на Османската империя, не са към новоосвободена Гърция, и им изпращат, назначават им управител османски сановник, това е Стефан Богориди, чрез неговите наместници, и чрез сина му Йоанис Богориди, и чрез Гаврил Кръстевич, а по-натам чрез зетювете му и на, още по-натам зетювете на неговите зетюве, които са кара Теодори.
1: Да.
0: Казвам го, защото и това е интересна тема. Кара Теодори с далечен происход от Копривщица, само че още от много по-рано, 1750.
1: Дали са управители на този остров?
0: Да. Така че само с остава, дет се казва, в български, ако можем да го начнем така ръце, но това са неофанариоти, нали, погърчени българи. Та, Гроба му е там, защото това са последните му дни от заточението. Заточенията, нали, не караме хронологично, след Велчовата завера е заточен.
1: А защо не сте решили въпроса по друг начин? Или това е достатъчно голямо наказание? Нали, в нашата по-така представа, или отива на, там в Диарбекир, или го убиват, да речем, да го осъдят. Или не е била точно така ситуацията?
0: Да, смята се, че е бил руски офицер и руски поданик.
1: Така, да, и аз това съм чел, да.
0: Да. Да. Така че го разпитват и руснаците, разпитват го и османците. Руснаците изглежда... значи и при тях има една официална линия, държавническа и царска, и друга на офицери, които са от тайните, са заклятническите организации, които по-скоро искат да му помагат, отколкото да... Не. Но той не е... Той е разжалван, но не е малтретиран, може би, защото е носител на орден Света Ана с сабия и това ги възпира. Колкото до турците, там има думи на Раковски, че лично султан го е разпитвал, останал впечатлен от неговото геройство и го е изпратил на заточение с рента и с право да носи униформа и да язди кон, което, за съжаление, не се потвърждава документално. И смятам, че Раковски често, за да надъхва хората, е използвал такива приеми, но, за съжаление, като исторически извор не е много убедителен. Затова е изпратен на заточение, даже се смята, че е изпратен в Коня, а след това на Самос. А сега от документи, които намираме, мога да цитирам турския професор Куюнджу от университета в Чанаккале, е заточен при строг тъмничен режим в Мерсин 4 години, една година в Коня и след това на Самос. И какво е значението тук? Смисъл е, че от Мерсин е пратен в Коня явно, защото му е свършил периода на строгия тъмничен затвор. Но защо от Коня на Самос? Това съвпада с брилските бунтове и с бягството на Раковски от дома на Стефан Богориди. Вероятно има някаква връзка. Тогава се мътят нещата и Богориди го изпраща там, където той е каймаканин. Има различни мнения. Дали го е слагал под крилото си да го защитава или обратно, имат конфликт. Богориди има конфликт с Раковски, дали се пренася конфликта и към Мамарчев, дали го изпраща на Самос, за да го унижи и да го... Защото Кръстевич се държава брутално там, на Самос, и оставили Мамарчев да мизерства. Всъщност той умира в мизерия, в рибарска колива, изтощен, гладен и така натам. Той попада в този триъгълник Кръстевич, Богориди и Раковски, техните взаимоотношения, което в някаква степен предопределя съдбата му.
1: Бил е храбър войн?
0: Разбира се, като е участвал в почти всички събития. Например, вие споменахте, мнозина не са убедени, че след земското войско голяма част от българското опълчение се записва в редовете на руската армия и преследва Наполеоновите войски до Лайпциг, може би и...
1: Да, това е малко известен факт, че също се бият.
0: Така,
1: да,
0: да. След това те са, има бели петна, губят се години, но те не са станали, тия войни не са станали земеделци после, не са стояли по чифлиците, те пак са участвали. Със сигурност, съдейки по най-малкото по един печат на Георги Мамарчев от 21-а година, когато е избухва гръцката революция, той има печат със Свети Георги, с надпис Георгиос на гръцки. Само заради това дори смятат, че е участник в гръцката революция, горе във Влашко. И почти сигурно е така, но още по-интересното е, за което има много по-малко податки, че изглежда оттам са извозени с кораби на Пелопонес и той участва заедно с Хаджи Христо Българина в боевете на Пелопонес за гръцкото освобождение. Така че той е герой и на Гърция.
1: Добре, като финал, ако имате апел към властите или... Какво от държавата да положи усилия да намерим гробът на този човек?
0: Значи най-важното е паметта. Аз, ако намерим гроба, някой ще ходи понякога на поклонение. В България има два паметника, плюс има нов в село Мамарчево, община Болярово, от миналата година, три паметника. Най-малкото да му се направи поне още един паметник в София, да кажем, в Борисовата градина. поне да има памет, дали ще поднесем цветя в Насамос или ще ги поднесем в София, да го честваме, да му споменаваме името. Той е голяма фигура от голям мащаб. Не е хубаво да помним по едно име във всяка област, защото имаме много и то важни и винаги се намират и нови неща, които доуплътняват образа. Това ми е апела.
1: Добре, благодаря ви, господин Любенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за това какво подземно минерално богатство се крие в нашия роден Северозапад.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо много тайнствено, което не знаят много хора. Парадоксът, че то е тайнствено не точно заради спорове за това какво представлява, защото според мен въобще не го използваме. Ще говорим за прочутото богатство от минерални води у нас и за жалост не толкова известното Слънотрънско или директно казано Видинско минерално подземно съкровище. Да започнем с малко история. Правете сметка, още при 1800 години в римския град Рациария, столица на крайбрежна Дакия, който е в същия регион, близо до село Арчар, е имало императорски римски терми на площ от цели 9 декара. Грубо казано, 9000 квадрата императорска баня. Неслучените казват, че водите в този район са по-лековити от Карлови вари и че под Видин има едно огромно езеро. Даже не езеро, а направо подземно море от течно злато. Разбира се, по наш стар обичай, по време на прехода, всичко е било доста забатачено. Сега обаче май има някакво раздвижване в добра посока, за да говори за историята, за същността и за възможности на това северозападно минерално богатство. При мен е инженер Иван Лишков. Добре дошъл, господин Лишков.
5: Добре заварил. И пак благодаря за възможността.
1: Четох разни неща, като вие ми казахте темата, по която искате да говорите, и действително се оказа, че там под Видин, под Калафат, въобще по цяла Мизия, че и в Румъния има наистина някакво огромно подземно минерално езеро или море, водоносен хоризонт, както го наричат.
5: Да, е правилно. Така да
1: водоносен
5: се
1: хоризонт.
5: Водоносен хоризонт.
1: Да.
5: И този водоносен хоризонт започва от Карпати и достига до Черното езеро, море сега.
1: Да.
5: А това нещо се е формирало и много назад във времето, затова Черно езеро, да. Още сладководно. Но това прословуто балканско долно поречие на река Дунав приотило, съхранило живот при най-неблагоприятни условия, по време на ледникови периоди, засуха, но с едни температури, климат, и най-вече тази прословута река Дунав, която, това, което говорихме и преди време, че 84-87% от водния запас на България, примерно, това всичко, което е в реки, планини и така нататък, сега язовири, всичкото това нещо е този процент под 86, нека да ги наречем процента, което е в река Дунав. Под нея вече имам като водосбор и подпочвени води, които са горе-долу три пъти повече от тази вода, която е в река Дунав. Умишлено не се говореше...
1: Тоест, веднъж вие казахте, че под Дунав тече друг Дунав, така се
5: да, да, който е пак в тази посока. Но сега това нещо, което се знаеше много добре, но идва време вече да бъде дадена и тази истина, тези възможности, това, което може да бъде направено, и трябва да се изкаже благодарност за едни 7 години работа на екипа и на кмета на град Видин, доктор Ценков, които това са едни усилия. Втори мандат е и това нещо се случва. И вече документите са предвижени, всичко е подготвено, сключени са договорите за сондажи и става въпрос за няколко милиона, айде да го кажем, 3 сондажа. Да. Обаче тук говорим за всичко е подготвено, смисъл такъв, след направата, но той трябва да бъде гласувано това нещо в Общински съвет. И най-вече тече и една подписка във Видин в момента за хората да не като референдум, а за тяхната подкрепа за това дело, което да се случи и трябва да се гласува.
1: Ако се върнем към това, което аз знам най-банално от историята, 1958 година в Слънотрън правят някакви сондажи за газ ли, за нефт ли?
5: Сега, не в Слънотрън.
1: Да.
5: Въобще,
1: такива... И отдолу извира минерална вода.
5: Такива сондажи за нефт и газ върват в цялата Северна България, най-вече по поречието на река Дунав и в Северо-Западна България. Намерени са още по соцвреме находища на газ особено. Има едно отделно... Сега това нещо пак са направени сондажи и пак е потвърдено това нещо, че ние имаме находища, които могат да обезпечат гъста на Европа поне за 100 години. Само от едно находище. А това говориме не само на нашата територия.
1: Това ми звучи малко фантастично.
5: Колкото и да е фантастично, това са реални изследвания, както по време на СОЦЕ и сега върват.
1: Тогава защо не ги разработваме?
5: Има причини. Има велики сили. Има противопоставяне на всичкото това нещо и невъзможност. По същия начин са и нашите концесии за... Тук на Балканите имаме ценни метали, имаме редки метали. Всичкото това нещо го имаме.
1: Да, ако да се върнем, говорим ако се, за... Ако се върнем на водата, да доколкото се знам, на водата... там извира една вода, която е с много силни качества и дори разяждала тръбите.
5: Минералната вода като такава, тя е в България. Тя може да кажем, че тя е разделена както България е разделена на тези две зони от Стара планина. Южна и северна.
1: Да.
5: Много са различни като минерални качества и водите, които са в Южна България и тези, които са в Северна България. В Южна България тези води, те са предимно средно и високо солени, но стават и за питейни и другото, което е, те са от естествени извори. И те са някъде около 145 такива находища.
1: Тоест не е нужно да се прави сондаж.
5: Не е необходим. На много малко места те са сондаж. Докато в Северна България всичко е предимно с сондаж. Те там са около 77 находища.
1: Аз доколкото гледах и в самия Видин е имало такива бани и в Градец.
5: Значи, този хоризонт, езеро да го наречеме, но обаче трябва да се има предвид Видин като такъв, какво е самото местонахождение и как се случват нещата. Значи, говорим за Видинска низина. Там надморската височина е 34-37 метра при нас във Видин.
1: Да.
5: Другата част е още по-ниска, поради това, че при точно този квартал и не случайно и крепостта е направена Баба Вида в квартала Кале, защото там е буквално островна част, която при заливане на водата то остава като висока част. И там, при тези сондажи, които са правени, излизайки тази вода, при Слънотрън е на около 830 метра, най-ниско, докато в другите, при Видин е доста по-високо вече, там като височина на 900 метра и 60 и може би и повече. При Градец също има минерална вода, но тя е с малко по-различни качества, докато тази във Видин на Слънотрън абсолютно...
1: Тя ли дето е 41 градуса температура и лекува какво ли не?
5: Значи, и най-важното, защо говоря, че има дадености, които са повече от Карлови вари, от такива находища и в Русия, Германия, Франция и на други места, Швейцария. Тази вода е с много висока минерализация и тук говорим за расол. Тя не е за употреба като питейна вода. И тук говорим за едно количество на соли и състав, който е горе-долу над 47 грама на литър.
1: Сухо вещество.
5: Сухо вещество. Представете се какво става въпрос.
1: Да.
5: Това нещо...
1: Значи, ако се изпари, остава 47 грама сухо вещество.
5: Да. от тази вода. Примерно при едно изпарение на 105 градуса обработка, правено е такова изследване. От тези изследвания това се оказва, че
1: доста неща има в нея.
5: Има и то доста полезности. Включително в нея има йод. Има редица от тези полезни макро- и микроелементи, но за това ще се спрем малко по-нататък. Сега да кажа нещо друго, какво се е случило. Тези години, 60-та година, тогава се правят едни примитивни, да ги наречем, бани на трите места. В Слънотрън, в Видин и в Градец. Това нещо започва да се използва като даденост и хората виждат, че има много лековита стойност, но от лекари в окръжна болница Видин започва изследване и на буквално на хиляди хора е помогнал. Това се разраства като възможност и се препредава и от хората. Не само в Видинско и от България, но идват хора и от започват да идват
1: от цялата страна. От... Да.
5: Значи това говорим за период 60-86-та година, когато са затворени.
1: А вярно ли е, това има така легенда, че толкова била силна водата, разява водопровода и затова е бетонирали?
5: Това е... причината, по която се каптира и се бетонира този. Обаче трябва да се каже и нещо друго, че тя разрежда дори и тези обикновените бетони. Той е ползван един много особен тип бетон, кубициметри, за да могат те да бъдат запечатени тези извори. А всичкото идва, че в нея има сероводород. И при проби на около 60-80 метра се оказва, че в подпочвените води и в тези хоризонти има наличие на сероводород.
1: Да, е
5: и че това е, че
1: газ,
5: са били разядени тези тръби, започват. Обаче се оказва нещо друго. На едно съседно село там има едни голями убори за крави, животни. Оттам всичко се е изтичало и отивало директно в почвите. Наблизо е и кошава и се набедяват от тия три фактора, обаче тогава много лесно се взимат решението. Въпреки протеста на лекарското съсловие, на другите, поради това, че излекувани са, говорим за над 80 наблюдения на над 80 вида болести. Говорим едно прекрасно въздействие върху най-вече започваме от примерно опорно-двигателна система с всичките проблематики. Говорим за периферна нервна система, говорим за кожни заболявания, като имало е доктор, който е от източна Германия и той е упоменал изрично как чрез тая вода, чрез това е излекувал псориазис, което е реално е нелечимо заболяване. И другото, което е, че отделно имаме въздействия и регенеративни проблематики с женско безплодие. Също така имаме една въздействие върху част от сърдечно-съдови заболявания. И другото, което е върху дихателна и храносмилателна система. А това идва точно поради тази голяма, как да кажа, това, което работи в вертикала, това, което се случва и от тази богата почва, всичкото от това се просмуква, отива надолу и се концентрира в тези слоеве, в този воден хоризонт. Във Видин обаче, като се правят сондажите, се вижда, че тук е най-голямата, да кажем, концентрация и смесване. На другите места при тези сондажи, включително и в на морето, Шабла, там има на още Шкорпиловци, също така и на Помория, но с друг състав. И там е вече на много...
1: Толкова ли е голям този водоносен хоризонт?
5: За това говорим.
1: От Видин
5: до
1: Шабла.
5: Е всичко. Да. Ами говорим за Райската градина. И затова съм донесъл и тези неща, защото това нещо е... Няма... Не може всичко да бъде по-отделно. Това е една общностна система.
1: Значи,
5: и от
1: половина
5: този метаболизъм...
1: България лежи върху него практически.
5: Ами да, и не само това, и в Румъния, и в това. Затова говорим, че трябва да... Дето има една приказка да се изпревари.
1: А какво носите в тия шишенца?
5: Значи това е от почвата, което е извлечено като органика, като полезност. И това е направено като добавка на почви. Всичкото това нещо като състав, като микробиом, като пребиотичен комплекс за храна на микробиома, защото то е в основата да създава тази водорастворима форма на елементите, които са като оттаечна структура в тези слоеве. Значи това всичкото го има и там. Но тази вода, трябва да кажем, че освен йод, флуор, хлор и така нататък, има и едно нещо, което лично се занимава вече повече от 17 години. Тук говорим за 70 милилитра за метасилициева киселина.
1: Какво е това?
5: Това е милиграма на литър.
1: Да.
5: А метасилициева киселина, примерно, ето това е от люспата на лимец, обаче в форма, която е изкристализирала.
1: Да.
5: Това нещо е като пречистено, но ето това може да се види. Тук става въпрос за силиции с концентрация 7 до 9 грама на литър. Това нещо е направено преди повече от 12 години и сега е... Тук говорим за тази опалиста. Или това нещо е, което микроорганизмите го правят и полезностите, които на почвата и това, което дава възможност да се използва като дадености и отива и формира всичките тези неща. Това е... преминало и през растителна форма и имаме вече на готов вид огромно богатство, което е и в тези води.
1: И сега
5: води.
1: Каква е идеята? В Видин време, да се направи нещо като спа център или просто където има минерална вода се развиват
5: това
1: и
5: е едно,
1: селищата?
5: Едно по едно нещата, които ще се случат.
1: Не, защото видяхме такива изображения, вие ми пратихте. Нали?
5: Но иска само нещо и ще минем и към тази тема набързо, че няма време, разбирам. Тази вода и тези дадености, които са в тази дълбочина, те са през сондаж. Сега трябва да бъдат подготвени документи. Документите са като концесия на община Видин. Има сключен договор, ще бъде направен на сондажа. Тогава вече тази инфраструктура и използването и изваждането им вече за ползване, което да бъде направено около крепостта, примерно Баба Видин, в Слънотрън и така нататък. Това са общински площи, десетки декари, стотици, които идеята е следващата стъпка да бъдат направени както санаториуми. В същото време да има там изградена база, която да може всичкото това нещо да бъде ползвано, но и не само като санаториум на дейност, но и като културно-исторически туризъм, туризъм в същото време, спортна дейност.
1: Че е близо до Румъния и има един град Крайова там, сравнително близо, той е 250 хиляди почти.
5: И той в Сърбия има наблизо и Ниш е близо, всичките градове, Зайчев и така нататък. Тоест
1: биха могли и чужди туристи да посещават.
5: Да, най-вече, че тук дава едни дадености, които при сегашни изследвания те ще дадат много по-голяма гама и възможности. Едно време от тази вода и от като луга вече, като расол, е правена паста Мери. Същото време е правена
1: паста
5: Мери. Нарече, поради това, че с този състав, който има, а и тези коренови системи, точно това говорим, тук е този силиций, който запазва, и това са корени на повече от 40 хиляди години запазени. Говорили сте. Е, същото е и в това нещо, обаче вече имаме и йод. И това въздействие, което е щитовидна жлеза, вече непозволяване на гнилостни процеси и редита, други дадености, които ще има тази вода и тя няма да бъде ползвана само за това нещо, ами чрез... Има две възможности. Едната, която се изчерпи в Дунав, обаче това няма как да се случи при този състав. Другото е сондиране и наново с друг сондаж до него вкарване обратно в земя, което също не е така. И другото е чрез лабораторни изследвания, вече създадена фармацевтична и най-вече очистителна на водите, като това, което става и с питейните води, но тук вече разделяне на отделните дадености и полезности, които идва. Това е една безкрайна апа. Да. Обединението
1: с други... Само като се сетя, когато си има възможност да потъм, колко козметика по света се продава от мъртво море.
5: Това е цяла гама, която от една страна, говориме директно лугата. Да. От друга страна, хидратирани такива препарати. И от друга страна, вече което е на съчетаването и компилирането с други дадености, които има. Но всичкото това нещо, като говорим за него, говорим не само за човека, говорим и за полезностите, които е и към животновътството, но най-вече и към земята и това, което го има. Съчетано това нещо, тук говорим вече и за гама функционални храни, лечебни храни.
1: Какво означава гама функционални?
5: Ами функционални са, примерно, тези, които са за спортисти, космически храни и така нататък. Това функционални храни, лечебни храни, а и тази вода едно време е ползвана, обаче под лекарско наблюдение, единствено само тогава, с невероятен лечебен, фармакологичен, ползване като лекарство. И се има много добри... Та за това говорим, ние им притежаваме нещо невероятно. Но не само водата. Почвата, климата, това, което е даденост като вода, като тази действително дунавска низина, но тук не говорим само за нея, говорим въобще за тая даденост от Карпати до Черно море.
1: Добре, като финал?
5: Ами като финал...
1: Има ли надежда?
5: Това, което си говорихме и с кмета на Видин, не е проблем в това, което трябва да се направи. Не е проблем даже и това, което се пречи и е пречило назад във времето. Не е проблем в парите или бюджета, който е. Проблем е в начина на мислене. И то на индивидуалното ниво трябва да бъде променен този начин на мислене, за да може да бъде всичкото това нещо преодоляно и трябва с едни много бързи стъпки. А сега е времето и трябва да бъдат направени. Като първото е с този, на някои им се вижда много голям кредит, който трябва да бъде, да бъдат направени този сондажи и всичко, да тръгне нататъка.
1: Добре.
5: В правилната
1: посока. Както казваш един човек, да сменим чипа.
5: Това е най-важното. Страховете, невъзможността, ще отиде при някой, ще се случи. Общината е тази, която трябва да бъде водеща, никоя друг. И най-вече с помощта на, както е на наука и най-вече на правителство и парламент.
1: Добре, благодаря ви господин Налишко за този разказ, за този водоносен хоризонт, за който аз дори не съм предполагал, че съществува. В рубриката Тяхна история ще говорим за министър на цветята в царска България.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България он ер.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще говорим за една от личностите, които преобразяват облика на България след нейното освобождение. Ще ви разкажем накратко за невероятната история на швейцареца Люсиен Шевалас, наричан от българите министъра на цветята. Човек бродил по целия свят, от Бразилия до Пловдив и допринесъл много за това България да има такива красиви паркове и градини. Според експерти, именно той донася и хризантемите у нас. А в студиото ще ми гостува един забележителен творец и познавач на неговата история, авторът на неговата прекрасна скулптура в Пловдив, скулпторът Цвятко Сиромашки. Добре дошъл, господин Сиромашки.
2: Благодаря за поканата.
1: Ние се срещнахме случайно в Пловдив преди месец-два и вие ми разказахте за този човек и аз ви поканих в студиото.
2: Благодаря.
1: Защо като че ли не знаем въобще за неговото съществуване? Говоря извън Пловдив.
2: Да. Значи за тесните специалисти неговото име е достатъчно добре познато. Но за широката публика едва ли знаят подробности и това, че това е един от родоначалниците на създаването на зелената система в България въобще. И така, Люсиен Шевалас, който е от Френска Швейцария, е роден в град Обон, близо до езерото Леман и Лозана. Където завършва в Лозана, завършва средното си образование, по-късно в Париж лесовъдния институт. Това е къщата на неговия баща Марк Шевалас.
1: Може ли показвате на тази
2: виждате
1: камера?
2: Къде? Тук?
1: Да.
2: Виждате каква огромна сграда е това в края на 18 век. И тъй като баща му се е занимавал с земеделие, е видно, че той е на много високо место в йерархията на местното население. Не само това, вътре в сградата той има фамилен герб. Марк Шевалас.
1: Да. Тоест, той е от богато заможно семейство.
2: Видно е от самата сграда. Тя е на няколко етажа. Имах възможността 19-та година да бъда лично там на място, но затова по-късно. И след като завършва лесовъдния институт в Париж, на 24 години, т.е. той е роден 1840 година, на 24, т.е. 64 година, да, 1824-та, той е поканен от император Наполеон III да застане като негов един от 10-те главни градинари на империята. И така той работи в Лувра, работи в Версай, работи в покрайнините на Франция и така нататък и на Париж.
1: И сега веднага въпроса. Какво го е довяло в скромната българска земя?
2: Да. И първите 40 години от живота му са много динамични.
1: Да.
2: Той постоянно сменя пребиваването си от една страна, от един град в друг. И така, 68 година, той вече заминава за САЩ, след което отива в Бразилия, където остава до 1875-76 година, изучавайки ландшафта на Бразилия, включая Амазония, и работи там в отделни плантации.
1: Да.
2: Като вкарва към тях европейския начин
1: тука
2: на създаване
1: на, снимка,
2: на паркови
1: да,
2: и градини.
1: Да,
2: да. Да, но и тук, освен Френската революция, нали, и тук революция на черни срещу бели,
1: да,
2: той е принуден да го боядисат с сажди, да го качат на един кораб и се прибира през Марсилия, се прибира в Франция. Тъй като е един от главните градинари на Наполеон III, те са били преследвани в някакъв момент, нали, хората близки до императора, и получава покана от Абдулазис да стане...
1: От султана.
2: От султана, да.
1: Да,
2: да стане, значи 1875 година, 76-та, значи представете си, тук е априлското въстание, е така, да, горе-долу в този период, отива и там е няколко години като главен доставчик на посадъчен материал при Абдулазис и прави усъвършенстване на парковите и градините на империята. Кое е интересното? Интересното е това, че в 17 век холандците се опитват през Китай да вкарат няколко семена на хризантемата и се опитват да на техните климатични условия тя да започне да вирее, но неуспешно. 100 години обаче, пак през Марсилия, е вкарана хризантемата във Франция. И вижте сега пътя на хризантемата. От Марсилия през двора на съответния император, хризантемата е закарана от Шевалас, е закарана в Османската империя, при султана, развъдена и така нататък. И след като Алеко Богориди в един момент се обръща към султана Абдул-Азиз: дайте ми човек, специалист, който да може да направи парковите и градините в нашия град. В Пловдив.
1: Да.
2: Ние имаме само сокаци, имаме градинки, които са в затворено пространство на съответните къщи, но нямаме нищо. И така...
1: Той идва в Пловдив.
2: Идва в Пловдив с намерението да проучи как стоят нещата, но едно от нещата е фактически, за което го вика Богориди, е това да направи парк и градина пред турския конак. И отначало той идва така със съмнение в града, защото виждам много добре, че не е така развит, както трябва да бъде един град, с неговите улици, паркови и градини. Но така се влюбва в града, че останалите 42 години от живота си ги прекарва в Пловдив, създавайки голяма част от парковите и градините на града. Едно от първите неща, които той сътворява, това е Княжеската градина, където всеки четвъртък е имало военна музика и именно тогава се е отварял четвъртък пазара.
1: Аз съм чел, че в Есиноград май той е правил там градините.
2: Не само в Есиноград, той прави...
1: Кричим и така нататък.
2: Помага, да, нали, да, с посадъчен материал. Другото нещо, което прави в Пловдив, това е пепиниерата, което е на мястото, където сега е Сточна гара и тези
1: тютюневи складове. Вие ми пратихте негови снимки и аз начало не знаех за кой ще говорим, като на някакъв наш опълченец прилича с тия мустаци, точно да. Такъв здрав българин. А то се казва, че е швейцарец.
2: Точно така.
1: Вие сте изучавал образа му, историята, за да направите тази скулптура, нали?
2: Да, и е много важно в какъв период от неговия живот ще го създадеш. Дали към крайните години...
1: Ето го виждаме, нали? Точно...
2: Дали към крайните години...
1: Все едно герой от Балканската война,
2: това сега, да. Например, да. Е фотография, където вие забелязвате, че той е с шаек, облекло, с гугла отгоре.
1: Да.
2: Но ако вие забележите, това е неговата първа съпруга. Софи Бруцарт, френска графиня. Ето скулптурата на Шиволас, която е създадена от 10 вида хризантеми. Та той докарва в Пловдив и хризантемите, като за първи път ги създава в Цар Симеоновата градина, която е била старо турско гробище. Точно там Абдул-Азиз избират местото заедно с Алеко Богориди, тъй като водите от тепетата, от родопите и така нататък, най-вече са отивали в етия мочурищи места, а на такова место не може да има турско гробище. Това позволява на Люсиен Шиволас и Хенри Майер, който е швейцарски архитект, тогава пристигат много архитекти в България, позволяват да направят Цар Симеоновата градина, която е с 18 входа с огромни портални врати и всичко това нещо е създадено на ръка от ковано желязо.
1: А защо сте толкова впечатлен от неговата история?
2: Моля?
1: Защо сте толкова впечатлен от неговата история? Вие горите, като говорите за него.
2: Това е един от създателите на съвременна България. Значи в този момент пристигат много архитекти, много швейцарци, които поставят началото на съвременния облик, както в архитектурата, така и в парко-строителството.
1: Те и в други области, нали? УИАР.
2: Така, само да подчертая, да. Че със създаването на Цар Симеоновата градина предизвиква такъв фурор, че в следващия момент в цялата страна започва да се говори за Филибе, като един град с прогресивно развитие. Разбирате ли ма? И не случайно, 1891 година се решава именно там да бъде направено първото земеделско и промишлено изложение. Какво обаче се случва? От старотурско гробище само за 10 месеца Хенри Майер, сега ще видя къде му е неговата снимка. Ето, Хенри Майер, който е архитекта на Цар Симеоновата градина. Да. Не знам как трябва да го покажа. И озеленителя Люсиен Шевалас създават от това турско гробище Райска градина, където по това време с откриването на 15 август на Цар Симеоновата градина и имаме няколко събития. Светва първата крушка в Пловдив. Пусната е няколко дни, след това е пуснат балона на братята Годар, което е началото на въздухоплаването в България. Освен това, той създава парка в Кричим, озеленяването на тепетата, тъй като всички са били голи, работи в синхрон ето с тези двама младежи.
1: Да.
2: Създава ето как е изглеждал Пловдив. Няма въобще никакво озеленяване и така нататък, и така нататък. И със създаването на пепинерата той фактически облагородява както в София ботаническата градина с различни видове, растителни видове, така и Борисовата градина, така и Евксиноград.
1: А как да си обяснявате вие като човек, който явно много се интересува от този период, той е бляскав възход за три десетилетия? Нали, общо взето, значи... от черешовите топчета до крупави уръдия, от едни кални улички до такова градоустройство, такива паркове.
2: Как да ви кажа, значи в един момент този възход се сравнява с Япония, като една страна, която е един бум в развитие.
1: Американският президент Рузвелт го каза. Не е втория, първият Рузвелт казал, че България и Япония са изпреварили другите своето развитие.
2: И за съвсем кратко време, значи, като погледнете, ние имаме като наследство, архитектурно наследство, това, което се гордеем от тия години именно. За нула време, както се казва, е създадена Академия на науките, първите трамваи, първото осветление, университета и така нататък. Александър Невски, паметници.
1: Може би са имали друго самочувствие хората.
2: И армия, не дайте да забравяте.
1: Да.
2: И така, идва момента, когато заинтересован от всички тия неща, реших да разработя неговия портрет. Това е на 50 годишна възраст тук. В различните
1: интересни
2: години...
1: Интересни мустаци има.
2: В различните години, колкото повече минаваме към периода на Първата световна война, Фердинанд изпада в немилост, а Фердинанд е фактически е давал доста негови лични средства за създаване на различни градини и паркове. Например, Цар Симеоновата градина е финансирана от Фердинанд, с единственото искане тя да носи името Цар Симеон в годините. И така се появяват в градината първите палми. Има 2008 година бях в 2 месеца на специализация в Париж и трябва да ви кажа, че там има същата пещера, така каквато има в Пловдив. Ето го сега, в един момент, когато той е в благоденствие, как е облечен, с знака, с костюма, мустаците и така нататък. Аз го обаче го изобразявам, тъй като в много от материалите той е с сламена шапка и по този начин му давам неговия хем европейски вид, хем и вида на градинар. Като вместо неговите 19 международни ордена и медала, има той, тъй като има, това е... човек, който е с международен мащаб, има най-голямото отличие на Швеция, ваза, на шведските императори, на Османия, на Тунис и така нататък.
1: Колко време ви отне тази скулптура?
2: Ми около 5 години.
1: 5 години?
2: Да, да. То не става толкова лесно. И както вие показахте, това е една от най-красивите жени, които аз съм виждал от този период. Тя умира съвсем млада Софи Брусарт от много високо потекло, която вестник Зора. Ето, в следващия момент писат, че това е един от благодетелите на деца, които са в неравностойно положение, на хора, закъсали в социалната сфера.
1: Само като ги показвате, също камерата ги показвате.
2: Да.
1: Да.
2: С нея,
1: трябва
2: с Софи Бросарт,
1: в камерата. Да.
2: С Софи Бросарт живее ето в тази къща, която е на, е проектирана от Мариано Пернигони. По това време са трима видни архитекти в Пловдив, Мариано Пернигони, Пиетро Монтани и Йосиф Шнитер. Та това е неговата проектирана къща, която се е намирала и днес, до ден днешен съществува. И другата, която се е намирала на мястото на дома на техниката.
1: Защо българите трябва да знаят, да знаят за него? Вървим към финала на нашия разговор.
2: Така, ето това е втората му съпруга Катрин. Както виждате, ето защо аз имам и гълъб, който е каснал тук на неговото раме. Всички гълъби бягат от неговата втора съпруга. И тогава, когато той умира, неговата къща, втората, се намира на мястото на дома на техниката. Всичко от растенията умира. Откриваме неговата скулптура 2007 година. Това е момент от откриването. Преди това швейцарският посланник Томас Фелер беше на посещение. Ето пресата как отразява швейцарската преса откриването на скулптурата на Люсиен Шивалас. Доктор Чумаков по неговото време, което откриваме скулптурата. Това е в момент в моето ателие с една голяма кашпа, като 10 вида са хризантемите, които отиват към нивото на земята, гълъба и зеления камък, който да влезе в синхрон с ландшафтната обстановка. Шапката е много специална, не позволявайки да се задържа вода и сняг. Тя е направена
1: като
2: по този
1: начин. Като финал на нашия разговор, защо българите да знаят за този швейцарски
2: архитект? Тъй като това е велика личност, погребана в Пловдив, швейцарец, оценен както от местната власт, така и от Фердинанд, така и по-късно от специалисти в страната, но той е оценен и от Швейцария. За какво става дума? Тогава, когато някой иска нещо да направи, той няма предели. Те искаха да направят в Швейцария такава подобна скулптура, но Люсиен Шивалас няма вклад в историята на озеленяването в Швейцария. Но швейцарците от Убон изнамериха, че това е единственият почетен гражданин, градинар в Европа. И заради това кръстиха улица на негово име, където имах възможността с една група да присъствам на откриването на тази улица. Това е гроба му, направен от италиански архитект, от мрамор. А тук е това малкото скромното гробче, ето го виждате ли го, това е точно на неговата съпруга Софи Бросарт.
1: Добре. Добре, господин Сиромашки. Следващия път за кой ще ми разкажете? Разбрахте се пак да ми гостувате.
2: Ако ме поканите, ще ми разкажа за неговия съратник, ако така мога да кажа, архитект Йосиф Шнитер, за да видите и първата сграда в България, която е направена по време на руско-турската война.
1: Добре, благодаря ви, господин Сиромашки.
2: И аз ви благодаря.
1: За това, че дойдохте тук.
2: За мен е удоволствие.
1: Наистина се радвам, че човек като вас, как да кажа, се интересува от история. Вие наистина сте голям творец. Това беше всичко за днес и за този сезон от операция История. През август очаквайте някои от най-добрите издания на предаването, а от септември да сме живи и здрави ще започне деветия сезон на предаването за нещата, които ни правят българи. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Високо в Стара планина, между Габрово и Трявна, се намира село Турбалъж. В него живеят около 30 души, но само един има постоянен адрес. Кой днес държи турбата с лъжите, според хората от Турбалъж?
1: Това е една от най-сниманите табели на населено място в България. Почти няма човек, който минавайки по този път, да не е спирал, за да се отбележи. А името Турбалъжи интуитивно се свързва с народните приказки за Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Една от историите разказва как двамата се срещнали пред дома на попа, започнали да си говорят и Ходжата попитал Хитър Петър, който стоял до плета, какво прави, а той отговорил, че го подпира, за да не падне. Тогава турският хитрец предложил да се надлъгват. Нашият веднага се съгласил, но му казал, че е заправил лъжите си вкъщи, тъй като ги държи в турба, окачена на стената. Разбрали се, докато Хитър Петър отиде да я вземе, Ходжата да подпира плета. Петър кривнал надолу по пътя, влязал в едно кафене и си поръчал кафе, а Ходжата подложил гръб, подпирал поповия плет и чакал до зале слънце. Прибрал се ядосан. На другия ден пак се срещнали и Ходжата се развикал. Абе, Петре, ти защо не дойде вчера да се надлъгваме? Нали уж отиде да си вземеш турбата с лъжите? Ти май се оплаши. Ходжа, отвърнал Хитър Петър, каква по-голяма лъжа искаш от тая да те накарам цял ден да подпираш плета и да чакаш турбата ми с лъжите? В Турбалъжите казват, че нямат нищо общо с приказките за Хитър Петър. А на въпроса, кой сега държи турбата с лъжите, отговарят, че при политиците днес трудно може да се направи разликата, кое е лъжа и кое е истина.
2: Преди избори са обещания, след избори са завещания, деца каза. Завещавате и това, и това се остава. Аз не говоря за политика поначало, но лъжата е най-много в тях. Аз гледам новините, всичко знам, всичко ми е ясно. Но, за да се променят нещата в България, не зависи от един човек, зависи от хората в страната. Кое е добре и кое е зле, те трябва да решат, когато се правят избори. А след това и да се говори, няма смисъл. Това е избрано вече, който трябва. И да го нападеш, да го плюш, няма смисъл. Когато се избира, да се избира нормално и да се знае, че този човек ще му имате доверие и че ще ръководи страната. Но, за да стане той нещо, трябва да бъде преди изборите.
1: Според официалната статистика, при преброяването от 2011 година, жителите на Турбалъжи са 16. 8 години по-късно, по постоянен адрес, в селото живее само един човек. Но през лятото стават около 30. През 80-те години е имало местни, които са искали да сменят името на населеното място, защото често е будило смях у хората.
2: То преди години не са срамували хората, но след това си, нали, от поколение на поколение децата искат да учат в София, да се издигат, да повишат образованието и са отивали в София. И там са ми са подигравали какойто и село, какви са те турби с лъжи. И искаха да го сменят, обаче не дадаха от града, ама точно кои хора бяха, не дадаха да се сменят. Остана се Турбалъж. Има много други села, които са още по-смешни от нашето, но...
3: Габровските села, кандидати за 100 национални туристически обекта.
4: Сърбогъзи!
3: Сърбогъзи, Пържи крах!
4: Пържи крах!
3: Газурниците, Турбалъжите, няма такива имена по света. Виждате, тъй като туристическия ръст в Габрово е над 56% от миналата година.
5: 56 на ден!
3: Вече имаме и ново строителство в тези села, за да можете да поеме туристическия потока, който виждате отзад.
5: Пропуснахте и населеното място Шараните, което тия дни открива 11-ти мол.
3: Да, вижте къщата в нашия
4: села. Ето как веднага идват и туристи.
1: Няколко са легендите за името на селото. Най-разпространената е свързана с поминъка на някогашните жители на Турбалъжи. Хората са слизали до Габрово с каруци пълни с ябълки, сушени сливи и пестил, тъй като това се е произвеждало в планината. След като продавали стоката си, те тръгвали обратно по пътя нагоре.
2: Навръщани конети закъсват нагоре. И стопанина излиза, вади конската турба, защото там слагат зоб, слага я и те мислят, че ще им дават зоб конети и набързо излизат с празните турби. Видяли, нали, мислят, че има зоб и излизат. И оттам е едната версия, се турба лъжи. С турбите са лъгали конети да изкочат високия баир.
1: Всяка година на 1 април, когато се отбелязва Денят на хумора и шегата, в турба лъжите също празнуват. Тогава всеки, който е роден там или има близки и роднини от селото, е поканен на събор.
2: Защото село Турба лъжи, таксува, че е лъжи. И е ден на лъжата 1 април. Пъта няма нищо общо с това, но съчетават за двете неща.
1: Втората легенда за име на селото идва от времето на робството, когато хората са бягали от турците.
2: Минавали са покрай сечен камък, тук той е известен върх, минавали някакви селени и викали на овчара, кажите къде да бягаме, викай да се крием, защото нагонят, викат турците, искат да наубиват. И той им казал, като дойдат, вика, аз ще ги заблудя да минат по долния път, вие ще вървите по горния. И там ще стоите под едно дърво и напълните две турби с шума, и ги турете, и той вятъра ще ги... И те ще мислят, че сте там. И като отишли турците под дървото, ви почнали, ах, има ядене, ама и злато ще има тук. Дайте да видим, вадили шума, вадили. Турбите пълни шума и оттам пак с турба лъжи. С турбата ги излагали.
0: Селата, Ясените, Драганчетата, Турбалъжи и Жълтеж са създадени още през 14 век от българи, бягащи от турците.
6: 1368 година цяла Южна България е превзета от османлиите. Лала Шахин, един от османските военачалници, се насочва към проходите. Целият Казанлъжки регион, големия български средновековен град Крън е унищожен. Населението е изклано. Крън, Мъглиш. И населението върви след пожарите, минава през Мъглишкия проход, конкретно тук, покрай сечен камък Турбалъжите, слизат тук в тия непристъпни гори, започват да правят землянки първо, след землянките минава се през една друга интересна архитектура с дъщени стени и след това правят къщи, така възниква селото.
1: По време на Априлското въстание селата между Габрово и Трявна въстават масово и образуват свободна въстаническа територия. В продължение на близо две седмици революционерите яростно отбраняват планинските проходи, водещи към населените места. Но след тежки сражения са разбити.
6: Конкретно тук, в Жълтеж, свещеника в църквата, отец Георги Антипов, извежда 8 души, които минават през сечен камък, покрай Турбалъжите, отиват в Боженци, минават Тревненската чета наречена, водена от Христо Патрев, и те тръгват тук по Билото, това е част от Габровското въстание, и отиват в Новата махала, където обаче, за съжаление, нападнати от Баши Бузук и просто се разпиляват. Свещеника също, той има една доста сложна и противоречива съдба, този свещеник, защото той след сраженията при Новата махала, заедно с съпругата си, децата си и другите деца, избягват в гората. След това той е заловен заедно с Цанко Дюстабанов, с габровските комити и е пощаден, защото извършва предателство.
1: Така Борис Данков разказва тъжната история на проваленото априлско въстание в Габровско. Много от въстанниците и техните водачи са били арестувани, а по време на съдебния процес обявени за виновни и осъдени. Без присъда остава отец Георги Антипов. По време на очна ставка с втория човек в Требненската чета, Тодор Кирков, попът заявил, че насила е бил накаран от него да се включи във въстанието. Така, съдебната комисия, която се състояла от 7 турци и 7 българи, решила, че Божият човек е невинен и го пуснали да си ходи.
6: Той се връща в Жълтеш и жълтешци му завръзват ръцете. Още в началото, когато той се завръща след въстанието, му завръзват ръцете и го предават на турците. А когато той се връща след като е пощаден, те му затварят вратите. И тогава той отива в Трявна, където служи 2 години.
1: В центъра на село Жълтеш се издига голяма църква, чиято история също е свързана с априлското въстание.
6: Тя е построена, тази голяма и хубава черква, за съжаление тя не е действаща, е построена в 1869 година, започва строителството. Жълтешци събират не само от Жълтеш, а и от съседните села, събират пари и започва строежа на църквата, получават ферман от Търново, имат и тапия, която после им я отнемат тапията, по едни други причини, по време на априлското въстание. И построяват църквата.
1: В новото време църквата също търпи странни изпитания. Хората от селото разказват, че при първите демократични избори след 1990 година в Жълтеш избрали кмет от СДС. Той бил приел много лично идеята за промените. Понеже по професия бил бояджия, решил, че ще измаже и боядиса Божият храм в Светло-синьо, светът на демокрацията. Така са сипал ценните стенописи. От тях сега е останал само 1 квадратен метър близо до алтара. Известният чешки художник Иван Мърквичка също е прекарал известно време в габровското село Жълтеш. Той пристигнал у нас по покана на източно-румелийското правителство, за да преподава в Пловдивската гимназия. Мърквичка обаче обикалял всички български земи и рисувал бита и живота на хората.
6: Съвсем случайно узнах, че в Жълтеш има къща, която е рисувана от Иван Мърквичка. Прилиствах един сборник за народни умотворения в Народната библиотека и изведнъж гледам една красива рисунка, графика и пише Иван Мърквичка 1892 година и аз подскачам, казваме, че тя къща дали я има. Тогава кмет беше един господин другар, т.е. Стефан Колев. Казвам, Колев, звъне по телефона, тая къща ще бъде съборена. Тогава къщата ще бъде съборена. И аз така на инат казвам, как така съборена? Ами тя вече е купена и ще бъде съборена. Тя беше под черквата отдолу. И веднага идвам в Жълтеш, гледам, че Мърквичка буквално е рисувал едно към едно пейзажа около къща и тя е като жива, нали? Старинна къща, паметник, не е паметник на културата. И почвам едно сражение, разчитайки, че зад мен е тогавашната управа.
1: Случката се развива през 80-те години на миналия век. По това време Данков е журналист в тогавашния официоз Работническо дело. Започнал да пише преписки до различни институции. Разказва, че в битката се включил и тогавашният заместник главен редактор на вестника Марко Семов. Историята с рисуваната от Мърквичка къща стигнала даже до Централния комитет на БКП. Въпреки натрупаната огромна документация, спасяването й се оказало кауза пердута.
6: Имам чувство, че ние носим в нас, българите, носим някакъв разрушителен нагон. Или не разбираме кое е история, кое не е история. Тогава от тогавашния институт за паметници на културата доказаха, че в Жълтеш има 5 други къщи, които са паметници на културата. То ги няма днес, тия къщи. Няма ги, но само и само да не е това. Да не е тази къща, къща на Мърквичка, тя не е исторически паметник. Много важно, че Иван Мърквичка престоял няколко дена в Жълтеш и нарисувал тази къща и така.
1: Журналистът Борис Данков, който описа историята на село Жълтеж в книгата «Минало не отминало», разказва, че когато бежанците от Южна България се установили в Габровския Балкан, променили своя поминък. Първоначално започнали да секат горите и да продават дърва за огрев в Габрово.
6: В 1810 година тук има училище, което предшества Априловото училище. Петко Рачов Славейков, който пише за Габровското училище, ще перефразирам, пише, че още тогава, в 1810 година, в село Жълтеж, някой си поп Вълчо преподавал, учил децата на четмо и писмо българско.
1: Общото между селата в Габровско е, че повечето са малки и пръснати в Балкана. Не във всяко е имало училище, но хората са държали на образованието. Не са пестили сили и средства, за да изпратят децата си да се изучат. Нетка Иванова разказва, че в Турбалъжи никога не е имало училище, затова основното си образование тя и съучениците й са получили в близкото село Боженци.
2: Зимно време, Вялица, Преспи, то няма път тук през гората, долу се слиза на Боженци. И дежуряха родителите. Та седмица моя баща ще отива с навъщата с царовите, ще би партина и вървят по-големите цица след него, най-малките, най-накрая. И на изпраща до близко до училището. Връща се и като дойде време да напусне училище, идва да напосрещне. Ако е затрупал, пак би партина, взел нещо там да разини и си ми идвахме. Другата седмица друг баща. Така си дежуряха родителите да не бият партина.
1: Днес голямата сграда на училището в съседното село Жълтеж е почти разрушена. Преди 20-на години, когато децата намалели, започнали да учат в Габрово, а училището било продадено. Това създало проблем на читалищната дейност, защото до тогава големият салон в него се използвал предимно от самодейците.
7: Аз съм израсла в салона на училището, което беше салон на читалището. Моите родители бяха активни дейци на читалищната дейност. Баща ми знае много песни, свиреше и пееше много хубаво. Участник беше в театралния колектив, също и майка ми. И някак си читалището ми е при сърце.
1: Въпреки че читалище Светлина на село Жълтеж няма сграда, то развива мащабна културна дейност. Библиотеката разполага с 6500 тома книги, като всяка година фондът се обновява с нови заглавия. Създадени са певческа група за автентичен фолклор, Колю Венков и група за възстановка на обичаи.
8: Аз съм с групата от както се помня. От много малък съм на сцена заедно с тях. И участвам почти навсякъде, където участват и те. Хубавото е, че тук се опитват всичко да е автентично и да няма обработен фолклор, а всичко да е истинския фолклор, както си е било едно време.
7: От няколко години създадохме и танцова трупа към читалището, която се нарече Жълтици. Името на Жълтеж е от златоносния пясък в реката, на която минава през селото. И затова групата, която изпълнява основно също наши местни танци, се нарече Жълтица.
8: Наба се хванали жълтежки ловджи, наба се хванали жълтежки

0: А тук на голямата поляна в центъра на Жълтеж всяка година се провежда фестивал за автентичен фолклор. Фестивалът «Песни в полите на Балкана» вече се е утвърдил. Всяка година участниците стават все повече.
1: Тук могат да се видят много и най-разнообразни обичаи. Също така имаме и раздел представени на автентични носии. Такива неща се виждат тук, такива костюми автентични, които, нали, просто да се смаеш. Тая малка България, как може да има такова разнообразие и такава красота?

0: селата Турбалъжи, Ясените, Драганчетата и Жълтеш са обединени в едно кметство. По постоянен адрес в тях са регистрирани 280 души, но реално живеещите са около 500.
1: Обезлюдяване при нас го има. Основно е в трите села по-малките, които са. Жълтеш не можем да кажем, че съвсем обезлюдява, тъй като е на главен път. Имаме превоз до града редовен. Имаме ученически автобус, който извозва децата до близкото училище. И някак си хората от Жълтеш го чувстват не като село, а като квартал на Габрово. Защото реално той е на 5 км от града, по хубав път. Но малките села, за жалост, наистина като почини някой възрастен човек, къщата се затваря. И дето казват, вие чакаме пенсионер млад да се завърне евентуално в бащината къща.
0: Годишният бюджет, с който разполагат кметовете на малките населени места, е крайно недостатъчен, за да извършват своята дейност. Но това се обяснява и с малкото жители, които се водят по постоянен адрес в тях. От всеки общински бюджет се определят и средствата за селата. Там, където хората по постоянен адрес са най-малко и парите са символични.
1: Аз имам 2330 лева за годината за 4-те кметства. Това е за благоустрояване. Всичко останало, което е свързано с крупни нужди от ремонт, подпорни стени, пътища, го прави община Габрово при одобрение. Аз разчитам много на доброволци. Примерно, купувам бензин и доброволци косят в селата. Същото е с гробищата, гробищните ни паркове. Ние имаме само в Жълтеш 6 гробища, тъй като едно време селото е било от отделни махали. Всяка махала си е имало гробище. Сега трябва да ги поддържаме тези гробища, защото все още се използват. Започна една такава местна инициатива. Хората се събират по малко средства, примерно 5 лева за година, които, нали, плащат на някой да бъдат окосени или ако има нужда от ремонт да се поправи нещо. Тази година аз успях от бюджета и с помощ на хората две от гробищата да постигнем. И така, справяме се с доброволци.
0: Най-малобройната група в селата е на младите и децата. 12-годишният Евгений Боянов обаче казва, че живота на село е много по-хубав и интересен от този в града.
2: Аз си играя с моята братовчетка, тъй като тук на село няма много деца и си играя главно с нея. Но си играем навън и някъде ходим сигурно да караме колелета и такива неща. Понякога е скучно, но има си работа. В къща се има работа. Например, помагам на мама в домакинството, помагам на тати в работата. Ето сега, например, утре ще отливаме бетон.
0: Детството на село е много по-различно и спокойно от това в града, но новите технологии вече са завладели всички. Така че и малчуганите, които живеят там или прекарват летните ваканции при баба и дядо, също не знаят как да играят, ако нямат мобилен телефон, компютър или телевизор. Затова кметството на Жълтеш е работило по проект на фондация Америка за България за възстановяване на забравените детски игри.
1: Точно такива опознавателни в гората, с коне, сами да се оправят, да връзват възли, палатки. Опитваме се да им покажем хубавия живот, хубавите детски игри, но те не могат да играят сегашните деца, което е много жалко. Опитваме се по някакъв начин да върнем, в смисъл да им покажем старото хубаво минало, което ние сме живяли, някак си да бъде свързано и с сегашните нови технологии, които не се връзват много, но се опитваме.
2: Bye!

0: Хормонът на любовта, окситоцин, е причина кучето да обича човека. Ако в продължение само на 3 минути галите игушката четириногият си приятел, той ще ви е верен и ще започне да споделя чувствата ви. Няма друго живо същество, толкова отдадено и безкорисно към него. То винаги ще е до вас и ще е готово да даде и последните си сили, за да ви помогне и да ви направи щастливи. Не случайно като синоним на куче се употребява фразата «най-добрият приятел на човек». Това е първото животно, което хората са опитомили още преди 15 000 години, а и до днес е предпочитан домашен любимец. Влезли веднъж в дома на човек, то става част от семейството му. А сега си представете, че това отдадено на вас същество, с което така сте свикнали, ще е с вас само година. Една година. Това е времето, за което фондация Очи на 4 лапи поверяват бъдещите кучета водачи и асистенти на приемните стопани. Първата среща става, когато животното е едва на 2 месеца. Тогава той е като жива плюшена играчка, весело и любознателно. С всеки изминал ден връзката с него става все по-силна.
1: Хората трябва да са неясно от самото начало, те подписват договор, че това не е и няма да бъде тяхното куче. И че всъщност отглеждат куче, което ще радва и ще бъде полезно на някой друг. Без тази социална мотивация по-добре да не се хващат изобщо. Сега, чисто юридически в договор има и неустойки, естествено предвидени, но в интерес на истината хора с такава меркантилна мотивация не са се хващали при нас. Имали сме само два случая, които сме задействали тази клауза 3 за всичките
0: 20 и няколко години.
1: Да. А единия път просто го загубиха, единия път кучето поради небрежност пресече улицата и го смачка автобус. Нямаме куче, което да не ни е върнато просто заради емоционалния драм.
2: Хората, които не искат да станат приемни стопани, се страхуват точно от този момент. Момента, в който те ще трябва да се разделят с това кученце, което от мъничко е при тях. И той е наистина тежък момент. Няма какво да се лъжим. Да, тъжно ти е, плачеш, като се разделяш с него, обаче те изпълва с удовлетворение мисълта, че всъщност ще помогнеш на човек в нужда.
1: В интерес на истината, хората страдат, истина е, знаем, но ние от самото начало им обясняваме и не спираме да им напомняме през тази година, в която се занимават с нашето куче, че това е нашето куче. И че те го подготвят, за да стане бъдещо служебно куче, с което ще се гордеят, защото е помощник на някой друг.
0: Сред основните изисквания към хората, които се включват в програмата за приемни стопани, е да са от София. Те трябва да са ангажирани на гъвкаво работно време и да нямат деца под 10 годишна възраст.
1: Това е доброволческа работа. Ние осигуряваме всичко необходимо за отглеждане и ветеринарно обгрижване на кучето и за неговото обучение. Те не инвестират никакви пари в отглеждането и обучението на нашето куче, но пък и ние не им плащаме нито стотинка за всичкото време, любов и търпение, които посвещават на нашето куче.
0: Да пожертваш нещо за някого, без да очакваш нещо в замяна. Това е алтуризъм. Този принцип е в основата и на доброволчеството, за което наградата от свършеното е единствено приятното чувство на удовлетворение. Доброволците се включват в благотворителни каузи, защото са убедени, че са полезни. Такава е и мисията на приемните стопани на служебните кучета. Една от тях е Снежана Стойчева.
2: През 2015 година всъщност взехме първото куче. Идеята беше на малкия ми син, който почина, и в негова памет всъщност реших да продължа това, което той искаше. Да се грижим за куче от тази фондация. Те тогава бяха само кучета водачи на слепи хора. Нямаше други, докато сега има различни кучета асистенти.
0: От тогава до сега, колко кучета са минали през вашия дом?
2: Може да се каже най-общо 6. Значи, първото ни куче и единствения пясъчен лабрадор, Айра, който взехме през 2015 година, беше за кратко при нас, тъй като, за съжаление, я отровиха в градинката близо до кооперацията, където живеехме. След това ми беше доста трудно да реша да взема друго куче, но звъннах по телефона, без да знам дали имат малки кученца и въобще, и те ми казаха, че ме чакат и че има куче. Това е Нола. Всъщност това е кучето, което и все още е при мен, тъй като то влезе в развъдната програма на училището. След това беше една от дъщерите на Нола, това е Рея, след това един нейн син Титан. За кратко миналата година Уна и сега Уини.
0: Колегите в офиса как приемат Уини сега или пък преди това другите кучета, които са идвали?
2: Колегите в офиса са великолепни. Много добре приемат Уини. Всичките ми кучета добре са били приемани. Благодаря на ръководството, защото с разрешение на ръководството на нашата компания всъщност кучетата идват тук и няма никакви проблеми в тяхната социализация. Но истината е, че аз никога не съм водила толкова малко куче, както е Уини. Тя е на 4,5 месеца.
0: В рамките на година приемните стопани на служебните кучета ги обучават на послушание. Когато животното стане на 4-5 месеца, започват и посещенията в училището на фондацията.
2: На всяко ходене в училището, на всяко занятие, ние получаваме задача, която на следващия път, когато отидем, се проверява дали сме я изпълнили. Кученцето вече като поотрасне, започваме да се срещаме на по-оживени места в града. Да пътуваме с метрото заедно, всички кученца, с всички приемни стопани, или от едно кучило, които са общо взето. И да ни се дават задачи, които са свързани по-скоро с социализацията, да се качват на асансьор, да пътуват с метро, да пътуват с ескалатор, да се возят на ескалатор, да пътуват с влак или поне да се качват и да слизат от влак. Фондацията ни осигурява карта за градски транспорт за кучето, което ни дава право на нас да пътуваме от другата страна на къишката.
0: Специфичната подготовка за бъдещата им работа е поверена на инструктори. Те започват да обучават животните, когато навършат една година.
3: Ние проверяваме какъв талант носи то, преди да го приемем за специалното му обучение. Програмите, по които работим, са програмата за кучета водачи на слепи, програмата за кучета асистенти на хора на количка, кучета асистенти на деца с аутизъм и асистенти за деца и възрастни с диабет. То трябва да има подходящо поведение в градската среда, както и в дома, и съответно да може да представя специалните си навици, независимо от това в каква ситуация се намира. Тоест, нищо не трябва да пречи на кучето да изпълнява служебните си задължения. Това е крайната цел. То не трябва да се притеснява или страхува от различните външни фактори, както и не бива прекомерно да се разсейва от провокации в средата.
2: Понякога се случва така, че доста от кучетата от едно кучило са за един инструктор, който, да кажем, ги подготвя за асистенти, за

0: кучетата асистенти и за кучетата водачи. Инструктора, който обучава кучето водач, по време на изпита ходи с маска на очите. Той реално е сляп. А комисия от колеги с чек-листове наблюдават работата му, като изпита се случва в реални условия по маршрут, който е дълъг 3 км и половина. И всяка направена грешка от кучето се наказва с определен брой точки, отразени са видовете грешки в този чек-лист. И за да ви стане ясно за какво става въпрос, например, ако по време на изпита двойката инструктори, обучаваното от него куче, чака на тротуара да пресече на светофар. Кучето трябва да изчака да получи команда за пресичане, а пресичането, решението го взима човека, защото кучето не може да преценява разстоянията, движението, скоростта на колите. Неговата задача е да заведе човека до светофара. Решението за пресичане е на човека. Ако кучето си свали лапата от тротуара без команда, просто стъпи на асфалта, това се наказва с 10 наказателни точки. Две такива грешки и кучето е скъсано.
1: До 1914 година служебните кучета стават неразделен атрибут на полицейската служба. Те издирват престъпници, с тях задържат подозрителни лица, охраняват важни предмети и хора, патрулират по нощните улици, търсят взривни устройства. В разгара на Първата световна война кучетата показват още едно свое качество. Успешно се грижат за войници и офицери, пострадали при бойни действия. Тогава в Германия е създаден но и първото училище за обучение на кучета-водачи.
0: Даруването в историческите документи показва, че кучета са използвани като водачи векове наред, но не можем да говорим за системно обучение. Първото системно обучение, направено в училище, е отбелязано исторически, като случило се в Германия през 1916 година. И то благодарение на това, че много ослепели по време на военните действия немски офицери, водачи на кучета военни. Това са кучета сапьори. Има такива кучета обучавани да откриват мини. Има кучета куриери, има кучета с лични военни задачи. Техните водачи, техните хора ослепяват по време на войната и докато са в лазарета, кучетата им са с тях. Защото няма кой да се грижи за тях. И тогава те спонтанно започват да ги използват, да ги изведат на двора, на пейката, до лавката, да поговорят навън, да пушат цигара и така нататък. И се ражда идеята, че това, което кучетата вече могат, е много близо до едно специално обучение, да се преквалифицират като водачи на слепите си хора. Но всъщност първото устойчиво истинско училище през 1932 година е създадено в Бирмингам, в UK, на базата на опита, разработен от германците.
1: В началото за водачи на слепи хора са използвани само немски овчарки. Постепенно тази порода е изместена от лабрадор, голден ретривър и кръстоската между тях, тъй като те са много по-интелигентни и не са агресивни.
2: Най-хубавата черта на лабрадора е това, че е много лаком и много лесно изпълнява всякакви команди, за да заслужи лакомството, което го чака в чантичката. Така че предпочитаме да използваме вкусово-поощрителния метод, особено с младите кучета, тези до една година. След това и с големите също, като основна част от работата на служебното куче е това да работи с желание. Не може да използваме принуда, тъй като хората, за които ще работят, след като се дипломират, са все пак хора с различни дефицити и те не могат да приложат въздействията, които ние бихме могли да приложим. Така че най-добре е кучето да работи с желание, мотивирано от наградата, която знае, че ще дойде.
3: Когато ги съберем на едно място, имаме известно време да поиграят, да се изморят, за да могат след това да слушат. И всяко куче е различно. Някои са много кротички, много спокойни, други са малко по-палави, по-буйни.
1: Има ли кучета, от които не стават нито за едното, нито за другото?
3: Да, има. Има, разбира се. Дали са по-плахи, дали

0: игриви или различно. Зависи просто какво се търси в момента като качества. И заради това, така да се каже, те отпадат от програмата за обучение и се предлагат за продажба, за да може пък средствата да влязат в фондацията, тъй като фондацията се издържа само от помощ, от доброволчество, от дарителство.
1: Понякога причините са проблемно поведение, поведение, което ние не можем да изчистим в работата си, в социализацията на кучето. Могат да бъдат и здравословни причините, така че никога не се знае. От 100 кучета, които влизат в програмата, 60-70 в крайна сметка успяват да се дипломират. Всяко едно подлежи на възпитание, но не всяко едно е подходящо за бъдещо служебно куче.
0: Те работят общо взето до 10 годишната си възраст. Може да се каже, че ако всичко върви нормално, кучето започва да работи на 2 години, 2 и половина и работи до 10-та си година.
2: А пенсионираните кучета, какво се случва с тях?
0: И пенсионираните кучета, някои собственици, някои стопани, при които кучето е работило, си го оставя като второ куче. Дори нали, да вземе следващо куче, за да го да му помага, може да го запази. Другия вариант е да се предостави. Предлага се някой да го осинови и да се грижи за него. Понякога някой от приемните стопани го вземат.
2: Как дават имената на кучетата?
1: Правило е, че кръщаваме кучетата с поредната буква от азбуката в всяка следваща година. Започнали сме през 2003 година, когато всички кучета бяха кръстени с буквата А. Тази година, 2022, вече сме на буквата Ф.
2: Доколкото знае също така, имена не могат да се дават, които са човешки, т.е. от не може да бъде Филип, да речем.
1: Да, това е, за да не се объркват децата с име Филип в парка, когато ползвателя вика своето куче, така че предпочитаме да бъдат не човешки и популярни за хората.
2: 85 са кучетата водачи и асистенти у нас, които фондация Учи на 4 лапи е обучила и предала на хора в нужда за първите 15 години от съществуването си. Работата на четириногите помощници, които гордо носят своите сигнални оранжеви жилетки, е узаконена.
3: Това се случва през 2005 година, когато в Закона за хората с увреждания е включен текст, според който кучетата водачи на слепи се допускат до местата за обществено ползване. През 2018 към тях се прибавят и кучетата асистенти. Те трябва да притежават отличителна екипировка, знаци и сертификат, че са преминали обучение в специализирано училище.
4: Законът е лаконичен и изчерпателен. Места за обществено ползване. Всеки юрист знае, че това няма нищо общо с собствеността. Всяко място, което предлага обществена услуга, е място за обществено ползване. Това може да е хотел, ресторант, магазин, аптека, банка и каквото още се сетите. И всяко превозно средство, което предлага обществена превозваческа услуга за пари, също е обществен транспорт. Няма значение дали това е такси, автобус, междуградски, градски, метро, влак, кораб, самолет.
5: Всякакви хора сме срещали по улицата. Повечето, много малко хора и се радват. Ако трябва да бъда честна, истински. Повечето се пазят. А тя е част от нея, смисъл, тя е се едно. Даже в началото, ако не се лъжа, много се притесняхме за проблеми в магазина.
6: Много големи проблеми имах в началото, но аз не съм човек, който се отказва. Мене, като ме изгонят през вратата, се опитвам през прозореца, когато съм права. Просто те не ми дават възможността да покажа сертификата на рока, личната карта на рока, документа с законите, които я допускат до всякъде. Те директно ме гонят, разбираш ли?
5: Да, да, още на самия път.
6: Да. Заплашват ме с полиция. Безумни неща, за които не ми се говори. Всеки, който има такова куче, се сблъсква с тези неща. Това е жалкото.
4: Наличието на закон не означава автоматичното му спазване. Нали? И сега има още атрактивни коментари от типа Това куче линейка ли е, защото понякога има червени кръщчета на твърдите си поводи. Но когато обясниш, кучето е водач, то води мен, обучено е като водач на слепи, нещата придобиват вече друго измерение. Но на мен в началото ми се е случвало, пътувам в трамвая, влиза контрольор и казва, какво правите тук с това куче? Казвам, а кучето е водач, госпожо, обучено, ето, вижте паспорта му, пише си. Добре, кучето е водач, а къде е слепия? Госпожо, аз съм слепа. Как ще ми го докажете? Такива ексцесии вече не се случва. Слава Бог. Обяснението, което аз имам за неспазването на закона, е в две направления. Или хората не знаят, че има такъв закон, или хората просто имат фобия.
2: Както кучетата, които завършват училището на очи на четири лапи, задължително минават на изпит, така и ползвателите им преминават през специфично обучение. Когато та завърши, двойката, куче-човек, също се дипломира, а това става само ако покажат добър синхрон помежду си.
3: Четириногите приятели се дипломират преди да започне обучението на хората, на които ще помагат. При кучето за диабет обучението върви паралелно, защото то трябва да реагира на точната специфична миризма на стопанина си. Животното, което ще асистира на човек с двигателни увреждания, трябва да постигне специфична настройка към възможностите и ограниченията му.
6: Примерно сега ще ви кажа от 3 дена какво, от 3-4 дена какво прави Рока. Когато видя, че мама ме качи на количката и ми облече якито, по принцип, без да й дам команда, тя стои и ме гледа. Чака да й дам команда и тогава прави това, което съм ми казала. Сега, когато видя, че ми облекат якито, отива сама, отваря вратата, без да й дам командата за отваряне, отваря вратата и стои до вратата и ме чака. Сама го прави вече.
2: Може ли да помага в кухнята кучето?
4: Кучетата асистенти могат да носят хранителни продукти, опаковани по команда. И ние обикновено изграждаме този навик, защото той е много полезен. Обикновено хората с двигателни увреждания нямат проблеми със зрението и там изпълнението на този навик се изгражда така. По команда кучето отива до хладилника, отваря го, човека посочва какво иска да му бъде донесено. Кучето го захапва. Важно е тези кучета да имат така наречената мека захапка. Тоест да не наранява предмета, да не го пригризва, да не го повреди. Носи го в ръцете на човека, след което се връща и затваря хладилника. Имаме куче, което примерно можеше да донесе по този начин яйце.
3: Още от малки служебните кучета са обучени да знаят, че когато им се облече отличителната жилетка, те вече са на работа. Тогава променят поведението си и следят стопанина, за който отговарят.
6: Започва постоянно да ме гледа в очите, а чака да й задам команда. Всъщност тя знае, че е на работа. Когато махна жилетката, тя знае, че вече е на свобода. Благодарение на лакомствата ми се подчинява. Като извика ми идва. Нямам проблеми. Една година вече е при мен. Смело мога да кажа, че нямам никакви проблеми. Много добре обучена е. Просто инструкторката ми в София се е свършила прекрасно работата.
2: Колко бързо човек може да получи куче?
4: Това е до голяма степен въпрос на късмет. Листа на чакащите има обикновено 10-15 човека. Като тук няма предимство по реда на записване. Някога, рядко, но се случва, може някой да е кандидатствал през март и да се окаже, че през юни кучето, което се дипломира, е подходящо точно за него. 3 месеца по-късно може да има куче вече, да започне обучение за работа и живот с него. За някой се налага да изчакат половин, една година и повече, докато намерим подходящото за тях кучето.

Кучето водач или асистент напълно променя живота на своите стопани. То ги изпълва със свобода, независимост, смелост и най-важното – дава им своята безгранична любов.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Родопите без гайда ще са пусти и празни. Това е уникален музикален инструмент, специфичен за планината и превърнал се в нейна емблема. На 16 май 2012 година 333 гайдари поставиха световен рекорд и бяха вписани в книгата на Гинес, след като свириха заедно народна сюита. Музиката им вдигна на крака публиката в зала 1 на НДК. Тя беше изпълнена на родопска кабагайда и продължи 9 минути и 13 секунди.

0: Когато човек чуе гайда, сърцето му заиграва, казва родопският гайдар и майстор на каба гайди Костадин Илчев. Байдиньо, както всички го наричат, е основател и ръководител на гайдарския състав 101 каба гайди. За първи път надува гайдата, когато е 12 годишен. И от тогава не е спирал. Самоук е, но е обучил повече от 400 деца да свирят на този най-български музикален инструмент. Именно него търсят за съдействие от фондация «Изкуството да живееш», по чиято инициатива бе поставен световния рекорд.
1: Как ги събрахте тези 333 гайдари? Как дойдоха? Какво направихте тогава?
2: Организаторите бяха ходили в Котел, бяха ходили в Широка Лъка. И никой не се е наел да направи тая организация. Първоначално беше за 250 човека. Изискванията на Гинес за 250 човека. И кой ги беше насочил, не знам, дойдоха в нашето читалище Христо Ботев, където работим с тоя на кабагайди, и се срещнаме и казаха за какво става въпрос. Викам, това е малко отговорна работа. Помислих, за 250 човека, така груба сметка се направих, че мога да ги събера. Защото в Родоземио, в Златоград, в Девин, в Пловдив имахме гайдари родопски. Почнах да издирвам телефоните. Горе-долу ги нагласихме 250 човека и след 2-3 дена дойдоха организаторите и казаха, от Гинес искат да са повече гайдари. 300. Шотландските гайди са били 200. Сега искат 250. Сега пък дигат бройката. Викам, няма проблем. Щом сме се нагърбили.
1: Ще станат и 300.
2: Да, и почвам да издирвам. Асеновград, Варна, София и събра. Даже да ви кажа, че бройката беше 350 човека. Но понеже изискванията бяха за 333, толкова ги регистрира. Mm-hmm. Защото всеки гайдар имаше тук номерче.
1: Репетиция ми казахте преди малко.
2: Имахме тук от Родозем, от Девен, от Чепеларе. Ги събрахме Смолен в спортната зала и направихме една репетиция, бяхме около 150 човека. Направихме репетиция, една, две, три, вече се получиха нещата и вече добих кураж. Защото 150 човека, това са горе-долу половината от изискванията. И това беше. Отидохме в София, ни от Варна, други от къде ли не, събрахме се от цялата страна, от Търново и качихме се на сцената. Първата репетиция беше трагедия.
1: Защо? Не можахте да настроите едновременно всички гайди?
2: Ние гайдите ги настроихме, но това са много народ.
1: Така?
2: Не чуват водещите и се наложи да направим втора репетиция. На втората вече се получиха нещата. Ръководителите усетиха какво трябва да правят, предупредиха си хората и вече се явяваме за рекордите. Се получи от един път.
1: Добре.
2: С много големи притеснения и вълнения.
1: Каква е разликата между нашата каба гайда и, примерно, шотландската гайда?
2: Разликата е тая, че родопската каба гайда е с една гайдоничка и едно бручило. А шотландската е с една гайдоничка, три бручила.
1: Тя повече звук ли издава шотландската от родопската, след като нашата е само с едно ручило?
2: Шотландската гайда е има по-силен звук. По-силен звук, но не е толкова мелодична, колкото е мелодична нашата родопска кабагайда.
1: Ага.
2: Нашата гайда е по-мек звук има, докато шотландската свири по-остро. Така, което, примерно, мен ма дразни на ухото.
3: Има разлика във външния вид, да кажем, те там са по други, имат три ръчела, по друг начин са настроени, музиката е различна при тях, но като звук се доближава до нашата джура гайда. Докато родопската гайда е характерна само за нас, само за Родопите, само за България. Този звук, тази мекота на тона, която излиза от родопската гайда, го няма никъде.
1: При нашата кабагайдата, родопската, се използва кожата на яре, а шотландците използват кожата на кон.
2: Да, така ми са ми казвали, че шотландската гайда, кожата е от конска кожа, която се изрязва и се зашива с разни лепела, слагат и така се ползва. Издържа много. Той е шотландеца, който Джеймс се казваше. Той ми обясняваше, че неговия дядо е бил гайдар и на 100 години неговата гайда я съхранява в някакъв сейф в Франция. И е здрава, работи, надуваш и свириш на 100 години.
1: А по принцип колко години издържа една гайда, родопска?
2: Родопската гайда година и половина, две години. Рядко кожа да изкара 3 години.
0: Смята се, че гайдата идва от Близкия изток. Древноримският историк и биограф Светоний е оставил записки, според които любимия музикален инструмент на император Нерон е именно гайдата. В Рим са я наричали Тибия утрикулария. През средновековието бързо се разпространява из цяла Европа и приема различни форми. Днес по света са известни над 100 вида гайди.
3: На времето във Франция гайдата била част от оркестъра, свирили са заедно с цигулки, с другите инструменти, които са в класическия симфоничен оркестър. Първоначално гайдата не е била в този вид, тя се свирила с уста, нали? Както сега примерно кларнета, впоследствие вече се прибавят и другите неща, меха, нали, за да може да като сириш да си почиваш, този мяг служи за резервуар, да кажем, на въздуха. И тогава по-лесно ти е свиренето, докато при кларнета, кавала ти трябва постоянно да надуваш.
0: Гайдата е древен музикален инструмент. Оцеляла е хилядолетия и е съхранила автентичния си вид. Казват, че изкусни майстори свирачи са били траките, славяните и българите.
3: Празник без гайда не е минало, както и сега. Зарежда тя, кара човека да просто да настръхва, като чуе звука на гайдата, особено на родопската гайда, човек настръхва. Емоцията е различна, когато засвири гайдата. Не искам да подценя другите инструменти, но за мен е така. Та емоция, която е дала гайдата, другите инструменти не могат да пресъздат.
4: Гайдата не може да се сбърка с друг духов инструмент, не само по формата, но и по звука и по тембъра. Сега за много инструменти музикални, дали духови или клавишни, или струнни, се говори, че това е най-трудният инструмент. Цигулката е бил най-трудният инструмент, но пак аз бих казал, че гайдата е не по-малко труден инструмент. Той е много капризен. Всяка промяна на атмосферата и на температурата веднага влияе на въпросните пискови. Тъй, че гайдата е много труден инструмент. И за разлика от много други духови инструменти, които имат допълнителни клапи и така нататък, гайдата има само 8 отверстия, 8 дупки, на които добрите майстори правят чудеса.
3: В България има два вида основни гайди, които са така популярни. Това е високата джура гайда, която е характерна за почти всички фолклорни области на България, с изключение на родопската кабато гайда, и която свири само родопска музика. И тя служи за съпровод на певец, на певица, да се свири индивидуално или в група от няколко или повече гайдари. Докато джурата гайда, характерна за останалите области, но тя е освен солов инструмент, тя е и такъв инструмент, който е един от основните инструменти в нашия народен оркестър. Това са кавал, гайда, гадулка, тамбура. Това са основните инструменти в български народен оркестър.
0: Родното място на каба гайдата са родопите. На нея се свирят предимно бавни и умерени песни. Звукът ти кара всички български сърца да трепнат. Мехът ти е нещо като резервен дроб на музиканта. Колкото повече въздух събира, толкова по-дълго свири. При родопската каба гайда той е по-голям, при джурата по-малък. Този обичан музикален инструмент е ограничен до 9 тона.
1: Господине Делчев, обяснете ни какво има в една гайда. Меха го знаем абсолютно всички.
3: Ето, това е гайдоницата, пискун. Пискуна тук има едно изиче, виждате ли? И като влезне въздуха, това изиче почва да трепти и се получава звука. Това е главината. Имаме три главини. Една главина за гайдоницата, друга за ручилото. Ето го, това е ручилото.
1: А има ли значение колко е дълго това ручило?
3: Да, има значение, защото зависи за настройването дължината на ручилото. Тая гайда е по-ниска, ручилото е по-дълго. И ето така се настройва, като се месят нагоре-надолу тези трите еклемета. Ручилото също има пискун. Ето го.
0: Всяка гайда се състои от 5 основни части. За настройка на тоновете гайдарите използват восък, а за да поддържат гайтоницата в добро състояние, често я мажат с зехтин отвън и отвътре. Правилата, по които се прави гайда, са строги и се спазват и днес.
1: Вие коя гайда предпочитате като звук? От кое дърво?
2: Еми, за сега е доказано, дряна е най-доброто за каба гайда и чамшир. Но тук при нас рядко се среща и го няма. Чамшир е едно от най-плътните дървета. Става и за кавали, за гайди. И на второ место е дрена след чамшира, тогава вече джанкта, сливата, акацията и орех. Това е гайдоничка, която е започната.
1: Какво тук представлява тя? Колко дупки трябва да се направи? Виждам, че са 6.
2: Не, тя са 8.
1: Ага.
2: 8.
1: Тази, понеже е започната, е за 6.
2: Започната не е довършена. Да. А тук отдолу е 9-та дупка.
1: Ага, 9-та дупка на кавала, го знам. Тук имаме и 9-та дупка на гайдата.
2: Да.
1: Така, за какво е 9-та дупка всъщност?
2: Еми, като затвориш последния тон, от тук трябва да получиш другия тон, следващия.
1: Ага, тя е много важна всъщност. Да,
2: важна е, девета дупка е много важна.
1: Разкажете ми повече за тази гайдоница.
2: Вземаш дървото, дали е дрян, дали е слива, каквото и да е. Трябва да е изсъхнало година и половина-две, за да няма влага в него. И започваш да го обработваш дървото. Обработката става до едно положение на струга. Е, както е струговано това дърво. От тук нататък всичко отива ръчна работа. Тук се отрязва и се образува кривата на кабато гайда.
1: Ага, такава крива има само каба гайдата ли?
2: Да, по това се отличава и по звученето.
1: Тази кривица ли се отличава звученето? Всъщност това ли зависи на звученето?
2: Не, звученето е от самия гриф, самата дължина на гайдоницата. В родопите има три вида гайди. Едната е звучи в фа, другата е в ми, и най-ниската, която се използва за съпровод на женски хорове, на женски гласове, това е рето гайда. тя се различават по самата дължина, разстоянието на отворите, на дупките. Колкото са по-надалече, по-каба свири, по-ниско. Зато е наречена и каба гайда, защото звучи ниско.
0: Каба е турска дума и в превод означава дебел, плътен. Използва се, когато трябва да се опише пълен, но физически слаб човек. Родопската гайда е наречена каба заради дълбокия и тембър, който я отличава от по-пискливите оркестрови гайди, известни у нас като джура. Мелодиите, изсвирени на джура гайда, са по-бързи и игриви. Другата разлика е в ручилото или бручилото, което прави още по-въздействаща музиката на кабато, докато при джурата присъствието на този елемент не е задължително.
2: Когато свирят две и повече гайди, трябва да се настроят да свирят като една. За тая цел трябва да се настроят пискунчетата, гайдоничките, ручилата да звучат еднакво.
1: А вътре какво имат?
2: Вътре има едно пискунче, което издава звука.
1: Аха.
2: Ето го, това е пискунчето, което се слага в гайдоничката и от тук вече можем да нагласим по-ниско, да свири по-високо. Като дигаме конците нагоре, става по-високо. Като сваляме надолу, по-ниско звучи. Цялата истина е в пискунчето.
1: Това пискунче, от това ли се изработва?
2: Да, от това. Та дебелина може да се използва за бручилото пискон, понеже там е по-дълъг пискона. Там е 11 см. А за гайдоничката 7-7,5. Сега ще ви покажа как се прави пискончето. Само да се сложа очелата. Зарязваме.
1: Така.
2: Внимателно. Да не порежем пръста. Правим следващата операция.
1: Така.
2: Отцепваме клепача.
1: Но не трябва да го щупим.
2: Не, до тука.
1: Да.
2: После има една тънкост тук, която искам да я покажа.
1: Да.
2: Тук с нощчето обираме от вътрешна страна ъгълчето. И тук на клепача също. Обръщаме от другата страна. Ето, виждате ли? И остана тук отгоре.
1: Ба то това сложно ми се вижда цялото.
2: Сложно е, да. Горе-долу, колкото е отворено на пискунчето, правим от корковата тапа, е така изрязваме. Да стане горе-долу обличко.
1: И това трябва да я да го запушим,
2: да,
1: с нея?
2: Да, от единия край трябва да го запучим, за да принудим въздуха да мине през...
1: Там, къде се е отцепеното.
2: Клепача, да.
1: Аха.
2: Ето.
1: И така вече ще свири.
2: Ами, да се надявам.
1: А може ли да свири без да се сложи в гайдата?
2: Сега излишното го изрязваме, да не пречи.
1: Така.
2: Така, тук отваряме. Лекичко така.
1: Ага.
2: Това е малко твърдичък.
1: А, свири. Свирка добре. Обаче после как издава онази мелодия?
2: Ами, после вече се слага на гайдоничката и се настройва там. Дали е в ми, дали е в ре.
1: Тоест, всяка една такава свирка,
2: да,
1: пискун, както беше,
2: пискун,
1: трябва да се настрои в определена гама да,
2: да
1: свири.
2: Да, да. Да.
1: И как става настройването сега? Знаете ли предварително коя ще бъде в ред, коя ще бъде в ми?
2: За ре гайдоница трябва дължината да бъде 8 см.
1: Аха.
2: За ми гайдоница 7,5, за фа трябва да бъде 7. И тогава вече всичко, цялата настройка идва от тук, от отнемане на клепача. В горния край, в долния, където се налага. И навиваме конците и с тях вече регулираме и настрой.
1: Въпрос. Всяка гайда свири в различна тоналност. Ре, ми и фа. Нали
2: да,
1: така?
2: Да,
1: няма гайда, която да свири и в трите тоналности
2: не,
1: едновременно.
2: Не, не.
1: Коя гайда свири най-хубаво в такъв случай? Която свири в ре, ми и фа.
2: Ами, вижте сега, най-използваната гайда в родопите е средната гайда ми. Всички гайдари, които са събираме, 100, 200, 300, всички сме в ми, строй ми.
1: Ага.
2: Да.
1: Тоест средната се използва най-много
2: да.
1: И тя се смята за най-хубавата,
2: да.
1: Така ли?
2: Да.
1: А
2: най-звучна е фато гайда, която е много удобна за да се ползва за мъжко пеене, мъжки гласове.
1: Тя е по-плътна ли?
2: По-височка, по-звучна е. Мъжките гласове са по-високи, докато женските са по-ниски. И зато и рето гайда е направена за съпровод на женските гласове на женски хорове.
0: Най-отличителният елемент на гайдата е мехът. Той се прави от кожа на малка коза или едро женско яре, защото е по-тънка и по-лесно се обработва. Другата причина е, че мъжкото животно често има неприятна миризма.
1: Така, от коя кожа ще започнем сега?
2: Започваме от тази кожа. Тя е удрана, изсушена е и е съхранена в това положение. Когато трябва да изработим за гайдата, това каче, сипваме вода, слагаме кожата вътре да стои 24 часа, да се отпусне, тя се обръща кожата и с такива ножици на ръката слагаш кожата и от тук штракаш стрижиш с ножиците.
1: Колко дълъг трябва да бъде косъма, който остава вътре в гайдата?
2: Около половин един сантиметър.
1: Ако го оставиш по-дълъг, няма да свири гайдата ли?
2: Не става. Тя ще свири, но задържа повече влага и косъма, като е по-дълъг, държи влагата, дава отражение на самото коренче на косъма и почва да се щави. Самите порички се отварят.
1: Този рог за какво се използва?
2: От този рог можем да изработим главина предна за гайдуницата. Можем да изработим пръстен за ручилото. Затова се използва животинския рог предимно от крави. Телешки не стават. Е, това е готова главина за гайдуница, пак обработена от говежди рог. Тук направени орнаменти с резбички така, за да бъде
1: красиво.
2: Красиво, да, да, точно.
0: Гайдата е традиционен народен инструмент. На нея свирят в цяла Европа, Северна Африка, Близкия изток и Индия. Но нито една не може да се сравни с звученето на нашата родопска каба гайда.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може.
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България on air.
3: Hello, darkness, my old.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: България on Air. Добро утро, уважаеми зрители! С България сутрин на 29 юли сряда. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Стане ясно след редовният председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември.
0: За първите номинации за президентската надпревара ще говорим след минути с Първан Симеонов от социологическа агенция Мяра.
1: И още, възможно ли ограничаването на политическата агитация в социалните мрежи и тяхната роля в изборния процес? По тази тема ни гостуват експертът, пиар-експертът, доцент Александър Христов и адвокат Янко Арнаудов.
0: А останалите теми в България сутрин, сега ще ни каже нашият ководещ, е Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим за цените на горивата и защо поскъпват през летния сезон. Както и какво показва анализът на синдикатите за издръжката на живот. С колко пари живее едно тричленно семейство у нас? Анализ правим с Виолета Иванова. Ще говорим и за това дали ще има родни праскови на пазара. За финал, младият изпълнител Мишел разказва за първото си влюбване в песента «Сърцето ми прави». Готови сме да започваме. Останете с нас!
1: Благодарим ти, Ели. Знаете, ако сте на път през лятото, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. О нея с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 16 до 21 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Максималните температури ще са от 32 до 38 градуса в Сандански, в района на София 33, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля, задават се горещини. Валежните зони с количество валежи ще се задържат на скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В четвъртък и в петък в югозападните райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Стана ясно след редовният председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември.
1: Вече са ясни двама кандидат-президенти за изборите през есента. Настоящият президент Иляна Йотова и Николай Ненчев, бившият министър на отбраната и дипломат. Има ли дясна кандидатура, която да се изправи в сериозна битка с Иляна Йотова? По темата сега ще говорим с Първан Симеонов от социологическа агенция Мяра. Здравейте, господин Симеонов.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Имаме вече дата за изборите, 25 октомври. Вече имаме и двама кандидати, които са ясни поне към този момент. Колко сериозно предимство има сега Иляна Йотова с излизането и обявяването на тази кандидатура и в ролята си, разбира се, на президент?
2: Предимство има по няколко причини. Първо, всеки изследовател е гледал данните, най-вероятно, които на този етап са по-скоро лабораторни, защото нямаме всички кандидати, или поне нямаме много кандидати, но колкото и лабораторни са, те показват, че Йотова може да се надява на много сериозна преднина още на старт. Второ, този старт сега прави така, че някакси останалите трябва да се равняват по нея. И трето, и може би най-важно, тя влиза в президентска роля. Нещо повече, личният ѝ рейтинг е съпоставим с този на Румен Радев от неговите последни месеци като президент, когато неговият рейтинг беше доста висок. Всичко това означава, че тя е част от тази вълна, която се появи на 19 април и, образно казано, президентските избори, защото ние веднага сега ще влезем в президентска кампания в следващите седмици. Президентските избори ще се явят нещо като втори тур на парламентарните.
0: Тогава очаквана ли беше подкрепата от Прогресивна България? Вчера чухме от Румен Радев. 10 години бяхме заедно, имаме доверие на Иляна Йотова, затова заставаме зад нея и БСП също я подкрепиха.
2: Без изненади.
1: Възможно ли, очаквахме ли всъщност Румен Радев да излезе със свой кандидат? Това да не бъде Иляна Йотова като подкрепа?
2: Не. Те току-що подкрепиха Иляна Йотова.
0: Да, но това, което е интересно е, че в крайна сметка може ли, ако този резултат, както казахте, и вълната от пролета, да се пренесе в президентските избори и да имаме победител дори на първи тур, да не се стигне до 1 ноември балотаж?
2: Това ми се вижда трудно да не се стигне до балотаж. Трябва да гласуват много хора, пък ми се струва, че някакси едва ли президентските избори ще могат да предизвикат чак такава еуфория, каквато парламентарните предизвикват. А и второ, трябва да има резултат, ако сметнете по активността, той трябва да има резултат, който е даже по-висок в буквални гласове, по-висок от този, който самия Румен Радев получи. Това също
1: трудно може да стане.
2: Нищо не е изключено. Нека нищо не изключваме. И предните избори на това ни научиха, но по-скоро май ще има балотаж. Поне така казва калкулацията от днешна гледна точка.
1: Сега това, което виждаме обаче, е, че нямаме все още името на кандидата за вицепрезидент. Защо се изчаква с това име по отношение на Иляна Йотова? И всъщност толкова ли е ключово, важно ли е, какъв знак ще бъде това име?
2: То е именно знак. Затова е важно. В случая с кандидата, който е по-вероятно да спечели, ще трябва и по-внимателно търсен, защото този вицепрезидент ще има и работа после. В другите случаи ще се търси точно знаково позициониране. Не се бавят, напротив, търсят сега. И то едва ли само... То за всички се отнася. Както се вижда, някои от кандидатите...
0: Колко труден е този избор?
2: Някои от кандидатите още даже... Самите себе си трябва да заявят. Така че рано.
0: Така очакваме. Чуват се заявките и за Андрей Гюров, и за Даниел Вълчев, но доколко вицепрезидентът на Иляна Йотова може да бъде използвано като атака срещу нея? Защото ако е тясно партийно лице, ако е много политически обвързано, било то свързано с Прогресивна България или пък с БСП, може ли да бъде атака и този висок рейтинг, за който вие заговорихте, да започне да спада?
2: За това се внимава с тези неща. То всичко може да бъде атака. Живеем във времена, в които всичко, което кажеш, може да бъде използвано срещу тебе. Или пък просто да ти бъдат изрязани думи от контекста, което е редовна практика в нашата политическа публичност. Така че ясно е, че след като всяка една дума трябва да се внимава, разбира се, че с всяка една биография И със всяка една фигура трябва да се внимава.
1: Още търси ли се, господин Симеонов, обща дясна кандидатура и заявката на професор Даниел Вълчев, че може да се кандидатира или че ще се кандидатира за президент като граждански кандидат? Може ли там да има някакво обединение? За това ви питам.
2: Всичко е възможно, но Даниел Вълчев толкова активно беше рекламиран като потенциален кандидат, припознат от Радев, че тази история е пуснала някакви корени. Възможно е в един момент да се окаже, че едно негово явяване на изборите всъщност цепи гласове от Йотова, т.е. всъщност пречи на Радев. Но на мен много слабо ми се вярва, че професор Даниел Вълчев би участвал в вот, ако няма ясна перспектива.
1: Или политическа подкрепа, така ли?
2: Да, защото без стабилна политическа подкрепа, сериозна политическа подкрепа, той, разбира се, със сигурност ще отбележи интересно явяване в изборите. Ще даде сражение, разбира се, но по-скоро, доколкото познавам неговата биография и политическо позициониране, той търси победа. А без политическа подкрепа победата ще... Много трудно.
0: Колко трудно е да се обедини дясното, защото това е сега на дневен ред. Дали ГЕРБ, СДС могат да работят заедно с Демократична България, с ПП, за да могат да имат общ кандидат? Чухте Бойко Борисов, който каза, трябва ни някой, който ще успее достойно да се изправи срещу Йотова и да спечели, защото тя като че ли е фаворит на този момент.
2: Тя е фаворит, очевидно. Не, то въпросът не е може ли, а трябва ли. Защото трябва ли им на ПП и ДБ да се съюзяват с ГЕРБ? Аз просто не виждам на този етап политическа логика. Много е рано.
0: А на ГЕРБ му
2: трябва, разбира се, защото на ГЕРБ му е нужно препозициониране, излизане от забранителния списък, връщане на десния разказ, оттам и връщане на антикорупционния разказ, когато се събереш с ПП и ДБ. Пък и това беше нещо, с което ГЕРБ тръгна преди толкова много години.
1: То дали другите партии искат да се обединяват заедно с ГЕРБ за такава обща кандидатура?
2: Именно, аз не случайно с това започнах. Всъщност, аз не виждам те да искат. Ако вие сте Асен Василев или Иво Мирчев или Божидар Божанов, едва ли бихте желали отново да ви нарекат сглобка? Нали? Така че това е там ситуацията. ГЕРБ ще търсят някакъв хитър начин да не изглежда, че са загубили, да не изглежда, че не могат да издигнат кандидат. А защо не да поднесат и някоя ярка изненада, знае ли човек, някой решителен жест или някоя екзотична кандидатура, както сме ги виждали.
1: Вече сме виждали
2: да,
1: от тяхна страна.
2: При всички положения на тях им е трудно сега, защото търсят себе си. Сега вижте, говорим за първи тур, нали? Вече на втория тур могат да подкрепят. Те имат и интересната опция да подкрепят и двамата едновременно. Вие, например, помните ли кого те подкрепиха на втория тур в София? Аз не помня. Борисов така успя да го изиграе по борисовски, че така и не стана ясно кого подкрепят.
0: Когато бяха Ваня Григорова и
2: Васил Терзиев. Аз няма да забравя, когато веднъж имаше референдум за АЕЦ Белене. Тогава бях писал една от първите статии в живота си във вестник и тя просто аз проследих всичките дата и нета на Борисов. Той в рамките на няколко седмици просто каза един път да, после не, веднъж май беше три пъти не или три пъти да, не помня. Така че от ГЕРБ може да се очаква всичко, но при всички положения за тях е много важно да не изглеждат много тежка позиция. А ако се окажат трети на тези избори, това ще е наистина нов етап за партията, при това на финалната права преди местните избори, които пък са много важни. На местните избори трябва да показваш сила, за да си държиш кметовете близо, защото зависиш от тях. Не ми се виждат много розови времената за ГЕРБ. Въпреки това, те правят правилните две неща. Едното е обръщат се към младите си хора и към терена. А другото е, че наистина призовават за обща дясна кандидатура. За да имат, може би, после алиби да кажат, ето, не сме ние виновни, може би ние пак няма да имаме кандидатура.
1: Ние бяхме инициативните, ние подавахме ръка на останалите.
2: Или пък няма да имаме своя кандидатура, за да не цепим десния волт, някакви такива неща.
0: Как да обрисуваме тази дясна кандидатура, защото в пространството има много имена, както Даниил Вълчев, Андрей Гюров чуваме, видяхте на предните президентски избори с господин Герджиков, номинацията на ГЕРБ.
2: Даниил Вълчев, защо го мислим като дясна? Той от поне година насам звучи почти като Румен Радев. И той предлагаше през телевизионния ефир Румен Радев да го подкрепи. Това очевидно не е дясна кандидатура.
1: Ние чухме подкрепата на Румен Радев.
2: Ако пък броим кандидатурата на Румен Радев за лява, нали? Защото и това е малко спорно. Какво е въобще ляво и дясно в днешни дни, нали, в България? Естествено, че Андрей Гюров е очевидният кандидат, който се...
1: Но там има някаква несигурност, господин Симеонов. Все още чухме и от Камдев също така, защото се спрягаше двойката Гюров-Камдев. Mm-hmm.
2: Ами, да, там е чакането. По естествен път, като че ли в България се формираха два полюса напоследък, последните 2-3 месеца. Единият е прогресивна България, разположен център-център-исток и по-прозападните ПП и ДБ и по естествен път, като че ли започна да се говори за Йотова срещу Гюров. Не бих казал, че това е нещо свръхсигурно, но някакси случи се естествено. Просто демократичната общност, както те предпочитат да се наричат, те имат очевиден кандидат в лицето на Гюров в случая. Защо? Защото той набра позитив край това, че българите останах с впечатление, че наистина тези избори са по-честни, решаващо, решително по-честни от предишни.
0: А логична ли е такава крачка от служебен министър-председател към кандидатура за президент?
2: Да, съвсем логична е. И там вероятно ще търсят вице и всичко останало. Разбира се, нищо не се знае, докато не се знае, но това е за момента интуитивната двойка, която се очертала. И пак казвам, въпросът е ГЕРБ къде ще са във всичко това и естествено тези, които стигнат на балотажа, всъщност ще покажат какво е новото политическо пространство в България.
1: Сега везните на къде наклоняват повече, господин Симеонов, към Иляна Йотова, към Андрей Гюров, ако гледаме изобщо и съпоставяме по този начин, защото все пак ще има и други кандидати и ние не може да ги изключваме тях. Ето, имаме и Николай Немчев, разбира се, който е ясен също кандидат, издигнат от БЗНС.
2: Да, някак си... Когато се търси обща дясна кандидатура, изведнъж се появи кандидатурата Николай Немчев. Това прилича малко на действие от страна на хора, които не държат на обща дясна кандидатура. Вероятно ще има и други такива.
1: Изненади.
2: Аз вече не се изненадвам от нищо, но аз това и започнах, като че ли данните, които струваме си всички изследователи имат в момента по терена, но едва ли някой може да публикува преди да имаме всички кандидати, показват много сериозна начална преднина за Йотова пред когато е да било другиго. И пак казвам, по естествен път се очертава Гюров. По-скоро политологично даже, отколкото социологически, защото наистина ние не можем да имаме данни, докато нямаме и другите кандидати, но всичките социологически експерименти назад в месеците, които сме правили, а вярваме всички други колеги, показват, че някакси тези две фигури успяват да разкажат себе си като алтернативите в България. Сега въпросът е, ГЕРБ могат ли да извадят някой, който
1: по-силна кандидатура.
2: Който също би могъл да пробие на балотаж. Според мен те могат. Но въпросът е дали част от силните им потенциални кандидати биха искали да се кандидатират. Защото вие, ако сте потенциален силен кандидат на ГЕРБ и всъщност главната цел е да завършите втори в някакво състезание, което е очертаващата опция, бихте ли участвали? Сега, нищо
1: тогава
2: не се знае.
1: Мача предварително ли е така, решен,
2: има
1: ако 3
2: месеца,
1: тази терминология?
2: Да, има 3 месеца. Мача въобще не е решен, разбира се. Има 3 месеца. Виждате колко предизвикателство има пред новата власт. Може да се окаже в един момент, че новата власт вече не е толкова популярна на есен.
0: Това така, ще ви че... попитам. Новата власт може ли да се отрази върху кандидатурата на Иляна Йотова?
2: Да, може.
0: Подкрепата на управляващите и с критиките към бюджета и всички действия, това да се окаже нос две остриета.
2: Разбира се, даже нощ с едно острие, може да се го кажа. Когато Иляна Йотова и Прогресивна България действат толкова близко сътрудничество, айде не сътрудничество, толкова близки позиции напоследък, разбира се, че всичко, което Прогресивна България направи, може да се пише на сметката на Иляна Йотова. И има достатъчно време тази сметка да порасне.
1: Господин Симеонов, няма как да не ви попитаме и за така предложеното ограничение за екзит половете в деня на изборите, изобщо да не се публикуват, да не стават ясни. Вашето мнение какво е?
2: Чудесно е да не се публикуват и да не стават ясни.
1: Наклоняват ли се везните, ако станат ясни по-рано тези резултати? Това е... Променя ли се избора на хората?
2: Това, че мнозинството иска да увеличи обхвата на забраната за оповестяване на екзит пол, е добро. И го казвам като гражданин. Иначе като изследовател ще ви кажа, че това ще е трудно. Живеем в информационни времена. Защо е добро? Защото наистина данните от екзит пол влияят върху намеренията. Те пак ще текат, вероятно. Те не текат от нас, никога не текат от нас. И слава Богу, и от партньорските ни медии никога не са текли. Или поне аз не съм виждал, но дори когато нещо ми е приличало на това, съм се опитвал да го спра, въпреки че не ми е работа на мене, на въпросните медии. Но ето, България ОНР и въобще групата инвестори от партньорските медии, никога не сме имали такива проблеми. Но е хубаво все пак това течене да се ограничава, защото примерно в 10 сутринта гласуват един тип електорати, виждат се един тип резултати. В 3 следобята е съвсем друго. До поне 3-4 следобед няма достатъчни натрупвания, за да се държи толкова устойчиво този екзит пол. Тоест той варира. После, помните ли колко трудно се приучиха хората на едно елементарно преференциално гласуване? А сега си представете как ще ги приучим тепърва, как се четат тия данни, какво означават. Какво означават 10% пункта разлика в национален мащаб, какво означават 10% пункта разлика в Шумен, примерно?
0: На райони.
2: В Шумен тия 10% пункта разлика могат да се обърнат вероятно и от две секции. Представете си, някой купи две секции. Ние имахме назад във времето такъв казус. Тоест, екзит пол влияе наистина. И някой казва, те ще излизат с лицата си и ще застават и ще поемат отговорност. Напротив, аз съм сигурен, че хични са малко хората, за съжаление, които съвсем спокойни с лицата си, ще излизат, ще говорят глупости, ще представят имитиращи продукти за екзит пол и свръх целта им ще бъде да влияят на общественото мнение. Няма да се посвенят, например, напротив, ще им е доста по-леко. Затова забраната за оповестяване на екзит пол, включително в социалните медии, според мен е логична, защото социалните медии вече са медии. И според мен нищо друго не бива да се пипа рязко. Аз въобще не съм привърженик на резките промени в изборните правила. Съвсем...
1: Тези промени ги виждаме преди плавно, всеки един избор.
2: Този път ми се струва, че резки промени няма. И това е хубаво. Значи връща се машинното гласуване, което е пробвано логично, държа се най-добре в последните години. Утвърждава забраната за оповестяване на екзит пол. Тогава ние ще можем да правим тези 3-4 агенции, които реално правят екзит пол, ще можем да правим това нещо е много по-спокойно и много по-полезни да бъдем на вас медиите, за да можете през целия ден да следите трендовете, а когато дойде и да се подготвите и технически, и с гости, и с анализи, и всичко, а когато дойде края на изборния ден и да имате първа публикация.
0: И по-точната картина. Разбрахме, много ви благодарим. Както разбрахме, президентските избори ще бъдат на 25 октомври.
1: А ние само след минути продължаваме. Ще говорим отново за промените в изборния кодекс и това, което се предлага ограничение на предизборната агитация в социалните мрежи. Останете с България сутрин. България на ер. Big wave to the microphone.

0: България On Air.
1: Овен. Очаква ви динамичен ден с възможност да покажете лидерските си качества. Бъдете внимателни с прибързаните решения, особено в финансовите въпроси. В любовта е възможно да очаквате приятна изненада. Телец. Утрешният ден е подходящ за довършване на започнатите задачи. Покойният подход ще ви донесе успех. Вечерта отделете време за близките си. Близнаци. Комуникацията ще бъде вашето най-силно оръжие. Възможни са нови запознанства или интересни предложения. Избягвайте разпиляването на енергията си. Рак. Интуицията ви ще бъде особено силна. Доверете се на вътрешния си глас при важни решения. Денят е благоприятен за семейни разговори и грижа за дома. Лъв. Ще привлечете внимание с увереност и харизма. В работата може да получите признание за усилията си. В любовта бъдете по-търпеливи. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с всички задачи. Възможно е да получите полезна информация, която ще ви даде полза за в бъдеще. Везни. Денят е подходящ за намиране на баланс между работа и личен живот. Не се страхувайте да изразите мнението си. То ще бъде оценено. Скорпион. Очакват ви интересни възможности, но ще трябва да направите разумен избор. Доверете се на опита си и не позволявайте на емоциите ви да ви водят. Стрелец. Добър ден ще бъде за нови идеи, обучение и кратки пътувания. Оптимизмът ви ще бъде вдъхновение за околните. Внимавайте с обещанията, които давате. Козирог. Фокусирайте се върху дългосрочните си цели. Усилията ви ще започнат да дават резултат. В личен план е възможно откровен разговор, който ще изясни важни отношения. Водолей. Денят носи вдъхновение и желание за промяна. Новите идеи могат да се окажат много успешни. Не пренебрегвайте съветите на приятел. Риби. Емоциите ви ще бъдат по-силно от обикновено, но това ще ви помогне да разберете по-добре себе си и околните. Денят е благоприятен за творчество, почивка и романтика.
2: Между първо и второ четене бяха предложени промени в изборния кодекс, с които се налага ограничения за предизборната агитация в социалните мрежи и личните блогове.
3: Демократична България вече възразиха срещу тези промени. И как точно функционират и каква беше тяхната идея за забрана и ограничава ли се по този начин правото на свободно изразяване? Разговор с нашите гости, PR-експерта доцент Александър Христов и адвоката Янко Арнудов. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте и на двама ви.
4: Здравейте.
3: Видяхме тази крачка назад, но ако тръгнем, каква беше идеята на тези текстове? Какво искахме да ограничим? Блогове, социални мрежи, свободното изразяване. Имаше ли наистина адвокат Арнаудов по някакъв начин такова ограничаване, цензуриране, всеки да пише каквото си иска?
4: В първоначалния проект за изменение на изборния кодекс, който беше внесен от страна на управляващото мнозинство, беше внесено предложение за изменение на легалната дефиниция на медийна услуга. Мотивите бяха свързани с това, че управляващите целят да ограничат възможността екзит полове в рамките на деня на изборите основно, а също така и по отношение на деня за размисъл, да не бъдат публикувани.
2: Това, което коментирахме преди малко с господин Симеонов.
4: Тази забрана, тя през годините многократно е била нарушавана. За всички са неизвестни състезания с кончета, с колички, с планини, реки, музикални. Изобщо народното творчество в случая е доста богато. Но това, както в предходния разговор стана ясно, има съществено влияние върху възможността на гражданите да осъществят своя вод. Между първо и второ четене, съответно, след като на първо четене закона бе прият в зала, беше предложено изменение отново от страна на управляващото мнозинство, което допълнително разшири тази дефиниция, включвайки буквално всичко възможно, което може да се публикува в социалните мрежи.
3: Лични блогове, постове.
4: Лични блогове, постове, Twitter, Facebook и така нататък. И самото разширяване на самата легална дефиниция, какво означава медийна услуга, направено по един не особено добър начин, позволи много широко тълкуване. И това от своя страна избяга изключително много от първоначалната идея на вносителя на закона, именно да ограничи екзит полове. Така на практика се достигна до възможно тълкуване за налагане на цензура в рамките на изразяване на личното мнение, което по принцип е защитено от член 39 на Конституцията. Впоследствие, по време на правна комисия, вчерашния ден, в късните часове, след около 5 часа дебати, управляващите в лицето на председателя на комисията Янка Тянкова, тя оттегли своето предложение, така че в крайна сметка забраната ще бъде приложена единствено по отношение на традиционните медии, които в своите официални профили в социалните мрежи няма да имат възможност да публикуват резултати от екзит пол в рамките на изборния ден, както и в деня за размисъл преди това.
2: Доцент Христов, до каква степен социалните мрежи повлияват в избора на гражданите, в това повлияване да направят те своя избор по отношение на конкретните съответно избори, на които отиваме, било то президентски или парламентарни?
0: Те или по-скоро съдържанието в тях влияе. Разбира се, но то влияе
2: много повече. И хората, които го публикуват.
0: И хората, които го публикуват. И тези канали, в които такова съдържание присъства. Но то влияе много повече, много преди изборите, отколкото в самия изборен ден. Цялата тази идея за забрана за комуникация по време на изборния ден, на резултати от екзит полове, на предизборна агитация и така нататък, се базира на идеята за така нареченото социално доказателство. Тоест, когато ти видиш, че много хора вървят в една посока, например, гласувайки за определен кандидат, то се повишава склонността ти да гласуваш за този кандидат.
3: Като това... тренд все едно.
0: Да, да, това е така, но влиянието е малко. Винаги е малко. Въобще тази теория за социалното доказателство показва, че тя влияе върху колебаещите се и то не е върху всички колебаещи се. Има хора, които правят точно обратното. Аха, ще взема да го избера този, отивам да гласувам за другия. Така че това е изключително, изключително сложна материя от гледна точка на комуникациите, от гледна точка на управлението. Това е едно. Две. По отношение на забраните в социалните мрежи. Разбира се, идеята за равнопоставеност на публичната сфера, в медии, на съдържанието в публичната сфера, в медиите, в социалните мрежи, сама по себе си е прекрасна, но трябва да знаем, че това да контролираш съдържанието в социалните мрежи е като носиш вода в шепи. Все някъде ще прелее, все някъде. Той не е толкова лесно изобщо. Поради две причини. Първо, защото можеш да ограничиш единствено и само официалните канали. И нека си представим сега, хипотетично някой направи Facebook група, аз обичам Байрам Байрам, например.
2: Да.
0: И там вътре да започне да говори някакви неща, как трябва да се гласува в една или в друга посока. Ето това се смята вече за, приема се вече за лично мнение, за личен профил, за несвързан с институция, с политическа партия или с каквото и било друго. Съответно, това няма как да бъде ограничено. Това е едно и две. А дори медиите, тук стана въпрос какво
2: могат да
0: техники
2: публикуват,
0: намират,
2: да.
0: Ми те правят и други неща, т.е. те прехвърлят от съдържанието от съответния канал в социалните мрежи, например в Viber, където пък няма как това нещо
3: да бъде контролирано,
0: да бъде ограничено. Така че в обобщение две неща. Първо, има влияние, но то е пренебрежимо. И второ, дори такова нещо да се въведе, контролът ще бъде изключително труден. Едно и две, техниките за избягване на тази забрана
2: са
0: могат
2: много
0: да бъдат изключително много, изключително ефективни. В лошия смисъл на думата ефективни.
3: Точно, адвокат Арнудов, колко сложен е контролът? Защото ако бяха останали тези текстове за блогове, за постове, кой щеше да следи? Защото всеки има социална мрежа, ми някой може на неговата стена друг да го публикува някакви резултати и тогава кой ще е под ударите на закона, кой ще следи, кой ще санкционира, той може да се изтрие този пост, после ще доказваме било ли е там, не е ли било там.
4: Тук темата се обръщаме към възможността въобще държавата да осъществява контрол. Предложението беше Централна избирателна комисия да осъществява този контрол, който ако беше останал в този вид, който беше предложението между първо и второ четене, наистина прилича изключително много на цензура.
2: И понеже... и как щяха да го осъществяват, извинявайте, този контрол?
3: Имате
4: точно това
3: е основният
4: проблем, че на нас виждали имаме от страшно много други сфери в нашето общество, където контролът е нещо, което куца и което доводи до това цялостното усещане на несправедливост. Невъзможността за този контрол или избирателното прилагане на този контрол се превръща в още една възможност за създаване на спорове. Така че ако ЦИК, примерно, реши да атакува някой неудобен в конкретни случаи, ЦИК също е орган, който би трябвало да бъде независим, но ние знаем, че независимите органи в България често имат вътрешни зависимости, които трябва да се пребориме. В тази връзка, за мен, нали, предвиждането на такава изключително мащабна по своя мащаб забрана би била неприложима, освен избираема по отношение на конкретни хора. Така че според мен беше изключително правилно решението, че беше оттеглено и на практика няма да имаме към настоящия момент този казус за напред.
3: Вие в други държави чували ли сте за подобна забрана, когато се гласува на мен някой така да ограничи?
4: На мен не ми е известно да има такава форма на забрана, но в интерес не съм правил подробно проучване. Така че.
2: Доколко обаче през профилите си, дори в социалните мрежи, доцент Христов, политическите фигури, политиците влияят и въздействат върху хората на базата и когато си говорим и за кампания, разбира се.
0: Те го правят все по-добре. Все по-добре, все повече канали, моля.
2: Справят
0: ли се? Да. Все по-успешно го правят. Разбира се, много трудно можем да търсим емпирична връзка между честотата, броя публикации, съдържанието на публикациите и резултатите на изборите. Все още няма методика, с която да го изчислим това нещо по
3: най-перфектния начин. 100 поста са равни на 100 гласа.
0: Така, да. Обаче е факт, че от гледна точка на създаване съдържание и от гледна точка на достигане на аудитория стават все по-добри. Пак да кажа, използвайки все повече канали в социалните
2: мрежи. Това ли е една от най-добрите стъпки в така наречената тяхна пиар стратегия, така че да могат да достигнат до по-голяма аудитория през социалните мрежи, защото го виждаме и в други държави, където политици печелят избори през социалните мрежи, с появата с социалните мрежи и достигането до така наречени, повече се насочват като че ли към младите хора. Поправете ме сега, ако греша.
0: Абсолютно. Аз винаги казвам обаче, те печелят не заради присъствието си в социалните мрежи, а заради съдържанието, което създават в социалните мрежи или в дадена социална мрежа.
2: Ето как трябва да бъде съобразено, доцент Христов? Защото така. Е много важно какво съдържание предлагат.
0: Така. Основата е съдържанието. Да. Тоест, ако имаш читаво съдържание да предложиш, им предхващащо съдържание, независимо дали това е крайно националистическо, ама да пали сърцата на някакви хора, или пък обратното да е антикорупционно и така нататък, канала лесно се избира. Може и в телевизията, може и в YouTube, може и навсякъде. Тоест канала е вторична, тоест функция от това основно нещо.
3: Като при инфлуенсерите, зависи какво предлагаш, за да имаш последователи.
0: Затова по принцип много ритъм срещу това, нали, избори се печелят в YouTube. Не, избори се печелят с качествено читаво съдържание, а канала е функция от това. И е функция от аудиторията. И това ме води до другото нещо, което искам да изведа напред. Декември месец, новите канали, джензитата, те използват TikTok, те използват такива неща. Хайде всички там. Видяхме джензитата.
2: Ама виждаме къде от политиците, къде отиват джензитата.
3: Ама видяхте изказването на Асен Василев, кой разпореди това безобразие, което в социалните мрежи предизвика такъв фурор. Дали даде този резултат после на избори? Да, джензитата влязоха и в парламента, някой от тях.
0: Имам предвид, че гласуването не е точно 100% пряка функция от аудиторията, на която говориш, и каналите, които използваш. Колкото до тези публични димки, които пускат, то не само Асен Василев. Ужасно много от нашите политици започнаха да го правят, къде е по-успешно, къде не. Разбира се, това добавя доста висока степен на познатост, на асоциативност към съответния кандидат или към съответната политическа сила, което е предпоставка, но не е 100% гаранция това да се превърне в гласове. И всъщност виждаме, че голяма част от политиците го правят все повече и повече, точно поради тази причина.
2: А тези трендове до какво водят, доцент Христов? Тези трендове с тези изказвания, които стават толкова популярни, както Виктор каза, в социалните мрежи. Това, за което сега говорите, тази разпознаваемост от страна на политиците или кое? Носи ли им позитиви това? Или повече негативи?
0: Тези трендове, със сигурност това, което виждаме напоследък, водят до някаква форма на умора у избирателя. Когато избирателите буквално са бомбардирани от свръхемоционални послания или по някакви лафове, които се закачат много лесно и стават част от разговорния език, това неизбежно създава противопоставяне между едните, тези, които го изразяват и техните поддръжници, и другите, тези, които не ги изразяват, които са принудени също толкова често да произвеждат лафове. Което създава някаква форма на или допринася за противопоставянето, също и допринася, всяко противопоставяне допринася за умор избирателя. И това, което си говорихме миналия път, като бях тук.
3: Прекъсваме ви за секунда само, за да отидем в Министерския съвет, началото на заседанието на кабинета.
5: И некомпетентността на сглобката ни докара до тук, защото след 23-та година, когато служебното правителство на господин Гълъб Донев определи и терен и разработи проект за управление, Резултатът от тогава до сега е нулев. Инвестиционен проект няма. Определен проектант няма. Разрешително за строеж няма. Определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Искам да уверя родителите, лекарите, цялото общество, че ние сме твърдо решени, ще излезем от тази правна каша, в която се намира проекта, ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, там, където му е мястото, и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки. Повече по тези случаи, както и предотвратяването на други корупционни схеми, даже с европейски средства, ще научите от някои от министрите след заседанието на Министерския съвет. Приятен ден на Мери.
2: Чухме премиерът Румен Радев, който говореше за националната детска болница. Може тук да обобщим това, което той каза. Инвестиционен проект няма, разрешително за строеж няма, проектант няма, строител няма. Това, което увери премиерът Румен Радев, е, че ще върнат контрол в Министерство на здравеопазването и че националната детска болница е национален приоритет, така че ще се постараят в максимално кратки срокове тя да се случи и да се бъде построена.
3: Да, поводът за този коментар е това, че от ПП поискаха президент Еленотова да наложи вето на текстове в закона за държавния бюджет за 2026 година и казаха, че там няма заделени средства за изграждането на националната детска болница. Тема с продължение. Ние продължаваме нашия разговор с фокус социалните мрежи и не само. Адвокат Арнаудов, осъзнаха ли политиците, държавата, колко са силни социалните мрежи и с тези текстове, които, както си говорихме до сега, не преминаха, се опитаха да вкарат един по-строг контрол и колко труден е този контрол, защото ако ЦИК трябва да го извършва, ще може ли? Защото при избори МВР са тези, които следят за купуване на гласове, за корпоративен вод. Тук как ще упражнява този контрол? МВР и той ли ще влезе в социалните мрежи?
4: Както по-рано казах, на практика този контрол е неприложим към настоящия момент, поне от това, което сме видяли като възможности на държавния апарат да извършва такъв тип дейност. Сега трябва да се обърне внимание, че действително с управляващите, след като вкараха предложението си между първо и второ четене, обърнаха внимание на обществения дебат, който се разви. И на практика, дори в рамките на самото заседание на комисията вчера, дори не бяха изложени мотиви

0: Закона се е виждал, когато действително по-скоро може да се говори за техническо допускане на грешка, конкретизация на текста. Две са възможните тези, аз не мога да взема отношение, но в крайна сметка резултатът е такъв, че няма да има някаква забрана, която да се налага, която в последствие да не можем да контролираме, да извършваме, защото когато знаем, че когато имаме една забрана, която не може да бъде санкционирана, тя на практика не върши целта, за която е създадена.
1: То нямаше ясно кой как ще бъде глобяван, колко сега един пост, каква ще е глобата, ако пък някой започне агитация или пък в деня на изборите се публикуват социологически проучване екзит полове, то колко ще бъде като глоба, някак си не беше разписано.
0: Имаше предложение, то не се лъжи, беше прието вчера, не можах да проследя поради технически причини на излъчването на правна комисия цялото заседание. Има предложение за изменение и покачване размера на глобите, които в момента се налагат.
1: Но то повече към медиите, към сайтовете, то, които
0: да,
1: са медиите, свързани.
0: Но, реално това, което говорим е, че повишаването предмета на какво представлява медийна услуга и включването на всички публикации в социалните мрежи, ако беше прието, щеше по някакъв начин да засегне и да даде опасност за някой, който използва социалните мрежи, за да изказва личното си мнение, да понесе санкция за това.
2: И вие преди малко споменахте, че все пак имаме такава забрана за екзит половете, за това кога да бъдат публикувани, но доцент Христов, доколко тези екзит полове повлияват и на това, което коментирахме с господин Симеонов тук в студиото преди вас, преди разговора с вас, за нагласите на хората, изобщо за избора, който ще правят, по същия начин, както и в социалните мрежи. Екзит половете влияят ли до такава степен, че ако някой вече е направил своя избор, в последния момент да реши, ама понеже подкрепата за единия кандидат е повече, отивам да гласувам за него, защото там е по-високата подкрепа или обратното?
3: То стана въпрос в началото на нашия разговор. То важи и за, нали, за тази ситуация, за екзит половете. А факт е, че социолозите отчитат различни избори, местни, парламентарни и така нататък, някакви вълни в последния момент, които няма как да не бъдат мобилизирани от нещо друго, освен от съществуването на някаква такава информационна атмосфера около дадена кандидат или около дадена политическа сила. Но отново няма ясен измерител колко точно голямо е влиянието. Тези изследвания, които са правени по други поводи и по други в други страни, казват, че да, има влияние. Понякога то е малко, понякога е пренебрежимо. Има влияние в едната посока, по-малко в другата посока, но така или иначе, дори да съществува такова нещо, е важно по някакъв начин да се запази чистотата и смисъла и философията на изборния процес. От една страна, което пък го оправдава, от друга страна пък ние не можем да спрем хората да решават в последния момент дали да гласуват и за кого да гласуват, нещо, което нито една забрана на планетата не може да осъществи.
1: Става ли все по-сложна координацията, проследяването на един изборен процес и гласуването, защото ето вече се говорим за социални мрежи, Viber групи, където се споделя информация. Кой как гарантира, че в деня на вота отиваме и сме наистина с ясното съзнание, а не повлияни от някого? Адвокат Арнолд, става ли по-сложно битката за това да имаме контрола, че ще бъдат честни и прозрачни изборите?
0: Доколкото сегашното изменение на изборния кодекс връща машинния вод, което беше един от основните рискове пред контролирания вод. Трябва да се спомене, че действително това е една много положителна промяна. Същевременно то е ограничено до секции над 300 избирателя. Секциите под 300 избирателя остават отново незасегнати.
1: Той преди беше така.
0: Така е, но в случая около 11 или 13%, зависимост от това кои избори вземе назад в времето, ще видим, че около 11 или 13% от вота е съсредоточени именно в тия секции, които са малки по своя характер.
2: Там, където има хартиена бюлетина.
0: Където има хартиена бюлетина. На следващо място, преди, мисля, че 2023 година, Обществения съвет към ЦИК направи един анализ на това в кои населени места се намират най-голям брой невалидни бюлетини. И там, ако не се лъжи, резултата беше, че около 19-20% в малките населени места е броят на невалидните бюлетини, докато в София процентът е 5%.
1: Какво тук казвате, че не успяхме да ограничим точно местата
0: практика,
1: с злоупотреби?
0: Ако действително стършим решение на проблема, в конкретния случай самото ограничение до 300 може би трябва да бъде свалено още по-надолу. Сега мотивите защо не беше прието вчера това предложение, защото такова предложение беше вкарано между първо и второ четене от страна на опозицията. Мисля, че Продължаваме промяната, техни беше авторството и вносителството. С мотивите, с които беше отвърнено, е, че икономически не можем да го решим този проблем. Имаме твърде много счупени машини, около 1200. Същевременно трябва да предвидим пари за купуване на нови машини. Сега въпросът тук е, ние търсим решаване на

0: самия проблем, който в случая къде се намират основния брой невалидни бюлетини, или просто търсим някакво решение. В случая, да, добре е, че се връща изцяло машинния вод. Много хубаво е, че машините не са вече скъпо струващи принтери, а същевременно те ще извършват и ще изчисляват. Защото един от основните проблеми до момента, последните 4 вота, от 2021 година имахме ни хубави избори, сравнително чисти, с много малък брой невалидни бюлетини. В последствие тогавашната власт, която беше доста шарена по своя характер, превърна машините в едни обикновени принтери. Тия обикновени принтери, буквално, дори да изключим умишленото влияние върху тях, аз понеже съм прекарвал 14-15 часа в рамките на изборен ден и хората, които трябва да се наложи след 14 часа напрежение, ти да се хванеш да преброиш едни хиляди преференции, бюлетини, хартии, възможността да допуснеш грешка поради умора е огромна. И в рамките на 21 век, което ние на практика сме заобиколени от всякъде от дигитализация, почти цялото ни съществуване е подчинено на нея. Същевременно ние да броиме на хартия по аналогов начин, допускаме технически грешки, е наистина безумно като решение. Така че адмирирам това, че се връща все пак машинния вод. Положително е това, че ще има, нали, вече възможност самата машина да е тази, която да бори. Същевременно, за да се изпускат, да не се допускат някакви грешки и внушения за манипулации, ще се преборяват единствено контролните разписки, така че да се види, че броят на гласуващите ще отговаря на това, което е протокол.
1: Доцент Христов, какво решаваме сега с връщането на машинния вод и всъщност това ще бъде ли гаранция точно за прозрачни избори по този начин, по който искат да направят управляващите, така че да се върне още повече доверието в изборния процес и да няма възможност за манипулации и злоупотреби?
2: По-скоро това е една, бих казал така, голяма и важна стъпка за връщане на доверието в изборния процес. Изключително е важно това, защото доверието в изборния процес много пряко влияе върху избирателната активност, съответно върху представителността и после върху удовлетворението и недоволството от управляващите. Така че това допринася в дългосрочен план, има перспективите да допринесе за изключително силно заздравяване на доверието, на удовлетвореността. Удовлетвореността в смисъл, че независимо дали е избран моя кандидат или моя политическа сила, дори да не е така, то изборът е сравнително честен или по-скоро честен, или по-скоро валиден, отколкото такъв. Така че, да, изключително важна стъпка. Мисля, че с последните парламентарни избори и действията преди това, на тогавашното служебно правителство, по някакъв начин това нещо започна да се възвръща, но да, машинният вод е изключително важна стъпка в тази посока.
3: Кратко и към двама ви, каква кампания очаквате? Стана ясно, новата на деня, 25 октомври, са президентските избори. Доцент Христов, и после от чисто правния анализ, какво да очакваме за честността на изборите?
2: Предвид полузаявените и изцяло заявените кандидати.
1: Все още не сме наясно с всички.
3: Кампания.
1: Да.
3: Спокойна.
1: Да, спокойна кампания.
2: Спокойна,
1: това традиционно ли е за президентски избори или сега пък може да има малко повече напрежение?
3: Интрига.
1: Или... Да, интрига.
2: Възможно е. Разбира се, тук интрига, забавление или всякакви такива неща би могло да дойде от някакви малки кандидати, които сигурно ще направят картината доста по-шарена и доста по-шантава.
1: Адвокат Арнонов, да, от правна гледна точка.
0: Също очаквам една по-спокойна кампания и от гледна точка с по-високо доверие, доколкото ще бъде извършена с машинен вод. Аз бих искал да обърна внимание нещо, което е извън самата президентска кампания, понеже се получава едно натрупване на множество избори, които ще бъдат тази есен. На практика Висшия съдебен съвет предстои професионалната квота да излъчи своите 11 члена. Изборите за прокурори, следователи и съдии, които те ще излъчат, съвпадат с президентската кампания. Същевременно днес се очаква на правна комисия да се приемат правилата за парламентарната квота и ако не се лъжат, датите отново ще съвпаднат. И така на практика имаме и два много важни избора, като един основния, нали, активната политическа битка, която ще видим в рамките на президентската кампания, вероятно ще остави в сянка избор за съдебната система, а той е според мен лично дори по-важен. В случай до толкова, доколкото съдебната система по конституция е призвана да контролира и да спазва закона. Така че се надявам обществото да наблюдава и двата процеса с еднакво внимание, защото те са важни за нашето общо бъдеще.
1: Със сигурност ние медиите ще го наблюдаваме с особено внимание и ще го отразяваме. Много ви благодарим за този разговор.
2: Благодарим.
3: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас до 11.30.
4: MoneyBG. Събота, 16.30. По България On Air. България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
4: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
3: €828 е необходимият нетен месечен доход за издръжка на живот на един работещ и живеещ сам човек, а близо €1500 са необходими за тричленно семейство.
1: Повече за издръжката на живота ще включим сега онлайн на Виолета Иванова, която е заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения към КНСБ. Здравейте, госпожо Иванова!
3: Здравейте!
1: Кажете ни сега, на базата на това изследване, което получаваме и данните, които имаме, €828 е необходимият месечен доход за издръжката, на 3-месечна база нараста с 1,3%. Това как се отразява и как се справяме с тази издръжка?
9: Да, последното изследване показва, че издръжката на живота продължава да нараства. Съответно, нарастват и необходимите средства за издръжка. Това се дължи на, макар и слабо, но нарастване на цените през последното 3 месече. Но на годишна база вече имаме ръст от 6,1%. Това естествено се отразява върху покупателната способност на населението, на обществото, особено на работещите, които издържат семейство с едно дете, а и още по-негативно се отразява и върху семейства с две деца. Важното е да се каже, че около 1,5 милиона от работещите, които живеят сами, не могат да покриват необходимите средства за издръжка на живота. Вие вече ги казахте, това са €828 месечно необходимо за един човек работеща. Когато обаче направим тази равносметка или трансформация с семейство, двама работещи и едно дете, то за това семейство са необходими 1921 евро брутно възнаграждение, което да влиза в домакинството, или нетно необходимите средства не трябва да падат по-ниско от 1491 евро. Това означава, че всеки от двамата работещи в домакинството би трябвало да получават работна заплата брутно, не по-ниско от 961 евро, за да могат да покриват базовите си потребности за издръжка на живота на двамата родители и съответно на дете до 14 години.
3: Виждаме, че издръжката на живот се е повишила. Можем ли да кажем къде виждаме най-сериозно повишаване? При стоките, при услугите, при хранителните продукти? Къде хората имат най-големи затруднения?
9: Да, издръжката на живота нараства на 3-месечна база с 1,3%. И само за последното 3-месече отражение имат цените на петрола. Естествено, в тази ситуация сме, че имам изменения, месечни изменения. Ако през месец юни се наблюдаваше цените на петрола да намалеят и да достигнат под 100 евро на барел, в началото на юли месец отново цените тръгнаха нагоре и през последните 15 дни отчитаме нарастването на дизела с 20%, на бензините с 7-8 евроцента нагоре. Важно да се отбележи също така, че нарастват цените и при хранителните стоки. Движението е в рамките до 1%, но над този процент по-чувствително нарастване имаме при зеленчуците, при плодовете и то на конкретни стоки, които в повечето случаи са вноси и идват с по-високи цени на българския пазар. Друг важен фактор, който влияе, е нарастването на цените при енергоносителите, макар и в лека степен, но се наблюдава по-висок тренд при природния газ. Нарастването е с около 5% на 3-месечна база. Всичко това става в рамките на периода от месец март до месец юни, но когато говорим за годишните изменения, те са значително по-високи процентни изменения. Това съответно се отнася върху домакинствата на доходите на домакинствата и намалението на тяхната покупателна способност.
1: В контекста на всичко това, което казахте, госпожо Иванова, налага ли се хората все повече да се лишават от някои продукти и във връзка с това, което казахте, че има увеличение на някои хранителни стоки? Свиваме ли все повече потребителската си кошница на базата и на повишаването на издръжката?
9: Да, определено се свива потребителската кошница, но това е потреблението на самите домакинства. Всеки сам измерва своята инфлация и възможността да разширява потребителската кошница. Ние предлагаме необходимите средства, които са, които би трябвало всеки един работещ да успява да покрие, за да може нормално да се възпроизвежда. От тук нататък ограничаването на доходите и намаляването на покупателната способност естествено води до ограничаване на тази потребителска кошница. Но когато една потребителска кошница се ограничава, това води до разширяване на феномена работещи бедни.
1: Да, защото споменахте и за тези 1,5 милиона, които всъщност не могат да покриват тази издръжка, което какво означава, какво правят тези хора и какви мерки трябва да се предприемат за тях?
9: Естествено, за тези хора трябва да говорим, че работните заплати трябва да продължават да се увеличават. Минималната работна заплата, която Народното събрание отхвърли механизма член 244, за което КНСБ остро реагира и не се съгласи с необоснованото отхвърляне на член 244, който да се определя съобразно разпоредбите на Кодекса на труда. За нас беше правилно този член да се надгражда с допълнителен механизъм и след като се приеме новия механизъм, тогава можем да говорим за отпадане на член 244 от Кодекса на труда. Затова говорим, че минималната работна заплата трябва да продължава да нараства, защото един голям дял от близо 20% или около 500 000 работещи се осигуряват на минимална работна заплата. А нейното замразяване до определянето на нов механизъм за определение на минималната работна заплата означава, че те попадат в групата на работещи бедни и трудно биха се покрили тяхните необходими средства за издръжка на живот. И сега минималната работна заплата е по-ниска от необходимите средства за издръжка с близо 45-50% и ако се замрази, това означава, че ще я въвъщат на българските домакинства.
3: Да, минималната работна заплата през следващата година ще остане на нивата 620 евро, но понеже от началото на тази година сме в еврозоната, можем по-лесно да се сравняваме с другите страни, които също са в евро. Ако направим такова съпоставяне, какви са цените в България и какви са цените в другите държави? Има ли някъде, където е по-евтино?
9: Разбира се. Аз само ще ви кажа, че изследването, което Евростат публикува в уеб страницата си, показва, че цените в България само за хранителни стоки достигат 91% от средните европейски цени. Ако вземем средните за 100, това е по паритет на покупателна способност, средните за 100, то цените на хранителните стоки в България представляват 91%, т.е. доближават се до средните нива. А над средните нива или увеличение с над 26% са цените на мляко и млечни продукти. Цените на зърни, на захар и захарни изделия по-високи от средните европейски нива са с 15,8%. Олио и мазнини с 41% над средните за Европейския съюз. Това показва, че при нас цените все по-бързо се доближават до средните европейски цени и имаме една ускорена конвергенция за нарастването на цените и доближаването на европейските средни нива.
3: Но заплатите не се доближават, нали, госпожо Иванова?
9: Точно така. Докато работните заплати или доходите, измерени чрез брутния вътрешен продукт, те нарастват и с много слаби темпове и към настоящия момент представляват 68% от средните европейски нива. Тоест доходите се не задържат и разликата е близо 32%. Разликата между средните европейски нива и доходите в България, докато цените на хранителни стоки вече достигат до 100% и дори ги надхвърлят при някои от продуктите.
1: Госпожо Иванова, и на базата на всичко това, което казахте до този момент, какви са тенденциите за следващите месеци? Ще продължи ли да расте издръжката на живота и за хранителните продукти? И само след минути ще коментираме и за цената на петрола, на бензина, всичко това, което, разбира се, влиза в нашата издръжка. Какви са тенденциите за следващите седмици и за следващите месеци?
9: Ситуацията в Близкия изток, в каква степен ще се контролират цените на петрола и как те ще се отразят на крайните цени на нашите потребителски...
1: Това ли ще бъде най-ключовото, което ще следим и през следващите седмици?
9: И не само това. Ние трябва да засилим контролните органи, за да могат да контролират необоснованото нарастване на цените на основни хранителни продукти. Също така трябва да се има в предвид и нарастването на цените в услугите, в туризма. Все повече трябва да се засилят тия контролни мерки. Освен това, очакваме и тази платформа, която ни е остала Комисия за защита на конкуренция, администрацията, да излезе платформа с етапите на ценообразуване на отделните стоки. Имам в предвид стоката, която се закупува от фермата или от производителя и по какъв начин тя се променя и надгражда тая цена, за да достигне в търговската верига или в малките търговски обекти. Всичко това ще повиши информираността на българските потребители и те сами ще вземат решение дали да купува съответната стока или съответно да се пренасочат към друга.
3: Разбрахме. Много ви благодарим за това включване. Продължаваме да следим темата и даваме гласност на вашите анализи. Много ви благодаря.
1: А само след минути ще коментираме как ситуацията в Близкият изток и, разбира се, затрудненото преминаване през Ормузкия проток ще влоши ли или не още повече ситуацията с горивата у нас. Как това ще се отрази у нас, ще разберем само след минути.
10: Bulgaria on air.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 16 до 21 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци. Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималните температури ще са от 32 до 38 градуса в Сандански, в района на София 33, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля, задават се горещини. Валежните зони с количество валежи ще се задържат на скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В четвъртък и в петък в югозападните райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Бензинът и дизелът поскъпнаха отново. В последната седмица поскъпването за литър е съответно с 4 евроцента при бензина А95 и с 8 евроцента при най-масовия дизел.
1: За движението на цените в летният сезон ще си говорим сега с Димитър Хаджи Димитров, който е от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
2: Благодаря за поканата!
1: Каква е ситуацията сега с цените на горивата? Имаше едно успокоение, обаче видяхме отново Америка, Иран, Ормузкия проток и всичко пак се преобърна с главата надолу.
2: Накратко казано, доста неприятно. Както за потребителите, така и за нас като търговци.
0: Започваме вече да усещаме тази неприятна ситуация.
2: Доста, защото ще ви дам една статистика. Преди 20 дни дизела беше на повече места под 1,50, сега вече над 1,75 на доста места. Това означава, че за тези 20 дни имаме едно увеличение близо 30 цента на едро, което на колонка е вече 25-6 цента. На бензините имаме 10 цента увеличение, което пък на колонка е 6-7 цента.
1: Обяснението какво е? Само заради атаките, румънския проток?
2: Да, долара, барела стана близо 100 долара. Да, сега върна по последните 2 дни, но както очакванията, че двете страни са на стендбай за нови атаки, за нови командировки, риска, който е за крайните продукти, все още е в цената и няма да виждаме скоро
0: тоест,
2: време
0: на намаление.
2: Тоест
0: не изключваме пикови стойности, които да стигне барела, така ли?
2: Еми в момента тръгна надолу, да, но говорим барела е надолу, но пък цените на крайните продукти и фичърсите са доста на високи, защото имаме един политически риск, който все още е заложен в както в Ормузския проток, така и в Червено море, който казват и двете страни, да, ние очакваме някакви преговори да почнем да водим по-сериозни, но ако нещо не стане, започваме веднага така.
1: И сега сме в разгара на летният сезон, масово зареждаме автомобилите, пътуваме. Тук как се отразява? Ще ни излезе ли по-скъпо да отидем на море това лято? Защото те първа сега започваме да ходим на море.
2: Началото на сезона, пак ме бяхте поканали, си коментирахме колко хубаво става, че цените ще тръгнат под 1,50,
0: да.
2: Всичко нарече, пътуваме почти без пари, така ли?
1: Иначе трябваше май тогава да заредим автомобила, да седи в гаража и сега да го използваме.
2: Ситуацията наистина не е много благоприятна. Това 30% увеличение, 30-центово увеличение на един резервуар общо взето са около 15-20 евро, зависи от резервуара. Да, хората пък няма как да спират да пътуват, защото са си планирали почивката от преди 2 месеца, не са ги планирали от днеска за утре. Така че наистина ще бъде по-скъпо за хората, които са предприели почивка точно тези 2 месеца, юли и август.
0: Необходими ли са сега някакви мерки, господин Хаджи Димитров, защото и от страна на държавата, на базата на това, което виждаме, или все още не сме на такъв етап, в който да казваме, трябват сериозни мерки, трябва да побързаме?
2: Вижте, доста е рано за по-сериозни мерки. Като цяло, 20% увеличение на горивата, по-специално дизеловото гориво, като процентно съотношение към годишната инфлация е около 1-2%. Което, ако
0: така не звучи много, но
2: не звучи много,
0: като ни се отразява
2: като,
0: в сметката.
2: Ако е краткосрочно, казвам, поскъпването, ако е за 3-4 месеца. Но ако поскъпването е вече за 6-7-8 месеца, естествено правителството трябва да вземе някакви мерки и ако дизеловото гориво мине 1,80, наистина ще е хубаво да се вземат мерки.
0: А в какво сега трябва да се изразяват тези мерки?
2: Ами има много варианти подпомагане, да речем, на най-нуждаещи се, да речем, социално слаби, които ползват транспорт, автомобилен транспорт, автобусен транспорт в малките населени места.
1: Но не пак онези евро, които се раздаваха при служебното правителство.
2: Това не беше много сериозно, да, защото по този начин стимулираме пък инфлацията, нещо, което така иначе хората могат и да си го спестят, да карат по-малко за удоволствие, само за работа. Много хора, има градски транспорт, има автобусен междуградски транспорт, има самолети, дето се вика.
1: То не беше ясно, тези 20 евро бяха, нали?
2: Тези 20 евро никога не беше.
1: За какво ще бъдат използвани, дали наистина за гориво и за бензин?
2: Предизборно, това са на господин Асен Василев идеите, които той ги осъществи веднъж преди 4 години, когато даваше по 25 стотинки тогава.
0: Да. Отстъпката, която отстъпката, беше.
2: Сега
0: да.
2: Тези 20 евро, това всичките са негови идеи.
1: Но тогава беше ясно, че е за гориво с талона, отиваш на бензиностанцията.
2: Беше ефект абсолютно никакъв. След това имахме почти всички фирми от бранша ревизии и начислени заради грешки, нали, технически, дали бил товарен автомобил или не бил товарен автомобил. Не може да знаем този човек с талона, който идва, ние ще излизаме да гледаме на всеки един номер на дали е с талона товарен автомобил или не. Така че и там имахме едни начислени.
0: Аз за това ви питам сега в какво трябва да се изразяват тези мерки, когато ако стигнем изобщо до такъв момент, разбира се. Не казвам, вижте, че вече сме на този етап.
2: Много е рано, защото в момента си мисля, че бюджета не може да си го позволи, но минем 1,80, трябва да се предприемат някакви мерки. Има 5 страни, господин Панев обяви вчера оня ден, че 5 държави в Европа, Полша, Хърватска, Словения и Чехия продават по-евтино. Да, но не уточни, че там има таван на цените, който е прият от предишната война и ще важи до края на годината.
0: На нас такъв таван на цените трябва ли ни? При
2: абсолютно,
0: нас приложим ли?
2: Трябва такъв таван на цените. Казвам, ако стане много скъпо, естествено хората, които си се возят безцелно, трябва да си ограничат потреблението. Така или иначе, да си не могат разходи.
1: А с акцизите, данъка по някакъв начин, за да може да се стопира това увеличение, има ли как? Но тогава пък ще пострада хазната.
2: Така, точно това казвам, че в момента бюджета не може да си го позволи. Дори да намалиме с 50 евро акциза, разбирате ли, това е при 12-13 милиона литра дневно потребление, направете сметка за какъв разход на бюджета означава това и едва ли то може да си го позволи. А и сме с най-ниска акциз в Европейския съюз, няма на къде по-надолу да го свалим. Дори с 90 играме, ние не можем да играме с повече от, да речем, 2% от 90.
1: А цените ни остават ли най-ниски в Европейския съюз?
2: В Европейския съюз в момента не са най-ниските цени, поради факта, че
1: тавана.
2: В някои от държавите има таван на цените. Но като цяло заради акциза са с най-ниските цени.
1: Сега другото, което е като въпрос, дали в крайна сметка има притеснение и по-голямо потребление. Обаче хората зареждат ли си, така простичко да питам, въпреки цялата ситуация, с която си говорим, и по-високите цени?
2: Не виждам разлика от потреблението последните 4-5 години под пандемията на САНА.
0: Независимо от увеличенията, които криза варираха хората, през цялото това време,
2: си зарежда,
0: потреблението
2: да,
0: си продължава.
2: Потреблението едно и също, да, началото на военните действия има едно леко по-високо потребление, което хората, нали, съдат новините и си казват, охо, ще дигнат горивата, дайте да си напълним колите. Да, първите една седмица, 10 дни.
0: Добре, то се напълни един резервуар, извинявайте, и след това пак трябва да отидем до бензиностанцията.
2: Първите 10 дни има едно по-високо потребление, нали, което се усеща, и следващите дни си едно нормално потребление. Сега в момента летните сезони вървиме така, четвъртък, петък и събота имаме по-високо потребление. Неделя, понеделник, вторник и сряда е по-ниско, защото хората ги няма в София или в това е по-големите градове.
0: Говорим си за повишение на цените на горивата, но може ли да си говорим за дефицити? Има ли такава възможност? Има ли такива предпоставки и на базата на това, което се случва в Близкият изток и сега в Хормузкия проток?
2: Така ли, иначе сме оказали много пъти, ние нямаме доставки от този регион на света.
0: Добре, отново, не случайно ви питаме, за да сме коректни към нашите зрители, те да са спокойни.
2: На 100% ще трябва да бъдат спокойни с доставките. Даже тук преди месец правителството подписано споразумение, собствениците да могат да също да продават на Лукойл горива. Така че
0: това допълнително ни дава сигурност.
2: Това дава сигурност, че няма да има проблем с доставки. За следващите 3 месеца на 100% е гарантирано. Сега, проблема в момента, че нашата рафинера работи на много малък капацитет, около 40% или под 40%. Това е една от причините, че все още стои забраната за износ на дизелово гориво и на авиационно гориво от нашата страна. Става с разрешение на директора на агенция Митници, но
1: то повече от година е тази забрана,
2: да,
1: ако не се лъжа,
2: да,
1: за авиационното гориво.
2: Не виждам причини вече защо правителството не внесе едно искане в Народно събрание да може да отпаднат това. Може би има някакви причини, които на нас не са неизвестни, но
1: а какво ще
2: цяло
1: помогне, ако отново
2: ами,
1: се
2: като
1: разреши?
2: Като цяло капацитета на нашата рафинерия ще работи на по-висок процент и ще реализира по-висока печалба, която пък следствие на това ще остане в държавата. Пък следствие на това пък руската компания, която е собственик на рафинерията, може би няма да предяви иск в следващите месеци или години, за това, че ще са имали реализирали много големи загуби. Наистина тази година пак няма да видим печал в нашата рафинерия.
0: И заради тези ниски нива и проценти, на които работи. Но господин Хаджи Димитров, сега вашата асоциация работи по създаването на една публична онлайн платформа, ако не се лъжа.
2: Опитваме
0: искаме
2: се,
0: да ни
2: да,
0: кажете
2: наистина
0: за нея малко повече, защото тя ежедневно ще ни показва цените на едро. Нали така?
2: Едровите цени, които са, да, в региона нашия, приблизително, не казвам, ще бъдат точни, но с разлика до 10 евро на тон, което означава, ако да речеме, днеска дизеловото гориво е 1,63 на едро. Това ще бъде публикувано и много е лесно всеки да погледне на всяка една бензиностанция и да се направи сметка всяка една бензиностанция с какъв марш на печалба работи.
1: Така ще разберем какви са наценките на всяка една бензиностанция, понеже едно и 60 казвате горе-долу.
2: И не само, и няма да анализа, който го правят много ваши колеги, виждате ли, когато пък цените много рязко скочени нагоре, много бързо дигаме, пък когато пък сваляме, не сваляме толкова бързо, много лесно всеки един ще може да провери с едно кликване на клавиатурата.
0: До къде стигна този процес?
2: Ами в момента сега така имаме среща с Министерството на икономиката, да видим дали... Защото трябва да е обявено от
0: Министерството не.
2: Най-добре, за да като...
0: Те приемат ли тази идея?
2: Ами в момента има, трябва да се направят промени, защото е забранено да се обявяват цените на едро на отделните компании. Така.
1: Има такъв закон, търговска тайна,
2: има такъв закон,
1: би.
2: Който в момента трябва да се промени наредбата, за да се... Не да обявяваме цените на всяка една компания. Нали, в момента всяка една компания трябва да се заключва другите цени. Но да има какъв е плацовите цени, продажните цени в региона, Гърция, Румъния, за да могат да се знае много лесно потребителите да влезнете, видят, ето това са цените в момента на едро, колко са по бензиностанциите и каква печалба се реализира, за да не се говори, че виждате ли, ние правим някакви договорки между нас и обираме хора.
0: Това също
2: че
0: е има като производителите, на знаете, на плодове на зеленчуци, ами, които не веднъж сме говорили тук, абсолютно, за наценките, нали, които стигат.
2: Така не, че в момента държавата го прави това за хранителните стоки. Трябва да се опитаме да го правим при нас, за да има осветляване на бранша.
1: Колко често ще се актуализират тези данни? Всеки ден възможно
2: абсолютно
1: ли е?
2: Всеки ден, да.
1: За да можем да кажем, ама те данните са стари в сайта и на колонките.
2: Не, на база плацови цени. Всеки ден се публикуват плацовите цени и може всеки ден да се публикува и цената, каква трябва да бъде средната цена за деня на дизелово гориво. Сега има разминаване, ако е в рафинерията, естествено цената е една, в Бургас, в София има транспортни разходи, в Пловдив, нали, извън страната, които също ще бъдат заложени в тая цена. Така че ориентировачно няма да е повече разликата от, казвам, 10-15 евро на 1000 литра.
1: А сега вие всички седнахте ли на една маса с Министерството на икономиката да разговаряте? Всички съгласни ли сте?
2: Сега предложения, да... колегите да. От БПГА също сме ги запознали с нашата идея на този етап и виждаме някакво съглашение в тези наши действия, така че...
1: Понеже някой може да каже, че не иска да има такъв сайт и да се оповестява цените, както казахте, търговска тайна, идея и така.
2: Идеята е да се публикуват не цените на отделните компании,
1: да, другите. Са средната на едро, цена да на едро.
2: А какви са в региона цените на едро?
0: Да. Което допълнително ще ориентира, разбира се, и потребителите. Естествено. До края на годината виждате ли възможност тази ние платформа да стане казвам, готова и да може да
2: сега,
0: използваме вече
2: реално? Лятото едва ли ще стане, но септември месец с новия парламентарен сезон, надявам се да може да се приеме това да се обявяват и нашите цени на някаква платформа.
1: До септември очакваме ли някакво задържане на цените? Така
2: много
1: да
2: е трудно да се прогнозира, много е трудно да се прогнозира. Да, ако всичко свърши утре, стиснат ръцете.
0: А ние видяхме едно примирие, което не продължи много дни. Дълго. Да.
2: Да. Тогава цените ще върнат надолу, но ако не стиснат ръцете, ще виждаме такива цени, които са в момента.
0: Ами следим всичко, което се случва там и за това как се отразява и то по бензиностанциите у нас. Много ви благодарим, господин Хаджи Димитров, за този разговор и първо ще коментираме ситуацията, да видим и тази платформа дали ще бъде реализирана.
1: Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
0: Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 16 до 21 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Максималните температури ще са от 32 до 38 градуса в Сандански, в района на София 33, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля, задават се горещини. Валежните зони с количество валежи ще се задържат на скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В четвъртък и в петък в югозападните райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Овен. Очаква ви динамичен ден с възможност да покажете лидерските си качества. Бъдете внимателни с прибързаните решения, особено в финансовите въпроси. В любовта е възможно да очаквате приятна изненада. Телец. Утрешният ден е подходящ за довършване на започнатите задачи. Спокойният подход ще ви донесе успех. Вечерта отделете време за близките си. Близнаци. Комуникацията ще бъде вашето най-силно оръжие. Възможни са нови запознанства или интересни предложения. Избягвайте разпиляването на енергията си. Рак. Интуицията ви ще бъде особено силна. Доверете се на вътрешния си глас при важни решения. Денят е благоприятен за семейни разговори и грижа за дома. Лъв. Ще привлечете внимание с увереност и харизма. В работата може да получите признание за усилията си. В любовта бъдете по-търпеливи. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с всички задачи. Възможно е да получите полезна информация, която ще ви даде полза за в бъдеще. Везни. Денят е подходящ за намиране на баланс между работа и личен живот. Не се страхувайте да изразите мнението си. То ще бъде оценено. Скорпион. Очакват ви интересни възможности, но ще трябва да направите разумен избор. Доверете се на опита си и не позволявайте на емоциите ви да ви водят. Стрелец. Добър ден ще бъде за нови идеи, обучение и кратки пътувания. Оптимизмът ви ще бъде вдъхновение за околните. Внимавайте с обещанията, които давате. Козирог. Фокусирайте се върху дългосрочните си цели. Усилията ви ще започнат да дават резултат. В личен план е възможно откровен разговор, който ще изясни важни отношения. Водолей. Денят носи вдъхновение и желание за промяна. Новите идеи могат да се окажат много успешни. Не пренебрегвайте съветите на приятел. Риби. Емоциите ви ще бъдат по-силно от обикновено, но това ще ви помогне да разберете по-добре себе си и околните. Денят е благоприятен за творчество, почивка и романтика.
1: Дни преди началото на беритбата на праскови у нас, земеделци от Сливенско обмислят крайни мерки заради ниските изкупни цени на плодовете.
2: Производители предупреждават, че разходите за отглеждане са нараснали значително и приходите вече не успяват да покрият вложенията. Повече за реколтата на праскови тази година ще говорим с Коста Петров от Сдружение Българска праскова. Заедно с него е и неговият колега Апостол Евтимов. Включваме ви и двамата. Здравейте, дали се чуваме? Ние вече ви виждаме в нашия ефир.
1: Здравейте!
2: Кажете ни каква е ситуацията при вас?
3: Да, чуваме те. Ситуацията за индустриалната праскова е трагична. Цената е по-ниска от миналата година, а разходите е огромни. Всичко скочи нагоре. Торови, препарати, горива, работна заплата.
2: С колко са ви скочили разходите? Кажете ни за последната година.
3: Някои торови почти 50% нагоре. Горивата, мислете, ги знаете всичко, как постепенно скочиха. Препарати, защитни препарати също. А цената спрямо предходната година е по-ниска.
1: Колко по-ниска е цената сега? Вие на колко продавате?
3: Миналата година беше 41 цента. Говорим за индустриална праскова за преработка. 41 цента беше. Без 9 цента, а година 37 цента. И нашите производители имат реколта, но ги така отблъсква да работят. Има и други проблеми там, нали, говорим като административни. Като еднодневни договори, попълване, бавене, работна ръка, знаете, винаги повече случая в малцинствата и проблем.
2: Казвате, че имаме реколта. Каква част от тази реколта, която имаме, ще покрие нуждите на българския потребител?
3: Значи, говорим за праскова за преработка, от около 8-9 хиляди тона очакваме региона да наберем. Фабриките нямат по-маната, работят някъде, може би, достигат от 14-15 хиляди тона. Една част от снасят от Гърция, колегите от Гърция внасят, съвсем нормално, Гърция е голям производител. Друга част ние тук говорим за българска, която е преработка. Но и тук е другото, че много доста от фабриките предпочитат да работят в Гърция, макар че цената там е същото.
1: Какво може да е решението на проблема, ако казвате има административни проблеми и с договорите, с работната ръка, казвате, идва някой работи един ден, после си тръгва. Какво да е решението и свързахте ли се с министъра на земеделието и храните? Може ли той да направи нещо да помогне?
4: И ние се свързваме с всеки един до сега министър на земеделието, събираме се, беседваме и накрая нищо. Няма стратегия. Няма стратегия. Без стратегии, без цели, национални цели, национална стратегия, нищо не може да достигнем. Ние тук работиме на парче. Всеки сам си решава какво да прави, какво да съди, без да има някаква цел, без да има насоченост от държавата, какво да произвеждаме, съдействие за износ.
3: Значи това, защо нашия производител, дребен и среден производител, не може да влиза в магазинната мрежа? Просто не е организиран. Ние организираме, защото няма много малко
2: да. Това, което ни казвате за стратегията, моля ви само това да уточним. Казвате, че поставяте пред властта и пред министъра за стратегията. Кажете ни, какво трябва да влезе в тази стратегия?
3: Пакетираш машини, които да им помогат да влезе.
2: Извинявайте, дали се чуваме?
1: Да, виждаме, че връзката започва малко да накъсва заради сигнала и всичко. Но дали ни чувате? С по-кратки въпроси ще гледаме. Какво трябва да има в тази стратегия, за която говорите?
2: Дали ни чувате?
4: Какво
2: трябва да има в този план, в тази стратегия, която вие казвате?
3: Да могат тези, които имат коопериране с обща база. Да, чуваме прекрасно. Ало, чуваме.
1: Давайте за стратегията.
3: Значи тази стратегия трябва да България да причини кои култури може да правим износ, кои култури може да търси пазар навънка, което нещо, което като направи ключовото в средата и по какъв начин. Значи ние стратегията да това нещо трябва първо да бъдем организирани. Тук трябва да се намисли държавата, защото това е държавна политика. Това, което виждаме като купуване в Италия, Гърция, Испания, където са достигнали 80-90% купуване на земеделски производители, при нас го няма. При нас най-много 10% сме купуване. Ние не го няма правим това нещо, не направим по-бързо организации производители, групи производители, които да са обединени и които по някакъв начин държат да бъде държавна политика това обединение, защото не става. Разберете го, че българи са малко индивидуалисти, но не вярвам, че тия колеги, които са били в Спалия, Испания, Гърция, по 200-300 човека в кооперативи, станало, защото от голяма любов един към друг. Имала държавна политика, директора. Държавна политика, която е най-во, стратегията или как да го прави. Нека да видят как сме го направили там, в другите колеги от Гърция, Италия, Испания, Югорна, Южна, Европа. Как са направили тия работи, няма защо откроем топ от вода. Смятам, че министерството може спокойно има възможност да проучи как се действало, как се работило, как се планирало това при тях.
1: Финално да ни кажете, има ли ваши колеги, които се отказват вече от земеделието и казвате, че се стигне до изкореняване на дървета заради цялата тази ситуация и така да завършим?

0: Дали успяхте да чуете въпроса на Виктор? Изкореняват ли се насъждения? Има ли такива ваши колеги, които се отказват?
1: Да, има го. Естествено, че го има. Това винаги този процес не го има.
0: Разбрахме ви. Извинявайте, но е много лоша връзката. Не могат и да ви разберат всъщност и нашите зрители да могат да ви чуят. Разбираме, че има и такива ваши колеги, които се отказват. Благодарим ви много за това включване в нашия ефир.
2: Да, много ви благодарим. България сутрин продължава с музика.
0: Останете с нас.
3: България онер.

Овен. Очаква ви динамичен ден с възможност да покажете лидерските си качества. Бъдете внимателни с прибързаните решения, особено в финансовите въпроси. В любовта е възможно да очаквате приятна изненада. Телец. Утрешният ден е подходящ за довършване на започнатите задачи. Спокойният подход ще ви донесе успех. Вечерта отделете време за близките си. Близнаци. Комуникацията ще бъде вашето най-силно оръжие. Възможни са нови запознанства или интересни предложения. Избягвайте разпиляването на енергията си. Рак. Интуицията ви ще бъде особено силна. Доверете се на вътрешния си глас при важни решения. Денят е благоприятен за семейни разговори и грижа за дома. Лъв. Ще привличате внимание с увереност и харизма. В работата може да получите признание за усилията си. В любовта бъдете по-търпеливи. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с всички задачи. Възможно е да получите полезна информация, която ще ви даде полза за в бъдеще. Везни. Денят е подходящ за намиране на баланс между работа и личен живот. Не се страхувайте да изразите мнението си. То ще бъде оценено. Скорпион. Очакват ви интересни възможности, но ще трябва да направите разумен избор. Доверете се на опита си и не позволявайте на емоциите ви да ви водят. Стрелец. Добър ден ще бъде за нови идеи, обучение и кратки пътувания. Оптимизмът ви ще бъде вдъхновение за околните. Внимавайте с обещанията, които давате. Козирог. Фокусирайте се върху дългосрочните си цели. Усилията ви ще започнат да дават резултат. В личен план е възможно откровение.

Обикновен разговор, който ще изясни важни отношения. Водолей. Денят носи вдъхновение и желание за промяна. Новите идеи могат да се окажат много успешни. Не пренебрегвайте съветите на приятел. Риби. Емоциите ви ще бъдат по-силно от обикновено, но това ще ви помогне да разберете по-добре себе си и околните. Денят е благоприятен за творчество, почивка и романтика.

0: Вече в нашата студия дори си припява. Младият изпълнител Мишел разказва за първото си влюбване в Сърцето ми прави.
1: Негови са музиката, текстът и аранжиментът заедно с музикалният продуцент Камен Колев. Мишел е вече тук, после ще ни попее малко и наживо. Здравей, добре дошъл.
0: Здравей, Мишел, много ни е драго, че сте при нас.
2: И на мен също е удоволствие да ви виждам.
1: Хубаво лятно парче. Всичко като че ли е с тайминг. Имаш ли нещо такова?
2: Между другото, нямаше много конкретен тайминг, само знам, че исках да запечатам един много слънчев такъв феврарски ден, в който бях в студиото и си казвах, абе, искам това слънце, което е тук в студиото, наистина да го пренеса в мелодия, в текст и точно така и стана. И беше много, много, това, може би една от най-бързите ми песни, които съм правил някога.
0: Буквално, но в февруари до сега изчакала песента, за да излезе точно
2: така,
0: сега.
2: Така, има си...
0: Има си история.
2: Има си историята. Изчакахме да бъде, да бъде лято, за да пренесем и зрителите, и слушателите в тази лятна магия, която създадохме. И да, общо взето, наистина това беше една от най-бързите песни, които съм правил. За два часа, може би, я направихме от до.
1: Цялата.
2: Цялата.
1: И... А текста как дойде? Ти си го написал заради, само заради февруарското слънце или реши да говориш за любовта и за сърцето ми прави?
2: Има си, разбира се, и още причини. В песната говоря за любовта, за това гаделичкощото усещане, което наистина те кара да забравиш
0: всичко,
2: къде
0: да,
2: се намираш, да, какво се случва около теб, света да се промени, да стане един такъв розов, в който виждаш само пеперодите, виждаш само конкретния човек, за който ставаш всеки ден, пишеш всеки ден, събуждаш смислата за него. За е такива неща. Просто трябва казах, ли, че ще е красиво.
0: Трябва ли да има конкретен човек, който да те вдъхнови до такава степен, че да искаш да напишеш нещо, или просто дори като видиш някой на улица, може да се вдъхновиш от нещо и да си кажеш, да, искам да напиша песен за това.
2: Вдъхновението е навсякъде. Наистина не мога да ви опиша аз като артист, който търси вдъхновението всеки ден. Намирам го в малките неща. В това да усмихнеш някой човек, в това да поздравиш някой чужд на улицата, просто да го усмихнеш.
0: Да му кажеш добра дума.
2: Да му кажеш добра дума, да. Просто на ближния човек до теб. Това са нещата, които също ме вдъхновяват. И в тази песен, освен за любовта, исках да придам на хората, че когато сърцето ти е на висока вибрация, на висока честота, е хубаво да предадеш и на отсрещния. Хубаво е да...
0: Като предай нататък да бъде.
2: Да,
0: хубавата
2: не...
0: емоция да се предава нататък.
2: Разбира се, живеем в много сиви времена и е хубаво наистина да разнообразяваме чрез доброта, чрез това, което е в нас, а именно сърцето. То е най-чистата и пречистената енергия, която може да дадем.
1: А работи ли наистина така формулата? Февруари, слънце, влизаш в студиото и казваш, започвам да правя песен, и два часа по-късно имаш всичко. Музика, текст. Как някой, ако ми каже, седни сега и почни да пишеш текст на песен, то ще стане ли?
2: Какъв слънчев прожектор.
1: Да, какъв слънчев прожектор, да.
2: Ами, всъщност, много трудно се случват такива неща, но пък когато дойде това вдъхновение, наистина е хубаво да имаш химикалка под ръка, да имаш един лист и просто да започнеш да пишеш, защото има моменти, в които аз съм имал, може ми, месеци, в които не ми идвала идеята, не ми идвало вдъхновението.
1: А за това питах, как така в февруари казваш почвам, да, или имаше музиката, от което някъде да се захванеш? Или първо от текста, после някой, с когото работиш музиката, аранжора казва, чакай, ще добавим тази мелодия.
2: Нищичко. Буквално нищичко нямах.
1: Бял лист.
2: Бял лист, бяло платно, в което аз можех просто да интерпретирам някакви неща, да си пиша. И реално вдъхновението дойде от... имах някакъв образ в главата, когато направихме първо мелодията, всъщност аранжимента, и после мелодията дойде след това. И си казах, Боже, на тази мелодия много ще си отива някаква такава красива любовна история. И така, реално и започнах да пиша персонажа в главата си, който говори за любовта и за такива красиви неща.
0: Трябва ли да е лично преживяно, за да може да достигне до твоята публика, или не е задължително? Може да е от разказана история от някой друг?
2: Може, разбира се. Даже доста успешни парчета на артисти, които ги знаем в днешно време, са придобили вдъхновение от чужда история, дочули са до някъде, прочели са от някъде. Тъй, че не е задължително да идва от теб. Разбира се, по-готино е, когато разказваш за песента си. Да, по-лично е, можеш да разкажеш много повече неща. И... Да,
0: като цяло... А внимаваш ли какво пееш и какви текстове пееш и заради това, че те слушат подрастващите поколения и разбира се за това да внимаваш какво ще изпееш, за да не ти се случи това, което ще изпееш?
2: Това е много добро, което казваш, защото наистина доста от индустрията, музикалната индустрия в България се пеят някакви много абсурдни неща понякога и хората не знаят какво си пожелават без да искат, защото наистина думите имат сила. Внимавам, разбира се, внимавам, искам да говоря за неща, които съм преживял, за неща, които са ми се случвали. Знаете, Дай ми сила я представях пред вас и в нея има много история. Изтъкана е от много дълбока емоция и много ми се ще винаги да вкарвам нещо лично в песните и да докосвам. Просто да докосвам с музиката.
1: За това ли държиш винаги ти да си автор на текста, за да може да е преминало през тебе? Понеже всичките ти песни, ти си автор на текста.
2: Да, към момента, да. Аз се старая да пиша своите текстове и да участвам много в процеса, за да мога да дам много частички от себе си в самия текст и в проекта. И...
1: А ако някой сега фен твой ти каже, ами тук Мишел имам един текст, изпращам ти го, ако ти хареса, ще се радвам да е следващата ти песен.
2: Разбира се, защо не? Аз съм много отворен към колаборации, към неща, които хората пишат. Защо не? Наистина
0: нямам
2: никаква...
0: Доколко си готов да експериментираш в музиката? Имаш ли някакви граници? Поставяш ли се граници за нещо, за което си казваш, ами това не бих си го позволил в музиката, това не бих изпял, да кажем, с някой конкретен изпълнител, не бих се виждал в обща колаборация?
2: Буквално никакви граници не си слагам. Мога да ви кажа, аз съм толкова опен човек към всичко и всеки и предстоят много вълнуващи неща, но няма да ви те изма сега.
0: Ние сега вече започнем да питаме.
2: Карах си автогол.
0: Да.
2: Но общо взето, никога не искам да се поставям в граници. Експериментирам експериментирам с абсолютно всичко. Било то с мелодия, било то с артист, защо да не. И е хубаво според мен всеки човек, който се занимава с музика, да го прави, защото живеем в много екстремни времена, всичко се променя, всичко, целият вкус на аудиторията се променя постоянно, той е като едно колело, което постоянно върви. И е хубаво наистина да се вкараме в различни персонажи, в различни обувки.
1: Така, ако не се лъжа, това е четвъртата ти самостоятелна песен, нали така?
2: Да, точно така.
1: Мислиш ли за албум или за сега ще караш самостоятелни песни, сингли, както им се казва, няма да ги събираш в албум или?
2: Към момента имам доста демаи парчета, които стоят в моя телефон и си чакат времето да дойдат. Със сигурност имам за албум, но към момента се придържам към синглите, за да може да натрупам така повече, как да кажа, повече аудитория, която, нали, да...
1: Всяка песен да имаш в своя живот, понеже когато ги затвориш в албум, не всички са клипирани от
2: така
1: един албум.
2: Така е, напълно
0: вярно. Каза, че има много изненади. Дуети да очакваме ли?
2: Може да очаквате.
0: Добре, съвсем да скоро ли нещо се готви?
2: Съвсем скоро.
1: За есента. На есен с песен.
2: На есен с песен, са казали хората.
0: Дама или мъж ще бъде от теб? Да издадем поне малко, Мишел. Малко.
2: Добре, айде, дама ще бъде.
0: Дама ще бъде, очакваме.
1: Бърза или бавна песен или още не е завършена?
2: Няма да издавам повече.
0: Добре. Ние се опитваме, но не.
1: Какво лято те очаква сега? Срещи с феновете. Как се приема и песента? Тя съвсем скоро излезе.
2: Песента се приема наистина много добре. Много съм щастлив, че хората много възкликват на това, което съм написал в текста.
1: Носи настроение.
2: Носи много настроение и краси лятото, което моите последователи ми изпращат всеки ден сторита. Мишел, страхотна песен, много се радваме, че вече има какво да си пуснем в колата и да пеем към морето. Това са много красиви неща, които хората може да ти кажат и те вдъхновяват още повече.
0: Добре, очаквате срещи, предполагаме, с публиката през лятото, където ще чуят новата песен, а ние те очакваме с всички нови неща, предстоящ албум, нов дует, както разбрахме.
1: Ще сложим още едно столче, до теб няма проблем, да, за дамата.
0: Много ти благодарим за това гостуване, много успехи пожелаваме и те очакваме отново при нас.
1: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30, не ни пропускайте, до утре.
1: До утре.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. България On Air.
1: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on this.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България on Air. I'm your prof, professor of love.

naive. Everything is relative. Coming from the Milky Way.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Повтарвам в учителите. Какво е ти мисли? Върче

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: Президентските избори най-вероятно ще са на 25 октомври. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Първо най-важното до този час днес, 29 юли. Президентът Илияна Йотова с изявление днес ще наложи ли вето на бюджета на кабинета Радев, както поиска с петиция «Продължаваме промяната». Два камиона катастрофираха на северната тангента, свидетелски разкази пред България On Air. Цените на горивата у нас продължават да растат, прогнозите на специалистите до кога? И така да избираме президент на 25 октомври. Това предлагат депутати от няколко парламентарни групи. Проектът вече е внесен в деловодството на Народното събрание. Кои са за тази дата и как изглежда към момента пъзълът от потенциалните кандидати за Дондуков 2? Антония Яворова сега ще обясни. Здравей!
1: Здравейте, към този час все още няма официално потвърждение от нито една от партиите. Дали 25 октомври официално ще бъде датата, когато ще се проведат президентските избори. Нека кажем, че именно Народното събрание определя датата за президентските избори. Също, ако се стигне до балотаж, то той би се провел на 1 ноември. Вотът трябва да се осъществи в определен времеви прозорец, който е не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди да изтече мандатът на настоящия държавен глава. Относно кандидатурите, към момента имаме две официално потвърдени кандидатури. Първата на Илияна Йотова, която миналата седмица заяви, че ще се кандидатира за президент. Тя ще е подкрепена от Прогресивна България, също така и от БСП. В надпреварата официално влиза и бившият министър на отбраната Николай Ненчев от БЗНС, а за вице-президент е предложена Цвета Кирилова. Неофициално в публичното пространство циркулират и други имена, сред които и това на бившия служебен премиер Андрей Гюров, но към момента официално потвърждение от него няма.
0: Антония Яворова, благодаря ти. Този следобед президентът Илияна Йотова ще обяви, ще наложи ли вето на вече приетия бюджет. Както вчера поиска с петиция «Продължаваме промяната», споровете около план сметката продължават и в парламента, където се стигна и до първите наказания на депутати от този парламент. Ксения Мирчева сега ще обясни за всичко това. Здравей, Акси!
2: Здравейте! Два дни преди да излязат в лятната си ваканция, депутатите покачиха градуса на напрежението. Всичко това заради вече приетата финансова рамка. Вчера от Продължаваме промяната внесох петиция с подписи в президентството с искане държавният глава Илияна Йотова да наложи вето върху вече приетата финансова рамка, а от ГЕРБ пък се заканиха да атакуват бюджета в Конституционния съд. И така, днес следобед се очаква и окончателното решение на президента Илияна Йотова дали ще наложи или не вето върху бюджета. И докато чакаме решението на държавния глава, освен навън, в пленарната зала също стана горещо. Имаше обидни изрази. Стигна се до наказание на трима депутати. Също така се стигна и почти до бой, до сблъсък между депутати от Възраждане и от Прогресивна България. Какво още се случи в пленарната зала? За всичко ви разказваме заедно с оператора Иван Иванов.
3: След като част от опозицията внесе подписи в президентството за вето върху бюджета и се заканиха да атакуват финансовата рамка в Конституционния съд, от пленарната зала последва ответна реакция на управляващите.
4: Лъжите за бюджета показват нагледно как работи опозицията. Вижте кои са тези хора. Те не са се объркали. Те са лъжци и долни манипулатори. Скоро, колкото и да не ви се иска, уважаеми лъжци, България ще тръгне напред и нагоре. И тогава, уважаеми манипулатори, никой няма вече да ви вярва.
3: Думите обаче само разпалиха страстите и подвикванията от депутатските банки. Опозицията поиска наказание.
5: Недопустимо е да допускате, който и да е народен представител, да се обръща с оскърбителни думи.
6: Да възстановите нормалния тон в залата. Този стил е израз на безсилие и слабост.
7: Най-малкото да получи наказание колегата, който нарече българската опозиция долни манипулатори.
3: В крайна сметка, председателят на Народното събрание сложи край на словесната сага.
0: Няма дефиниция за оскърбителни думи, но със сигурност има преценка вътрешна на този, който води заседанието. В този ред на мисли налагам наказание за бележка на колегата Стоян Тречков. И поемам ангажимент от тук нататък стриктно да се спазва правилника и да бъдат налагани и други наказания.
3: Така и се случи, последваха още две наказания.
8: Румен Радев е абсолютен лъжец.
0: Налагам наказание за бележка на господин Аладжов.
8: Следователно Румен Радев е лъжец.
0: Налагам на господин Костадинов наказание за бележка за използване на оскърбителна дума към член на Министерски съвет.
3: Освен това, депутати от Възраждане и Прогресивна България за малко да стигнат до физическа саморазправа.
2: И така, в очакване сме да разберем и какво ще бъде окончателното решение на президента Илияна Йотова, както и какви ще бъдат реакциите на парламентарните групи.
0: Да, Акси, в следващата емисия в 15.30 най-вероятно ще имаме и позицията на президента Илияна Йотова. Благодаря ти. А премиерът с остри критики към прокуратурата, според Румен Радев, държавното обвинение пречи на работата по ключови разследвания. А защо, какви са мотивите на премиера, сега ще обясни Анита Иванова. Добър ден!
9: Точно така. Още в началото на днешното заседание в Министерски съвет министър-председателят Радев каза точно това. Прокуратурата пречи, докато МВР работи за разкриването на различни престъпления. Той припомни и случаи от началото на юли месец, когато антимафиоти арестуваха служители от ВК Бургас. По думите на Радев, това дело все още виси, а няколко прокурора са дали отвод по него.

0: колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. В началото на месеца полицията арестува служители на ВИК Бургас, начало с изпълнителният директор. И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Признания за злоупотреби в огромни размери. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. Първият определен наблюдаващ прокурор отвод. Вторият прокурор отвод. Третият прокурор отвод. В момента делото виси и е почти смачкано.
1: Радев подчерта, че МВР и службите и занапред ще продължават да изпълняват още по-твърдо своите правомощия.
2: Анита Иванова, благодаря. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Осемнайсет са вече жертвите на мощното земетресение в Япония. Продължава историческият спад на нивото на Дунав, най-голям от последните десетилетия. Катастрофа на северната тангента между два тира предизвика огромно задръстване. Тази сутрин по чудо няма пострадали. Как се е случило всичко? Какъв е трафикът към този момент? На място е Александра Иванова. Здравей!
3: Добър ден, нов ден, нов инцидент на пътя. Този път за щастие няма жертви. Катастрофата се е случила тук на северната скорост на тангента в участъка от Илиянци към Чепинци в посока Ботевградско шосе и както виждате отново имаме повредена мантинела, а там долу в дерето са частите от камиона, едното тежко товарно превозно средство, което участвало в катастрофата. Ето и какво се е случило. Около 6 часа камионът е спрял в аварийната лента за престой, но това, което ни разказах от пътната помощ е, че не е поставил сигнален триъгълник, така че да предупреди другите участници в движението за престоя си. Тирът го е връхлетял и това, което ни разказаха от пътната помощ е, че шофьорът на камиона е бил в превозното средство по време на сблъсъка и буквално е летял с кабинката надолу в дерето и е оцелял като по чудо. Ето и част от разказа на шофьорите на пътната помощ, които разказаха само за България On Air, повече за инцидента, който описват като изключително тежка катастрофа. Повтарям, за щастие без жертви.
4: Изключително тежка катастрофа. По това, което чух, което вече пристигнах там, единият автомобил, който е това е останало от него, шофьора е усетил нещо нередно, нещо шум може би. А след това по каква причина, не знам, другия автомобил късно ли го е видял, какво се е случило, не знам, но другия автомобил е върхлетял върху него. От удара кабината на другия автомобил беше долу в нивите. Но по чудо и двамата шофьора са невредими и просто леки охлузвания.
5: Шофьора превантивно решава да спре да направи оглед. След спирането не мога да кажа какво време е. Автомобил, който се движи зад него, не успява да види аварирали автомобил. В последствие на удара кабината на задния автомобил е до неузнаваемост. А шофьора остава в кабината по време на това откъсване. Той реално в момента живее втори живот.
3: Целият разказ на шофьорите на пътната помощ очаквайте в централните новини On Air от 18.30.
2: Александра Иванова, благодаря ти. Горивата у нас продължават да поскъпват. Литър дизел е скочил с близо 20 цента за последните 20 дни и вече струва около 1.

0: евро 73 евроцента, а цената на бензин на А95 по бензиностанциите в момента е около 1 евро 55 евроцента за литър, което е с между 3 и 5 евроцента повече за последната седмица. Движението на цените се случва в разгара на летния сезон, когато традиционно българите пътуват повече. Затова и спад в потреблението поне за сега не се отчита. А основната причина за скоковете в цените анализаторите виждат в продължаващото напрежение в Близкия изток, ударите между Съединените щати и Иран и цените на петрола на световните пазари.
1: Напреди 20 дни дизела беше на повечето места под 1,50, сега вече над 1,75 на доста места. Това означава, че за тези 20 дни имаме едно увеличение близо 30 цента на едро, леко по-високо потребление, което хората, нали, съдат новините и си казват, тоха, ще дигнат горивата, дайте да си напълним колите. Сега в момента летните сезони, вървиме така четвъртък, петък и събота имаме по-високо потребление, неделя, понеделник, вторник и сряда е по-ниско, защото хората ги няма в София.
0: А след период на затишие, военните удари в региона на Персийския залив бяха възобновени. Иранският корпус на революционните гвардейци съобщи, че са обстрелвани 3 петролни танкера, тъй като не са спазили определени маршрути в Ормузския проток. По-рано Саудитска Арабия съобщи, че въоръжените и сили в координация с американските военни са нанесли удари в Ирак по обекти на подкрепени от Иран групировки. Действията са били в отговор на атаки с дронове от Ирак територия. Иран отделно изстрелил балистични ракети по американски военни бази, като всички са били прехванати. Заради подновеното напрежение в Близкия изток, петролът отново поскъпна в световната търговия. Цените на сорт Brent стигнаха до 87.24 долара за барел. Водещата тема в фокуса на световните медии са двете срещи, които по-отделно Доналд Тръмп проведе в Белия дом с украинския президент Зеленски и израелския премиер Нетаняху. И двете срещи са били конструктивни, лаконично съобщи говорителката на Тръмп Каролайн Левит. Разговорът с Нетаняху е бил основно за Иран, а срещата с Зеленски е била кратка и без репортери.
2: Украинският президент Владимир Зеленски обяви, че Доналд Тръмп се е съгласил да даде лиценз за производство на системите Patriot на Киев. Към момента от Вашингтон не е последвал коментар на изказването. Украинският президент определи срещата с Тръмп като добра и подчерта, че дипломатическия процес с Русия, цитирам, трябва да бъде съживен чрез още санкции, наложени от Запада.
3: Благодарни сме за този законопроект, който е много важен. Санкционният натиск върху Русия е много важен и това трябва да даде сигнал на Европа и Украина. Говорихме с сенаторите за Patriot. Украина не може да произвежда всичко, но им казах, че имаме нужда от противобалистични ракетни системи.
2: Успоредно с това, Сенатът предвижи с огромно мнозинство законопроект за енергийни санкции срещу Русия. Текстът предвижда санкции срещу руски длъжностни лица и финансови институции, както и мита до 100% за големите купувачи на руски петрол и газ, сред които Китай и Индия, с цел да ги принуди да намалят енергийната си зависимост от Москва. Часове след срещата си с Зеленски, Тръмп прие и израелския премиер Бенемин Нетаняху. Среща, определена от госта като отлична. В центъра на 90-минутния разговор е бил деескалирането на войната в Украина и предотвратяването на ядрената програма на Техеран. Обсъдени са още рамковото споразумение между Израел и Хизбула.
4: Току-що приключих една отлична среща с президента Тръмп. Говорихме за общата ни цел, която е точна, ясна и конкретна. Гаранции, че Иран не притежава ядрени оръжия. Това бе един от най-добрите и конструктивни разговори, които някога съм водил с президента на Съединените щати. Моят добър приятел Доналд Тръмп.
2: Двамата лидери бяха във Вашингтон за погребението на сенатор Линдзи Греъм, чийто ковчег беше положен на поклонение в ротондата на Капитолия. Тръмп произнесе 12-минутно надгробно слово, а гласуването на санкциите срещу Русия, законопроект, чийто автор беше Греъм, бе прието като жест на почет към него.
0: Нивото на река Дунав е критично ниско в български и румънски участък на реката с 1,30 см по-малко от определеното от Дунавската комисия, създадена преди десетилетия за наблюдение и поддържане на свободното корабоплаване. Предупреждението от ръководството на Агенция проучване и поддържане на река Дунав, а поводът е инцидентът с круизен кораб, който буквално заседна близо до Видин и трябваше да бъде евакуиран от румънските служби. На борда се намираха 186 души, повечето европейски туристи и 52 души екипаж. Корабният агент е осигурил друг плавателен съд, на който се прекачваха пасажерите. Всички те са били закарани до румънско летище. В спасителната операция се включи и катер на българската гранична полиция. Спряно е движението на фериботите. В Сърбия пък заради рекордно ниските нива вице-премиерът свика заседание на републиканския щаб за извънредни ситуации и вече разпореди спешни мерки за нормалното функциониране на хидросистемата Дунав, Тиса, Дунав. Расте броят на жертвите на мощното земетресение със сила 7,1, което вчера разлюля южната част на Япония. Загиналите вече са най-малко 18. Има и хора в неизвестност, след като в Кумамото се срутиха търговски център и фабрика за хартия. Над 9000 души са разпределени и подслонени в стотици центрове за евакуирани. А докато се оценява огромният мащаб на щетите, японски компании за автомобили и чипове спряха производството в съоръженията си на най-силно засегнатия остров Кюшу. Емоциите от световното първенство по футбол, което завърши, знаете, преди 10 дни, преляха в търговски спорове. Членове на Европейската футболна асоциация се събират на извънредна среща, ядосани от предложението на президента на FIFA. Джани Инфантино има планове за продажба на дялове от търговските права за Мондиала на частни инвеститори, като вече дори е говорил с хора, близки до администрацията на американския президент. Според британски медии, той искал да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара и да продаде над 20% от новата компания финансов инструмент на FIFA за медийни и търговски права. На тези намерения реагира дори и политическа фигура като новия британски премиер.
5: Нека да го кажа съвсем директно. Футболът не принадлежи на инвеститорите. Той принадлежи на хората, които пълнят трибуните и които стоят край страничната линия седмица след седмица, независимо от времето. Световното първенство не е продукт.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци. Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималните температури ще са от 32 до 38 градуса в Сандански, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони със значително по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В четвъртък и в петък в югозападните райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден! Започваме с новина от последните минути. Президентът няма да наложи вето върху държавния бюджет. Това стана ясно от изявление на Илияна Йотова, която обяви, ще обнародва закона за държавния бюджет за 2026 година. Вчера от Продължаваме промяната призоваха държавния глава да наложи вето с внесена петиция с 33 000 подписа. Чуйте какво каза президентът Йотова.
1: Защо обнародвам бюджета? Първо, въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
0: Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври. Датата е била обявена на председателски съвет днес, преди началото на пленарното заседание. Информацията е първо била неофициална, съобщава БНР, но малко по-късно проектът на решение е публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж при тази дата ще се проведе седмица по-късно, т.е. на 1 ноември. Но за да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано и в пленарната зала. Очаква се това да стане в следващите дни, преди депутатите да излязат в лятната си ваканция, планирана от 5 до 23 август. Голям пожар гори в столицата между кварталите Люлин и Модерно предградие. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се виждат огромни пламъци, обхванали постройка, както и гъст черен дим, издигащ се високо над района. На място веднага са изпратени екипи на пожарната, които работят по овладяването на огъня. Към момента няма официална информация за причините за пожара, както и дали има пострадали или какви са нанесените материални щети. Продължаваме да следим. Пореден сериозен инцидент на пътя, катастрофа на северната тангента между камион и тир, по чудо се размина без пострадали. Около 5.30 сутринта в участъка след разклона за Кубратово в посока Пловдив, единият камион, явно поради технически причини, спира вдясно на платното за движение, като всъщност заема и част от най-дясната активна лента. Участъкът е в завой, така че вероятно идващия товарен автомобил не е могъл да възприеме в тъмната част другия тир и го ударил отзад. Единият водач е задържан към момента за срок от 24 часа. Води се разследване. Повече от час участъкът остана затворен. Трафикът вече е в нормалния си ритъм.
2: Изключително тежка катастрофа. По това, което чух, което вече пристигнах там, единият автомобил, който е, това е останало от него, шофьора е усетил нещо нередно, нещо шум може би. А след това по каква причина, не знам, другия автомобил късно ли го е видял, какво се е случило, не знам, но другия автомобил е върхлетял върху него. От удара кабината на другия автомобил беше долу в нивите. Но по чудо и двамата шофьора са невредими и просто леки охлузвания.
3: Шофьора превантивно решава да спре да направи оглед. След спирането не мога да кажа какво време е. Автомобилът, който се движи зад него, не успява да види аварирали автомобил. В последствие на удара кабината на задния автомобил е до неузнаваемост. А шофьора остава в кабината по време на това откъсване. Той реално в момента живее втори живот.
0: Горивата у нас продължават да поскъпват. Литър дизел е скочил с близо 20 цента за последните 20 дни и вече струва около 1 евро и 73 евроцента. А цената на бензина А95 по бензиностанциите в момента е около 1 евро 55 евроцента за литър, което е с между 3 и 5 евроцента повече само за последната една седмица. Движението на цените се случва в разгара на летния сезон, когато традиционно българите пътуват повече, спад в потреблението не се отчита. Основната причина за скока в цените анализаторите виждат в продължаващото напрежение в Близкия изток, ударите между Вашингтон и Техеран и цените на петрола на световните пазари, които отново леко са се покачили.
4: Преди 20 дни дизела беше на повечето места под 1,50, сега вече над 1,75 на доста места. Това означава, че за тези 20 дни имаме едно увеличение близо 30 цента на едро, леко по-високо потребление, което хората, нали, съдат новините и си казват, тоха, ще дигнат горивата, дайте да си напълним колите. Сега в момента летните сезони вървим така, четвъртък, петък и събота имаме по-високо потребление, неделя, понеделник, вторник и сряда е по-ниско, защото хората ги няма в София.
0: Следват новините от света. Водещата тема във фокуса на световните медии са двете срещи, които по-отделно Доналд Тръмп проведе в Белия дом с украинския президент Зеленски и израелския премиер Нетаняху. И двете срещи са били конструктивни, лаконично съобщи говорителката на Тръмп Каролайн Левит. Разговорът с Нетаняху е бил основно за Иран, а срещата с Зеленски е била много кратка и без репортери.
5: Украинският президент Владимир Зеленски обяви, че Доналд Тръмп се е съгласил да даде лиценз за производство на системите Patriot на Киев. Към момента от Вашингтон не е последвал коментар на изказването. Украинският президент определи срещата с Тръмп като добра и подчерта, че дипломатическия процес с Русия, цитирам, трябва да бъде съживен чрез още санкции, наложени от Запада.
6: Благодарни сме за този законопроект, който е много важен. Санкционният натиск върху Русия е много важен и това трябва да даде сигнал на Европа и Украина. Говорихме с сенаторите за Patriot. Украина не може да произвежда всичко, но им казах, че имаме нужда от противобалистични ракетни системи.
5: Успоредно с това, Сенатът предвижи с огромно мнозинство законопроект за енергийни санкции срещу Русия. Текстът предвижда санкции срещу руски длъжностни лица и финансови институции, както и мита до 100% за големите купувачи на руски петрол и газ, сред които Китай и Индия, с цел да ги принуди да намалят енергийната си зависимост от Москва. Часове след срещата си с Зеленски, Тръмп прие и израелския премиер Бенемин Нетаняху. Среща, определена от госта като отлична. В центъра на 90-минутния разговор е бил деескалирането на войната в Украина и предотвратяването на ядрената програма на Техеран. Обсъдени са още рамковото споразумение между Израел и Хизбула.
7: Току-що приключих една отлична среща с президента Тръмп. Говорихме за общата ни цел, която е точна, ясна и конкретна. Гаранции, че Иран не притежава ядрени оръжия. Това бе един от най-добрите и конструктивни разговори, които някога съм водил с президента на Съединените щати. Моят добър приятел Доналд Тръмп.
5: Двамата лидери бяха във Вашингтон за погребението на сенатор Линдзи Греъм, чийто ковчег беше положен на поклонение в ротондата на Капитолия. Тръмп произнесе 12-минутно надгробно слово, а гласуването на санкциите срещу Русия, законопроект, чийто автор беше Греъм, бе прието като жест на почет към него.
0: 18 са вече жертвите на мощното земетресение с сила 7,1, което вчера разлюля южната част на Япония. Има и хора в неизвестност, след като в Кумамото се срутиха търговски център и фабрика за хартия. Над 9000 души са разпределени и подслонени в стотици центрове за евакуирани. И докато се оценява мащабът на щетите, големите японски компании за автомобили и чипове спряха производството в съоръженията си на най-силно засегнатия остров Кюшу. Емоциите от световното първенство по футбол, което завърши преди 10 дни, преляха в търговски спорове. Членове на Европейската футболна асоциация се събират на извънредна среща и ядосани от предложение на президента на ФИФ. Джани Инфантино има планове за продажба на дялове от търговските права за Мондиала на частни инвеститори, като вече е говорил с хора, близки до администрацията на американския президент. Според британски медии, той иска така да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара и да продаде над 20% от новата компания финансов инструмент на ФИФА за медийни и търговски права. На тези намерения реагира дори политически лидер. Това е новият британски премиер. Чуйте.
8: Let me say this very clearly.
9: Нека да го кажа съвсем директно. Футболът не принадлежи на инвеститорите. Той принадлежи на хората, които пълнят трибуните и които стоят край страничната линия седмица след седмица, независимо от времето. Световното първенство не е продукт.
0: Иначе, както се казва, когато не става дума за пари, става дума за много пари. Така се разделяме. Довиждане.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци. Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималните температури ще са от 32 до 38 градуса в Сандански, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони със значително по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В четвъртък и в петък в югозападните райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Може ли Конституционният съд да спре изпълнението на бюджет 2026? Обобщаваме движението на цените на основните храни и горива за последния месец. Кога температурите у нас ще ударят 40 градуса? За първи път ще ви покажем ово импровизирано малко светилище в монголски стил на духа на Перперикон.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: Билетта. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
3: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Започваме с пореден инцидент в София, отново свързан с градския транспорт. Два трамвая се удариха челно, като са пострадали дете и трима възрастни. Инцидентът е станал този следобед около 15 часа на кръстовището на булевардите Константин Величков и Александър Стамболийски. До момента не е ясно какви са резултатите от алкохолните проби на двамата ватмани, нито каква е причината и не е ясно как точно два трамвая са се ударили челно в София. Новината ще следим в развитие. Подробности за нея ще видите след малко и в централните новини на България On Air. А иначе за днес синоптиците предупредиха отново за опасно явление. Жълт и оранжев код за интензивни валежи и грамотевични бури е обявен в 13 области на страната, предимно в западната половина. И отново, като всяко лято и това ще гледаме едни и същи кадри с горящи гори, с залети къщи и бедстващи хора. И всеки път сред първите, които ще се отзовават на помощ, ще са доброволците. Това са хора, които не получават заплата, които не са длъжни да рискуват времето и здравето си, а понякога дори и живота си, но въпреки това го правят. И докато природните бедствия стават все по-чести, България остава сред страните с най-малко регистрирани доброволци в Европа. По официални данни те са малко над 4000 души за цялата страна. Защо толкова малко и готови ли сме да помагаме? Отговорите ще търси ново национално проучване за нагласите към доброволчеството и готовността за реакция при бедствия и кризи. За това ще говорим с първия събеседник тук в студиото, председателя на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Сега тази цифра около 4000 с вас ми е коментирали и друг път, но има ли промяна от последната ни среща до сега? Повече, по-малко ли станаха хората, които са готови да се впуснат да помагат на други хора в беда?
1: Може би има плавна тенденция към нарастване, що се касае до цифрите, но за съжаление те все още са твърде ниски като показател. По-скоро липсата на достатъчно добра организация и система, която да канализира гражданската енергия към сектор доброволчество по време на бедствия, до някъде отказва хората или т.е. не успява да усвои тази енергия на гражданите. Затова имаме голям приток на хора, когато нещо се случи, но те са цивилни, те са неподготвени, те са спонтанно явили се, което безспорно е плюс, но може да донесе и много минуси след себе си. А ние тук говорим за организирана система от подготвени хора, т.е. хора, които да се явяват, когато е необходимо, без да получават заплата, но да бъдат еквивалентно подготвени на професионалистите, за да може да дадат допълнителен човешки ресурс, когато е необходимо. И за съжаление, както го казахте вие във вашето въведение, обикновено гледаме такива кадри и говорим по темата, когато нещо се случи.
0: Когато бедствието дойде до нас. Дали обаче тези разговори, в които всеки път говорим за подобен тип явления, не ни водят към идеята за това тези, които са готови да помогнат, всъщност да минат специална подготовка, обучение, така вместо за 4000 да говорим за доста повече? Или само съпричастността изчерпва всичко?
1: Съпричастността не е единственото качество, което трябва човек да притежава. Човек трябва да е готов да полага систематични усилия, да се готви, да се организира. Наистина процесът, безспорно, когато настъпи едно такова происшествие, изключително атрактивно и мотивиращо и след това мотивацията на хората отслабва. Но за да свършиш работата по качествен начин, трябва да отделиш необходимото време на подготовка, на стиковане с другите доброволци, с колегите си, с професионалните служби. Така че със сигурност е необходимо такова усилие, което много често, да не кажа през повечето време, остава скрито от погледите на широката общественост и не е толкова атрактивно, за съжаление.
0: Какво ви провокира да направите това национално проучване за нагласите на доброволчеството и към доброволчеството и имате ли предположение как ще изглеждат резултатите от него?
1: Ще се опитам да отговоря с няколко думи. Тенденциите, които виждаме в Европа, тенденциите, които ще се случват и се случват вече и у нас, Много често се говори за това колко добри системи има не много далеч от нас, как доброволците са гръбнака на спасителните системи и на пожарогасителните системи на тези държави. Много често приемаме по презумпция, че тези държави са изначално развити, пък ние не сме. За да илюстрирам примера си, ще кажа страна като Австрия, например при нея един на всеки 35 души е доброволен пожарникар. В Словения, която не е много далеч от нас, един на всеки 45 души е доброволен пожарникар. В България, по съвсем груби сметки, един на 1800 души е доброволен пожарникар.
0: Това е достатъчно показателно.
1: Така че със сигурност има нещо, което ни пречи, нещо, което ни възпира.
0: Какво е то?
1: Имаме предположение, затова решихме обаче да го направим по качествения начин, да измерим няколко фактора, да измерим това, което мотивира, това, което демотивира. Аз мога да дам някои предположения. Мога да дам като пример все още недобре уредените отношения с работодателите. Все още имаме примери на работодатели, които спират доброволците или по някакъв начин са пречка. Мога да дам липсата на стимули, на социални придобивки. Мога да дам много други примери, но ми се ще в крайна сметка, за да не бъдем голословни, да проведем това изследване, което в крайна сметка мисля, че е добре подготвено и е, така ние го реализираме в рамките на програма Развитие на човешките ресурси и имаме претенция да бъде професионално направено, за да спрем да говорим с предположения, да извадим реални факти много скоро.
0: Как можем обаче да изградим общество при тези нагласи, за които говорите, в което помощта не е изключение, а по-скоро естествена реакция и не свършва само с емпатичното?
1: Нужна е система, безспорно. Колкото и да е прекрасно усещането от последните 5, 6, 7 години на съпричастност и на приток на доброволци в критични ситуации, в интерес на истината на нас ни е необходима адекватна система, която да канализира, която да мотивира, която да надгражда и която да не отказва хората, защото наблюдаваме и немалко хора, които се записват за доброволци, по ред причини след това биват демотивирани и се отказват. Така че със сигурност имаме нужда от система. Имаме, разбира се, много добри примери в страната, които работят именно благодарение на наличието на такава система. Ние сме си говорили с вас за закона за доброволчество, който не е пред страната.
0: Злополучния.
1: Ние имаме закон за защита при бедствия, по който работим и в крайна сметка в рамките на тази система имаме хора, които са се умяли да си свършат добре работата, добри примери в общини, добри примери сред доброволците, сред пожарникарите, така че има добре подготвени формирования. За съжаление има и такива, които не са на необходимата висота и тук по-скоро трябва да говорим вече за въвеждане на единни стандарти, на минимални стандарти.
0: Но това не трябваше ли много-много отдавна вече да се е случило?
1: Трябваше, но по-добре късно, отколкото никога.
0: Е, факт. И понеже утре е българския ден на доброволеца, колко, освен, нали, говорим се за това колко много закъсняваме с законодателството, колко изоставаме и с екипировката и подготовката на тези хора?
1: Най-отговорно мога да кажа, че продължаваме да изоставаме драстично. Все още неща, които за нас са ценна придобивка, новост и иновация в близки до нас страни, са отдавна въведена практика в личното въоръжение, в предпазните средства на доброволците. Така че, освен че сме на опашката по брой доброволци, сме и на опашката по обезпеченост на доброволците.
0: Вие забелязвате ли промяна в отношението на младите хора към доброволческите каузи през последните години?
1: Наблюдавам две тенденции. От една страна, младите хора се активизираха по отношение на гражданска активност, на отношение към проблеми. Но ако трябва да говоря за нашия сектор, конкретно доброволците, реагиращи при бедствия, имаме огромен проблем с мотивацията на млади хора, които да бъдат мотивирани да станат доброволни пожарникари. Такава тенденция се наблюдава в почти всички европейски страни. Коментираме го с колеги от организации от целия Европейски съюз. Трайната тенденция е младите хора да изпитват така по-слаба мотивация и нежелание да си играят в кавички на пожарникари.
0: Да, а каква е промяната в отношението на работодателите, защото казвате това е една от причината нещата да не са близки до западноевропейските тенденции?
1: Пак ще си позволя да бъда откровен. Много е прекрасно, идеалистично да си говорим, че така всички вярваме в каузата, подкрепяме и сме съгласни на 100%, дори от позицията си на работодатели да освобождаваме нашите служители, когато се наложи всеки път да ходят някъде. Само че, разбира се, не е така. Ролята на работодателя е да си има своя принос в обществото и в икономиката и той съблюдава най-често своя собствен интерес. Тези неща отново трябва да бъдат регулирани законово. В добрите примери, за които даваме, има редица така добри практики, които са въведени като стимулиране на самите работодатели, на доброволците, като финансови компенсации, данъчни облекчения, за да може човек, който е ощетен в ежедневния си работен процес като работодател, то да не бъде финансово поне на загуба от този свой акт.
0: Да, има ли региони в страната, в които липсата на доброволци е особено тревожна? Виждате го, усеща се, отчита се.
1: Трудно мога да кажа, че има ясно изразена тенденция. Големия проблем лично според мен са малките населени места, отдалечените населени места, където при възникване на дори на най-малък инцидент, най-близката служба на пожарната е на 20-30 км. Отнема страшно много време да се реагира. Много често нещо, което може да бъде потушено в първите минути, прераства в по-голям... Айде да си говорим за пожарите, че сме на прага на този сезон. Един пожар, ако бъде хванат на време, там където възниква, от адекватни 5-6 души, които имат базова екипировка и оборудване, може да не прерасне в голям стихиен пожар, който го наблюдаваме след това по всички новинарски емисии. За съжаление, ние в тези населени места пък нямаме никаква практика да развиваме доброволчески капацитет. Обикновено доброволците са разположени в общинските центрове и в градовете. Не, че няма нужда от тях, но не могат да стигнат...
0: Концентрирано да. По-голямо количество от населението. Като говорите за възпитаване на това усещане, то как да дойде през училището, през семейната среда, през други институции, които да влязат някакси в образователния процес или...
1: Задължително трябва да има такъв компонент в училище. Задължително трябва в къщи да говорим с децата си. Разбира се, ако говорим с перспективата за следващата генерация, която да бъде по-активна. Нека не забравяме, времената на имагинерната държава, която ще реши всички наши проблеми, отдавна отминаха. Живеем в общество, което следва да е базирано на собствената си устойчивост и тя започва от собствения дом, собствената лична безопасност, това да осигурим семействата си, така че да започнем да възпитаваме чувството и усещането и правилата за сигурност у дома, с децата, вкъщи и вече да прераснем натам към обществената.
0: Колко са готови, последен въпрос, колко са готови институциите в България, изключвам МВР с ведомството, с което работите, колко са готови институциите да съдействат за този процес?
1: Трудно мога да говоря еднозначно, защото наблюдавам примери в двете посоки. Има хора, които имат огромното желание да допринасят. За съжаление, има и такива, които все още са много далече. Ще мисля да са повече.
0: Да, хубаво пожелание. Благодаря ви за участието. Ние се връщаме в студиото след рекламите, за да направим анализ на това как протече политическата седмица и за последните решения и действия на депутатите в Народното събрание. Останете с нас, сега реклама.
2: България on air. Реклама. Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
2: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира...
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: България on Air.
7: Здравейте и от мен, аз съм Калина Донкова, започва гласът на фактите. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили. И така, корупционният натиск и участието в подкупи в България достигат най-високите си стойности за последните 27 години. Това показват данните от последния доклад по темата на Центъра за изследване на демокрацията. Страната ни е особено уязвима към мрежи за влияние, институционално завладяване, стратегическа корупция и отслабено върховенство на закона. Докато редица политици в последните години твърдяха, че корупцията у нас е само усещане, тя вече не е просто морален или политически проблем. Тя се превръща в икономически риск, заплаха за националната сигурност. Какво стои зад тези тревожни данни? Каква е връзката между корупцията и инфлацията? Защо обществените поръчки, енергетиката, съдебната система продължават да са усеяни с пробойни? И разполага ли България с реален шанс да прекъсне този модел до 2030 година? За това ще разговаряме с директора на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията Димитър Марков. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Докладът говори за рекордни нива на корупция през последните 27 години в България. В предварителния ни разговор с вас си говорихме, че все сме си мислили, че няма как да е по-зле. Защо виждаме тези данни сега?
8: Действително това е шокиращ резултат. За 27 години антикорупционни реформи България финишира с най-високите нива на корупция, откакто ние от Центъра за изследване на демокрацията мерим от 99-та година насам. Причините могат да бъдат най-различни, много фактори и стоят зад, като могат да бъдат обяснения на тези данни. На първо място отслабването на мониторинга от страна на европейските ни партньори. Знаете, България излезна от механизма за сътрудничество с комисията. От друга страна, политическата нестабилност години наред вече, повече, близо 5 години, даже и повече,
7: и
8: няма
7: повече,
8: правителство,
7: да,
8: което да се е задържало повече от 9-10 месеца на власт. Ясно е, че политическата нестабилност отваря широко вратата за корупцията и в същото време намалява политическия, дългосрочния политически ангажимент за реформи. Но като че ли това, което излиза на преден план и е най-тревожният факт, това е чувството за безнаказаност. Чувството за безнаказаност, което се дължи на това, че ние продължаваме да нямаме осъдени за корупция. Чувство за безнаказаност, което ние го наричаме нормализиране на корупцията. Когато теб не те е страх, тогава за тебе това нещо става нормално. И това нещо, в съчетание с ниското доверие в държавните институции, че те не могат да санкционират случаите на корупция, е може би най-големият фактор, най-важният фактор, който стои за тези данни 27 години по-късно.
7: И съмнението, че регулаторните органи не си вършат работата като хората. Какво? Много пъти в това студио сме говорили за недоверието в институциите, за разпада на авторитета на институциите, но каква е пряката му връзка с корупцията и с нашето усещане, че всъщност тук нещата могат да се случат по втория начин?
8: Ами вие добре го казахте в началото. Ако над 40% от българските граждани е поискан подкуп или нещо друго в замяна на извършване на определена услуга, ако го нямаш, ако институциите бяха ефективни, ако гражданите имаха доверие в тях и ако го нямаше това чувство на безнаказаност, нямаше 3 от тези 4 да се съгласят. Било то поради притеснения, че могат да бъдат санкционирани, било то поради усещането, че ако направят нещо, ще има последици и така нататък. Така че това е пряката връзка. Гражданите са изключително важен фактор в противодействието на корупцията, тъй като корупцията засяга тях. Ако те не сигнализират, ако не съдействат на институциите, ако не противодействат по някакъв начин, както казах и в началото, нормализира се това явление. То става част от нашето ежедневие. И оттам пряката връзка, колкото по-слабо общественото доверие в държавните институции, толкова повече граждани се чувстват абсолютно безнаказани. Възпиращия ефект отсъства изцяло.
7: И го няма и натиска гражданския върху работата на институциите. Казвате обаче, че България не е напълно завладяна държава, защото това е термин, който чуваме редовно, включително използвани от политици, но остава в капана на завладяването. Каква е разликата?
8: Това е един нов инструмент, който използваме отскоро и планираме да използваме още по-мащабно. Разликата е в това, че за разлика от други примери, България не е завладяна от, така да се каже, един център на влияние. Все още у нас има конкуриращи се мрежи на влияние, зад които стоят определени икономически интереси. Няма го това повсеместно завладяване от един и същи център на влияние. Това е от една страна добро, от друга страна е лошо. Добро е, защото все още сме в подножието на най-голямата опасност, а именно тотално завладяване на държавата. Но въпреки всичко, отново 27 години по-късно, след като сме стигнали до тук, това е много тревожно и моментът е много важен, тъй като крачката между ситуацията, в която сме в момента, и ситуацията на напълно завладяна държава е много малка, и ако се изпусне поредния момент да се направи нещо в областта на противодействието, рискуваме скоро да се озовеме сред останалите страни завладяна държава.
7: Но как действат мрежите на влияние? Как овладяват сферите на обществения, на институционалния живот? Защото това някак си за много голяма част от хората звучи много абстрактно. Ние говорим за едни неща, които не ги виждаме, но пък всеки от нас усеща вече в ежедневието си.
8: Благодарение на няколко публично станали известни случаи от съдебната власт, мисля, че стана много добре ясно как функционират мрежите на влияние. Мрежите на влияние функционират чрез сложна, но за сметка на това доста устойчива система от брокери, посредници. Няма го това нещо, което сме наблюдавали в началото на прехода. Аз трябва да получа нещо и търся на кого да дам подкуп и така нататък. В момента има сравнително устойчиви мрежи за влияние чрез посредници и всъщност това означава, че едно решение, което е изгодно за съответните икономически интерес, лесно се прокарва по тази отъпкана пътека. Така че така функционира. Да, те не се виждат, но благодарение и на новите технологии, те ще стават все по-видими. Една от констатациите ни в доклада е, че притеснително голям дял от обществените поръчки, например, се дават с участието на един единствен кандидат.
7: Да, ние сме го виждали много пъти и сме в новините сме пускали такива репортажи, но някак си реакция след това много няма.
8: Няма, да. Аз очаквам сега с голям ентусиазъм обявената нова система за мониторинг на обществените поръчки да подпомогне, ако не политиците, поне гражданския сектор да упражнява по-добър контрол.
7: И да може
8: контрол.
7: Реално да следи за какво става въпрос. Искам да ви върна на съдебната система. 8 от 10 българи смятат, че съдебната система е засегната от корупция.
8: Това е много тревожно. Три причини. Първата причина е, че съдебната система е призвана да е последната спирачка срещу корупцията. Тя трябва да се намеси и да санкционират корупцията, когато вече всички останали инструменти по една или друга причина не са подействали. И въпреки това, тя е на върха по корупция. Второто изключително така тревожно нещо е, че немалка част от гражданите нямат никакъв досег със съдебната система, което означава, че това е едно изключително ясна убеденост на обществото, че съдебната система не работи, понеже тя не може да доведе до успешен край нито едно от изключително шумно започналите дела. Да не ги изброяваме назад във времето.
7: И освен това направи ми впечатление, докато четох доклада, че немалък процент от хората всъщност са абсолютно убедени, че изходът от едно дело може да бъде решен по втория начин.
8: Напълно, да, напълно е така и това е изключително притеснително, тъй като подобна липса на доверие в съдебната власт, подобна убеденост, че ако ти си по-слабата страна и другата страна има достъп до тези мрежи за влияние, много лесно ти ще загубиш делото. Това е пагубно за съдебната власт в една работеща демокрация в 21 век.
7: кои са останалите много засегнати сектори? Всеки от нас очаква да чуе здравеопазване, но не по-добра е картината и в енергетиката, например, и въобще в секторите, в които би следвало да има някаква по-сериозна регулация, контрол, отчетност, но тя като че ли липсва.
8: Конкретно в доклада сме избрали да се фокусираме върху някои сфери, които са изключително чувствителни и са тясно свързани с националната сигурност, каквато е, например, енергетиката, тъй като от години насам ние се опитваме да убедим политиците, че корупцията от един момент нататък не е проблем на наказателното право или на превенцията или на каквото и да било друго. Тя става проблем на националната сигурност, защото в България могат да влязат капитали, могат да влязат интереси, които противоречат на националните интереси.
7: Имате
8: на България.
7: Имате предвид външно влияние?
8: Външно влияние, точно
7: откъде
8: така.
7: Откъде идва най-често външното влияние?
8: У нас най-често външното влияние идва, разбира се, от Русия. Има редица изследвания по тази тема. Подобно външно влияние използва корупцията като един от основните си инструменти за проникване в българската икономика, в българския политически живот. Така че от дребната корупция, от това къде е даден подкуп за нарушение на пътя или за записване в детска градина,
7: да,
8: стигаме до там, където националните интереси на цялата държава са поставени под заплаха.
7: И изходът какъв е? Защото ние си говорим постоянно за стратегии, за намаляване на корупционните нива, за намаляване на ефекта на външното влияние, на тези кръгове на влияние в администрацията, във всичките институции. Но вие казвате, че административната корупция нараства до толкова, че вече усилията за противодействие сякаш изглеждат така абсолютно незначителни на общия фон. И ние започнахме с това, не сме виждали или до този момент никакъв реален ефект от борбата с корупция?
8: Реално има няколко неща, които могат да бъдат направени. Принципно, по-голяма отчетност и прозрачност е крайно необходима предпоставка за повишаване на резултатите в борбата с корупцията. И това не са клишета. Говорим за осветляване на критични сектори, като обществените поръчки, например. Говорим за повечето публичност по делата от голям обществен интерес, например, периодично да се отчита на, да речем, на страницата на Върховния касационен съд или на прокуратурата, как върви напредъка по тези дела. Говорим за повече информационни технологии, защо не и за приложения с изкуствен интелект, които могат да допринесат

0: да бъде започната веднага. Все още реална, същинска работа по темата не виждаме, с изключение на така едно-две заседания на правна комисия, които оставиха смесено усещане как ще изглежда тази съдебна реформа.
1: Смесено е усещането, тъй като определено скоростта се забави. Много, дали това се дължеше на прекалено агресивното говорене за съдебна реформа в хода на кампанията, което или пък на някакви други причини, но е факт, че вече няколко месеца след изборите не виждаме чак такъв напредък в тази област. Няма, може би, да го видим скоро предвид наближаващия летен сезон. От друга страна обаче, това, което мен най-много ме притеснява, е опасността управляващите да се изкушат от мнозинството, което имат, и да предприемат следващите стъпки в отсъствието на консултации с опозицията, с гражданския сектор, с експертната общност.
0: Да.
1: Тъй като това много лесно ще породи от обществото убедеността, че съдебната реформа се изразява в смяната на едни хора с други хора, а не в подмяна на модела и на базата, на която тази система функционира. Този риск е изключително голям. Вече видяхме, благодарение на някои, на обвързването с плана за възстановяване и устойчивост, някои реформи, в които управляващите казаха, ако сега загубим време в консултации, има риск да загубим едни пари. И ако това е било оправдано в един случай, надявам се това да не се превърне в константна практика на новото управление.
0: След отпадането на европейския мониторинг и присъединяването на България към еврозоната, има ли опасност темата с корупцията да остане някакси без външен натиск и без да бъдем наблюдавани, как се справяме и въобще да имаме коректив? Финален въпрос.
1: Съществува такава опасност. Със сигурност, така казано на жаргон, олекват препоръките на нашите международни партньори, след като не са скрепени с някакви последици, които да в кавички плашат българското правителство. Но това, с което може би искам да завърша, е 27 години по-късно. Аз мисля, че България вече е озряла да поеме отговорността за противодействието на корупцията в своите собствени ръце, а да не разчита на това някой да дава този тласък отвън. И това е голямото предизвикателство, всъщност, пред което новите управляващи са изправени, тъй като това е, може би, един от последните прозорци, в които може да се направи реална крачка в тази посока. Ако бъде изпуснат и той, може би вече нещата отиват в песимистични
0: сценарии. И вече да говорим за наистина завладяна държава. Много ви благодаря, Димитър Марков, Център за изследване на демокрацията в Гласът на фактите. И така завършва Директно днес. Ще бъдем заедно отново утре в 17.50. Ред е на прогнозите за времето и централните новини.

0: Темите в България сутрин.
1: Може ли Конституционният съд да спре изпълнението на бюджет 2026? Обобщаваме движението на цените на основните храни и горива за последния месец. Кога температурите у нас ще ударят 40 градуса? За първи път ще ви покажем ово импровизирано малко светилище в монголски стил на духа на Перперикон.
0: България сутрин. Всеки делник 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре минималните температури ще бъдат от 15 до 21 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански и в района на София 34 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В петък и в събота в крайните южни райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Детската болница в Бургас получи разрешение за лечебна дейност. Тя ще обслужва Югоизточна България. Започват централните новини на 29 юли. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и по-важните теми от деня. Президентският вот вероятно ще бъде на 25 октомври. Датата е била предложена по време на председателския съвет преди пленарното заседание. Вместо да наложи вето, президента Йотова обнародва закона за държавния бюджет за тази година.
1: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година, гласуван от Народното събрание на Република България.
0: Проектът за национална детска болница започва от начало. Отговорността за изграждането и поема Министерството на здравеопазването. Изборите за президент и вице-президент ще се проведат вероятно на 25 октомври. Евентуалният балотаж ще е седмица по-късно, на 1 ноември. Датата е била обявена на председателски съвет преди началото на пленарното заседание, за да влезе в сила. Решението трябва да бъде гласувано от народните представители. Очаква се това да е в следващите дни преди лятната ваканция на депутатите, планирана от 5 до 23 август. Президентът Илияна Йотова обнародва закона за държавния бюджет и няма да наложи вето. Последваха остри реакции от опозицията, но първо към Аксения Мирчева и мотивите на президента.
2: Добър вечер. Президентът Илияна Йотова няма да върне за ново обсъждане закона за държавния бюджет за 2026 година. Това, което обясни тя, е, че в президентската институция са постъпили 69 становища и само в 4 от тях е имало искане бюджетът обратно да бъде върнат за преразглеждане. Държавният глава Илияна Йотова отправи и предупреждение, че ако бъде върнат закона за държавния бюджет обратно за повторно преразглеждане в Народното събрание, това би довело до изключително голяма финансова нестабилност за държавата ни след 1 август. Искането да бъде наложено вето върху финансовата рамка е от Продължаваме промяната, които вчера дойдоха тук в президентската институция с папка с подписи и поискаха Илияна Йотова да наложи вето. Според Продължаваме промяната, този бюджет е, цитирам, противоконституционен. Това, което обясни държавния глава, е, че с нейния правен екип е разгледан бюджета и не откриват такива основания. Слушаме и гледаме още от думите на президента Илияна Йотова.
1: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година.
2: С тези думи президентът Илияна Йотова отказа на опозицията да наложи вето на финансовата рамка. Причината – държавата има нужда от стабилност, а не от несигурност.
1: Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Многократно повече от негативните становища, впрочем, са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за 5 месеца да влезе в сила, защото нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет.
2: Държавният глава заяви, че опасенията около бюджета са разбираеми, но и обясни, финансовата рамка се приема в края на 7-я месец, когато значителната част от приходите и разходите вече са реализирани и така се затруднява планирането в държавата.
1: Над 3 милиарда евро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 милиарда се включват задължения, поети в предишни години, но не разплатени до този момент. Сега обаче настъпи момента за плащане на старите сметки.
2: И призова в следващия бюджет да се извършат дълго чаканите реформи.
1: Някои от най-оспорваните предложения, впрочем, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 година. Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ.
2: За новините ОН ЕР, Аксения Мирчева.
0: А реакциите в Народното събрание не закъсняха. Антония Яворова проследи.
3: Част от опозицията остро осъди решението на президента от Продължаваме промяната, които вчера призоваха Иляна Йотова да наложи вето. Днес заявиха, че при така стеклите обстоятелства ще сезират Конституционния съд. Същата заявка дадоха и от партия ГЕРБ. По думите им, с този бюджет Прогресивна България не знаят какво правят и не са готови. Реакция имаше и от други опозиционни партии, но цялото обобщение следва.
4: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че в бюджета има противоконституционни разпоредби. От партията затвърдиха позицията си, че ще сезират Конституционния съд, ако не бъде наложено вето.
5: Надяваме се, че Конституционния съд ще ги изпълни. Но това ще стане след като част от тези разпоредби вече ще са работили няколко месеца и нанесли щети. Основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда. Но не за стари разходи, които не са описани вътре, а за непрозрачно харчене от Министерски съвет, директно от самолета този път. Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината. 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета. Това е цената на бездействието и липсата на вето от страна на госпожа Йотова.
6: Визията на Демократична България за това как да бъде разрешен проблема с бюджета за 26-та и най-вече с този за 27-ма и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Йотова.
4: От ГЕРБ също подчертаха, че са подготвили жалба до Конституционния съд срещу закона за държавния бюджет, а като основен мотив изтъкнаха дефицитът от 5,7%. Те иронично оправдаха решението на президента.
7: Нашите критики не са насочени към нея. Тя наистина е в трудна ситуация. Дали да очаква подкрепата на Прогресивна България или да се надява, че до изборите гражданите ще забравят този бюджет. По-важно е това, че Прогресивна България с този бюджет за пореден път показа, че всъщност те не знаят какво правят и не са готови за никакви решителни реформи.
8: Има сериозен проблем с закона за публичните финанси и това, че той предвижда бюджета, който трябва да бъде внесен от Министерски съвет, да не надвишава 3% бюджетен дефицит. Т.е. аз не виждам как Конституционния съд би приел, че това нещо е законосъобразно. По този начин Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос.
4: От Прогресивна България и ДПС не коментираха темата.
0: А по-рано днес дойдоха и първите наказания на депутати в 52-то Народно събрание след скандал в пленарната зала и нови спорове за бюджета. Поводът – Националната детска болница, а темата предизвика сериозно напрежение между народните представители.
9: След като част от опозицията внесе подписи в президентството за вето върху бюджета и се заканиха да атакуват финансовата рамка в Конституционния съд, от пленарната зала последва ответна реакция на управляващите.
10: Лъжите за бюджета показват нагледно как работи опозицията. От едната страна, например, внушават, че Прогресивна България е против построяването на национална детска болница. Защото не сме я включили в бюджета. А това е долна лъжа. Показват нагледно как работи опозицията. Вижте кои са тези хора. Те не са се объркали. Те са лъжци и долни манипулатори. Скоро, колкото и да не ви се иска, уважаеми лъжци, България ще тръгне напред и нагоре. И тогава, уважаеми манипулатори, никой няма вече да ви вярва.
9: Думите обаче само разпалиха страстите и подвикванията от депутатските банки. Опозицията поиска наказание.
11: Недопустимо е да допускате, който и да е народен представител, да се обръща с оскърбителни думи.
12: Да възстановите нормалния тон в залата. Този стил е израз на безсилие и слабост.
6: Най-малкото да получи наказание колегата, който нарече българската опозиция долни манипулатори.
9: В крайна сметка, председателят на Народното събрание сложи край на словесната сага.
13: Няма дефиниция за оскърбителни думи, но със сигурност има преценка вътрешна на този, който води заседанието. този ред на мисли налагам наказание за бележка на колегата Стоян Тречков. И поемам ангажимент от тук нататък стриктно да се спазва правилника и да бъдат налагани и други наказания.
9: Така и се случи и последваха още две наказания.
14: Румен Радев е абсолютен лъжец.
13: Налагам забележка, наказание за бележка на господин Ладжов.
14: Следователно Румен Радев е лъжец.
13: Налагам на господин Костадинов наказание за бележка за използване на оскърбителна дума към член на Министерски съвет.
9: Освен това, депутати от Възраждане и Прогресивна България за малко да стигнат до физическа саморазправа.
0: А на този фон Министерството на здравеопазването предприема незабавни действия за цялостен рестарт на проекта за Националната детска болница в София. Ще бъде сформиран междуведомствен съвет, в който ще бъдат включени редица министри. Новината обяви здравния министър Катя Ивкова, която ще застане и начело на съвета. По думите и целта е държавата да поеме изцяло управлението и отговорността за реализацията на проекта, който определи като национален приоритет.
15: Тези дни доста неща се изговориха за проекта за Национална детска болница. Основното нещо, което може би всички хора чуха, е няма. Няма проектант, няма издадено разрешително за строеж. Всъщност няма детска болница, все още изградена за толкова много години. Този проект е обект от национално значение, т.е. национален приоритет. Крайната цел е колкото се може по-скоро да се стигне до изграждане на детската болница и също така, естествено, паралелно да се подадат и документите до Изпълнителна агенция медицински надзор за изготвяне на комплексна оценка по реда на закона за лечебните заведения.
0: И още многопрофилната болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас получи разрешение за лечебна дейност и ще започне работа след сключване на договор с здравната каса. Преди поетапното откриване на отделенията ще бъдат организирани безплатни профилактични прегледи за деца. Болницата ще обслужва Югоизточна България, в нея ще работят близо 200 медицински специалисти.
16: Ще имат достъп по този начин. Всички ще могат да се запознаят с нашите специалисти, с функциите, които ще изпълнява болницата и най-важното ще може да бъде адекватно скринирано здравето на нашите пациенти. От тук нататък ни предстои сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса, която да финансира дейността на болницата и подаване на заявление по наредба 2 към Министерството, което пък финансира дейностите по оказването на спешна медицинска помощ.
0: На 29 юли емисията продължава с още новини от страната. Шофьор на камион оцеля като по чудо след тежка катастрофа стир на северната скорост на тангента на столицата. Движението остана блокирано за часове. Пречи ли прокуратурата на ключови разследвания? Премиера Радев с критики към държавното обвинение. Пореден сериозен инцидент на пътя. Катастрофа на северната тангента между камион и тир по чудо се размина, без жертви и пострадали. Единият водач е задържан към момента за срок от 24 часа. Води се и разследване. Часове наред участъка остана затворен и предизвика огромни задръствания.
17: Около 5:30 сутринта тир се блъска в аварирал камион на северната тангента. Един от първите хора, които пристигат на мястото на инцидента е Евгений Ганчев от Пътна помощ.
18: Обстановката беше изключително тежка. Много автомобилите бяха просто много смазани. Много голям късмет, че шофьорите са останали живи.
17: Оказва се, че камионът е спрял в активната лента заради авария. В този момент там няма добра видимост, защото участъкът е в крива на завой и е било още тъмно, а водачът на камиона не е сложил сигнален триъгълник. По информация на Главна дирекция Национална полиция, шофьорът на идващия тежкотоварен автомобил не е успял да го види и го е блъснал отзад. На място пристига още един екип на Пътна помощ.
19: Реално го връхлита с доста сериозна скорост. Разрешена, но сериозна, защото 80 км са разрешени, но са много сериозни. В последствие на удара кабината на задния автомобил е до неузнаваемост смачкана, откъсва се от автомобила и пада в дерето в дясно. Шофьорът остава в кабината по време на това откъсване, Той реално в момента живее втори живот със сигурност.
17: Шофьорът на тира е оцелял като по чудо в смачканата кабина, която полетяла и паднала заедно с него в дерето. След това обаче го задържат за 24 часа. Няма данни да се е движил с превишена скорост.
19: Водача на аварирали автомобил, отговорността е изцяло негова. Той трябва да сложи обезопасителен триъгълник поне на 150 метра зад аварирали автомобил.
17: Димитър и Евгений са всеки ден на пътя и се отзовават на множество катастрофи. Призовават всички да бъдат внимателни, защото всеки ден виждат смачкани автомобили и жертви на войната по пътищата.
19: Апелът ми към шофьорите на товарни автомобили. Хора, спрете. Починете карата си 60, ако трябва. Спасете си живота, спасете си семейството. Спасете си роднините, тази стока къде е бърза и с нея и без нея. Вас като ви няма, тази стока е без значение.
17: За новините на ЕР, Александра Иванова.
0: Нов скок в цените на горивата заради продължаващото напрежение в Близкия изток. Цените на черното злато се повишиха с близо 7% и така достигнаха около 90 долара за барел на световните борси. У нас за последния месец цената на литър бензин А95 се е повишила до 1,52 евро. Цента. Значително е нараснала и цената на дизеловото гориво, което вече се продава на места за близо 1 евро и 70 цента. А според анализатори, крайната цена няма да доведе до намаляване на търсенето, но е възможно да оскъпи лятната ни почивка.
20: Горивата поскъпват, но и пътуването до и от работа с автомобили си остава необходимост.
21: Веднъж в месеца горе да го зареждам, като почти не ми прави впечатление. Усещам я само като обща сума. Скъпо е. Скъпо е, въпреки че километража ми е малък, който изминавам, усеща се значително по-точно много.
22: На газ съм за това.
23: А газта пък примерно поскъпва ли според вас?
22: Ми съвсем леко си случило мисля.
23: А вие колко често си зареждате колата горе-долу?
24: Постоянно. Като гледам на българите, не им прави впечатление разликата в еврото. Харчат еврото като левове, така че...
23: Кратка справка на бензиноколонката ни показва. Литър от най-масовия А95 бензин вече е с около 6 цента повече за литър. От друга страна обаче драстична е разликата в цената за последния месец на дизеловото гориво, като там вече плащаме с близо 20 цента повече за литър. И въпреки това вносителите не отчитат разлика в потреблението на горива.
25: Преди 20 дни дизела беше на повече места под 1,50, сега вече над 1,75 на доста места. Това означава, че за тези 20 дни имаме едно увеличение близо 30 цента на едро. Леко по-високо потребление, което хората, нали, съдат новините и си казват, охо, ще дигнат горивата, дайте да си напълниме колите. Сега в момента летните сезони вървим така четвъртък, петък и събота имаме по-високо потребление. Неделя, понеделник, вторник и сряда е по-ниско, защото хората ги няма в София.
20: И докато скокът в цените все още не се отразява изцяло на колонката, търговци, производители, вносители и превозвачи на горива работят по нова онлайн платформа, която да проследява цените на горивата на едро в реално време.
0: Две от дружествата в групата на Лукойл вече са обекти, свързани с националната сигурност. Това обяви вице-премьерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той отбеляза, че правителството уважава частната собственост и интереси, но се ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани, домакинства и потребители.
26: Министерския съвет предприе нужните действия за обявяване на две от дружествата в групата на Лукойл като обекти, свързани с националната сигурност на Република България. Дружествата са Лукойл Aviation България ЕООД и Лукойл България Бункер ЕООД. Правителството уважава частната собственост, правителството уважава частните интереси, но правителството се води, ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани и от интереса на българските домакинства и потребители.
0: Премиерът с остри критики към прокуратурата. Според Румен Радев, държавното обвинение пречи на работата по ключови разследвания. Подробностите сега от Танита Иванова.
27: Премиерът
1: депутат Румен Радев отправи остра критика към прокуратурата в началото на днешното заседание в Министерски съвет. Той каза, цитирам, прокуратурата пречи, докато МВР и службите работят за разкриването на различни престъпления и посочи пример от началото на юли, когато антимафиоти арестуваха служители от ВИК Бургас. По думите на Радев, между тях имало и лица с имунитет. Също така той отбеляза, че делото все още виси и няколко прокурора вече са си направили отвод. След думите на Радев от Софийска градска прокуратура излязоха и с позиция, в която се казва, че не са на лице доказателства за извършени престъпни деяния от компетентността на Софийската градска прокуратура, включително за престъпления, осъществени от лица, ползващи се с конституционно установен имунитет или такива на територията на град София. Още по темата, вижте.
17: Министър-председателят разкритикува прокуратурата и подчерта, че обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо това държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите. Той посочи и пример с арестите заради ВИК Бургас.
2: В началото на месеца полицията арестува служители на ВИК Бургас, начало с изпълнителният директор. И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Признания за злоупотреби в огромни размери. Сред посочените лица има и такива с имунитет. И тук започват проблемите.
17: От Софийската прокуратура излязоха с позиция, че по казуса с ВИК Бургас не са на лице престъпни деяния от лица с имунитет. Радев отбеляза още, че делото е било блокирано след поредица от прокурорски отводи.
2: Делото пътува една седмица от София до Бургас. Първият определен наблюдаващ прокурор – отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано.
17: А правосъдният министър подчерта, че изборът на Висшия съдебен съвет е ключов момент, а после следват и кадровите решения.
3: Когато едно дело пътува една седмица от една прокуратура в друга, когато Софийска градска прокуратура в един момент вижда лица с имунитет, а в другия случай не ги вижда, считам, че основното нещо, което трябва да направим е първо да изберем нов Висш съдебен съвет.
17: А от апелативна прокуратура Бургас уточнява, че въпросните самоотводи са уважени като основателни. В мотивите на направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняеми по делото лица. По думите на министър-председателя, в навечерието на избор на нов Висш съдебен съвет трябва да се покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото.
1: Радев отбеляза още, че МВР и службите ще изпълняват още по-твърдо правомощията си.
0: Анита Иванова, благодаря ти. Кабинетът освободи един от заместник-председателите на Държавната агенция национална сигурност Георги Георгиев. Това съобщиха от правителствената прес-служба. Правителственото решение във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно. До края на централните новини остава да видите и още. Нова ескалация в Близкия изток. Саудитска Арабия се включи във войната с удари срещу проирански групировки. Останки от мамут на десетки хиляди години се появиха на повърхността заради ниското ниво на река Дунав. А след период на затишие, военните удари в Близкия изток бяха възобновени, като Саудитска Арабия се присъедини към американската операция срещу Иран. Според военното командване на Съединените щати са били атакувани проирански военни групировки, които са имали задачата да нападнат американски бази и саудитска енергийна инфраструктура. Най-малко 20 души са загинали при нападението. На този фон Иранския корпус на революционните гвардейци обяви, че са обстрелвани 3 петролни танкера, защото не са спазили определени маршрути в Ормузкия проток. Техеран е изстрелял и балистични ракети по американски военни бази, като всички са били прехванати. Заради подновеното напрежение в Близкия изток, петролът отново поскъпна в световната търговия и цените на сорта Брент достигнаха до 87 долара и 24 цента за барел. Мощното земетресение с магнитуд 7,1, което вчера разлюля южната част на Япония, е взело жертви. Премиерът на страната съобщи за най-малко 18 загинали. Има и хора в неизвестност, след като в Кумамото се срутиха търговски център и фабрика за хартия. Над 9000 души са разпределени и подслонени в стотици центрове за евакуирани. Докато се оценява мащаба на щетите, големите японски компании за автомобили и чипове спряха производство в съоръженията си на най-силно засегнатия остров Кюшо. Руските власти повдигнаха обвинения за подпомагане на тероризма срещу съоснователя на приложението Telegram Павел Дуров. Според Федералната служба за сигурност, платформата на Дуров не е премахнала материали, послужили на украинските специални служби, както и на терористични екстремистски организации за подготовка и координиране на саботажи, масови убийства и киберизмами на територията на Русия. Адвоката на Дуров уточни, че обвинението е много сериозно и е възможно клиентът му да бъде осъден на доживотен затвор. Приложението на Дуров, създадено през 2013 година, има над 1 милиард потребители и се използва от двете страни на войната срещу Русия, срещу Украина. Компанията Telegram обвинява руските власти в фалшив предтекст, в спирането на платформата и искането да принудят руснаците да използват друго подкрепяно от държавата приложение за съобщения Макс. А емоциите от отминалия футболен мундиал преляха в търговски спорове. Членове на Европейския съюз от федерации се събират на извънредна среща, ядосани от предложението на президента на ФИФА. Джани Инфантино има планове за продажба на дялове от търговските права за мундиала на частни инвеститори, като вече е говорил с близки до администрацията на американския президент. Според британски медии, той иска да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара и да продаде над 20% от новата компания – финансов инструмент на FIFA за медийни и търговски права. Инфантино е поискал от националните асоциации отговор до 19 септември и дали подкрепят плана. Всяка страна дала съгласие ще получи по 40 милиона долара. Срещу намеренията на Инфантино реагира дори и политическа фигура като новия британски премиер.
4: Нека да го кажа съвсем директно. Футболът не принадлежи на инвеститорите. Той принадлежи на хората, които пълнят трибуните и които стоят край страничната линия седмица след седмица, независимо от времето. Световното първенство не е продукт.
0: Нивата на река Дунав са критично ниски. В български и румънски участък на реката с 1,30 см по-малко от определеното от Дунавската комисия, създадена преди десетилетия за наблюдение и поддържане на свободното корабоплаване. Предупреждението от ръководството на агенция проучване и поддържане на река Дунав, поводът е инцидента с круизен кораб, който заседна близо до Видин и трябваше да бъде евакуиран от румънските служби. На борда се намираха 186 души, повечето европейски туристи и 52 души екипаж. Корабният агент осигури друг плавателен съд, на който се прекачваха пасажерите. Всички са били закарани до румънско летище. В спасителната операция се включи и катер на българската гранична полиция. А спадането на реката разкри останки от мамут на десетки хиляди години край Оряхово. Сигналът е бил подаден от местен жител. На мястото са били изпратени специалисти от екомузея, които са категорични, че това е рядка палеонтологична находка.
5: Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро, но утре сутринта по-рано ще организираме тяхното принасене, ще се използва лодка, ще се използва, разбира се, микробус, като дойдат в музея, ще може да ги покажем. След това трябва тяхната консервация да настъпи, разбира се, да се определи точно какъв вид е този мамут, защото в това ниво на реката сега е в Дунав, но в предишни столетия, хилядолетия, вероятно е било блато.
0: Това беше по-важното от деня, а сега следва спорт с Владислав Радославов. Приятна вечер с програмата на България On Air.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. ОНЕАР, сме Владислав Радославов. Пътят на Левски в Шампионската лига минава през тежко гостуване в Румъния. Тази вечер сините ще се изправят отново срещу Университетия Крайова в среща реванш от втория квалификационен кръг на турнира.
1: Двубоят тази вечер е от 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от италианеца Матео Марченаро. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София и днес трябва да направят всичко възможно да запазят преднината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. Кристиан Димитров реализира единственото попадение на стадион Георги Аспарухов преди седмица. Ако преодолее румънския първенец, тимът на Хулио Веласкес ще си гарантира участие в основната схема на Лигата на конференциите. Левски се намира в добра форма, като от началото на тази кампания е записал 4 победи. Университетът пък претърпя тежка загуба с 1-5 от Динамо Букурещ преди 4 дни и треньорът Филипе Коелю е застрашен от уволнение, ако отборът му отпадне от родния Гранд тази вечер.
0: Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази мнението си преди утрешния реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Припомняме, че първата среща преди седмица завърши 0-0.
2: Очакваме абсолютно също, което иска да направят и първия матч. За нас те са много сериозен противник, който обича да играе много стопката. Очакваме да заложат на тяхния стил на игра и ние да се опитаме по най-добри начин да им се противопоставим. Първо трябва да повторим играта от първия матч и ако искаме да продължим напред, а ние всички го искаме, да добавим нещо повече, за да може да вкараме гол, който да ни донесе успех.
0: Наставникът на Лудогорец Томас Райс подели очакванията си преди утрешния матч реванш с Апоел Тел Авив от втория кръг на Лигата на конференциите. Той заяви, че е наясно с грешките, които прави отборът му и как трябва да ги коригира.
3: Лесно е да кажа какво трябва да направим. Първо трябва да минимализираме грешките. Трябва много добре да защитаваме нашата врата и разбира се, трябва да вкарваме голове. Ние си направихме анализа и смятам, че всички са разбрали какво трябва да направим, за да минем в следващата фаза. Трябва да подобрим нашите позиции в атака. Знаем какво трябва да направим в последната третина и какви решения трябва да взимаме. След подробния анализ, който направихме, знаем какви са ни проблемите и как трябва да ги решим. Надявам се, че утре ще бъде много по-добър матч за нас и ще стоим по-добре. Матчът ще се играе 90 минути и най-важното нещо е ние да изиграем един добър двубой и да постигнем позитивен резултат. Вярваме в това.
0: ЦСКА 1948 се класира за третия кръг в Лигата на конференциите, след като елиминира Спартак Търнава след изпълнение на ДУСПИ.
1: ЦСКА 1948 продължава със силното си представяне в Европа. Тимът ще играе в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Това стана факт след тежка 120-минутна драма и изпълнение на ДУСПИ в реванша срещу Спартак Търнава, който се игра на националния стадион Васил Левски късно с нощи. Първият двубой преди седмица приключи при резултат 0-0. Двата тима заформиха същия резултат и вчера. Това наложи победителя да се определи чрез изпълнение на ДУСПИ. Там червените показаха висока ефективност. Футболистите бяха безпощадни при изпълнението и Мамаринов хвана удара на Лаошич и така изпрати сребърния медалист на България в следващия етап на надпреварата.
0: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре минималните температури ще бъдат от 15 до 21 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански и в района на София 34 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В петък и в събота в крайните южни райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Може ли Конституционният съд да спре изпълнението на бюджет 2026? Обобщаваме движението на цените на основните храни и горива за последния месец. Кога температурите у нас ще ударят 40 градуса? За първи път ще ви покажем ово импровизирано малко светилище в монголски стил на духа на Перперикон.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България Онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Премиери. Защо XPeng L03 претендира да е най-умната кола в света? Технологии. Кои батерии запазват най-много капацитет след 100 000 км? Втора ръка. Вижте кои модели губят най-много и най-малко от стойността си след 5 години. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Ако живеехме в идеален свят, в който всяка дума на маркетинг отделите може да се приеме като чиста монета, може още от сега да ви кажа, че тази кола до мен е всъщност най-добрата кола в света. Понеже не живеем в такъв свят, за сега ще останем леко скептични, докато не видим как в реалния живот този автомобил изпълнява обещанията си. А в интерес на истината не мисля, че е имало модел, който да дава толкова много обещания, като XPeng L03. Обещания, които се отнасят до ефективността, до комфорта, до възможността тази кола да се управлява сама в много по-голяма степен от абсолютно всички останали на пазара в момента. И накрая, но не по важност, обещания за цената.
1: Последното е ключово в случая, защото дефиницията за най-добра кола в света може да е доста разтеглива. Този L03 със сигурност няма да е комфортен като Rolls-Royce или бърз като Koenigsegg, но ще се помъчи да даде максимума на всички качества на цена, която можете да си позволите. XPeng е едно от по-младите имена на китайската сцена, собственост на Хъ Шаопен, един от създателите на Alibaba и с инвестиции от шефа на Xiaomi и от Volkswagen. Всяка година този стартъп инвестира над $1 милиард в развойна дейност, а само през миналата година заяви над 4500 нови патента. Ето и първият материален продукт на тези усилия.
0: В Китай този автомобил се казва Mona L03. В Европа, за да не осложняват прекалено живота ни, китайците са решили да го нарекат XPeng L03. Това е реално първия модел от изцяло новата, по-достъпна гама на китайската високотехнологична компания.
1: Дълъг е 4 метри и 65 см, с 7 повече от Volkswagen ID4 и с почти 20 над китайския си конкурент BYD Atto 3. Този XPeng е и доста по-широк от конкурентите си – 192 см при средно 187 за колите в този сегмент.
0: Както виждате, дизайна на този автомобил няма да удиви нито един ценител на китайските автомобили, но всъщност този дизайн и най-малко не е китайски. Главният дизайнер на XPeng е Хуанма Лопес, който в миналото беше главен интериорен дизайнер на Lamborghini, главен интериорен дизайнер на Audi и след това главен екстериорен дизайнер на Ferrari.
1: Неговият похват си личи в прозорците и огледалата без рамки и в ефектната цяла задна светлина, която според китайците произвежда най-наситено червената светлина на автомобилния пазар. Предните фарове се състоят от по 400 светодиода и могат да произвеждат всевъзможни анимации.
0: Това естествено не прилича много на Ферари, но причината за това е, че тук Лопес и колегите му от дизайнерски отдел са били подчинени на една основна цел – да направят тази кола колкото е възможно по-аеродинамична. И с коефициент 0,228 мисля, че са успели.
1: Само за сравнение, коефициентът при конкурента Шкода Елрок е 0,26. Ниското съпротивление на L03 води до среден разход на енергия от 15,3 кВт-часа за 100 км по европейския тестов цикъл. Отлично постижение. От това вече окончателно сте се досетили как точно се задвижва този автомобил.
0: По принцип L03 е чист електромобил, който се предлага в няколко варианта на задвижване и с две различни по капацитет батерии и двете литий желязофосфатни, 58 или 73 кВт-часа брутен капацитет. Нетния не е много по-различен.
1: Базовата електрическа версия с малката батерия с 245 конски сили пикова мощност от синхронния електромотор с постоянен магнит, който е на задната ос. В този вариант имате 7,5 секунди за ускорение до 100 км в час и 445 км максимален пробег по WLTP цикъла. В интернет може да срещнете и други числа, но те са по китайския, доста по-оптимистичен тестов цикъл. Над това идва версията Long Range, със същата мощност, но с до 520 км пробег. Тук и ускорението е по-бързо – 6,6 секунди. Накрая идва вариантът Performance, който има един асинхронен електромотор на предната ос, с което ви дава пълноценно 4x4. Тук пробегът е най-малък – 440 км, но пък конете става 388, а ускорението от 0 до 100 едва 4,5 секунди. И Long Range, и Performance могат да се поръчат и в нивото Ultra, но за него ще говорим след малко. Батериите идват от компанията CALB и могат да се зареждат доста бързо, до 193 кВт за по-малката и до 236 кВт за по-голямата. 20 минути ви дават заряд от 10 до 80 на 100. Далеч от рекордите, но впечатляващо за този ценови сегмент. Освен всичко, този Xpeng може да ви спасява и от режима на тока. Той може да захранва външни консуматори на енергия с до 6 кВт, което си е потреблението на една голяма къща.
0: За пазари като български обаче, които все още не са напълно готови да прегърнат електрическото задвижване или може би им липсва инфраструктурата, тази кола може да се поръча и като хибрид с удължителна пробега, в който към електромоторите се добавя един бензинов двигател с обем 1,5 литра, който по никакъв начин не е свързан с колелата и служи само и единствено да зарежда батерията.
1: Батерията тук е рекордно голяма като за хибрид. Над 37 кВт-часа, достатъчни за пробег от 215 км само на ток. На дълъг път, когато бензиновият генератор работи, разходът е 5,5 литра на 100. За съжаление, добавянето на двигател с вътрешно горене добави немалка сума към цената – над 2000 евро. Колата, която снимахме в студиото в Мюнхен, е боядисана в Phantom Lilavo, което е единственият истински цвят в каталога. Всичко останало са нюанси на бяло-сиво-черната гама.
0: Този момент с богатия избор от цветове продължава и вътре, където можете да имате светло-сив и тъмно-сив интериор. В интерес на истината и двата изглеждат доста елегантно и симпатично, с хубави материали. И като компенсация за липсата на цвят във всичко останало, получавате едно много интересно амбиентно осветление, което обгръща целия салон и което има 256 цвята. Повече от всеки друг автомобил в този сегмент според китайците. Вътрешното пространство в този автомобил е повече от почти всеки друг в този сегмент. С между осия 2 и 85 тази кола всъщност има повече обем в салона от голямата Toyota Land Cruiser 300.
1: В интернет можете да срещнете най-различни числа и за багажника. Верните за Европа според германския стандарт са 367 литра минимален обем, което не е чак толкова много. Това е цената за елегантния силует и фантастичната аеродинамика. Под предния капак обаче получавате допълнително 89 литра, в които можете да возите както кабелите си, така и всякакви замърсяващи неща. Отделението има собствена пробка за отводняване и може да се измие с маркуч. Имате и истинско чекмедже в задната седалка, което спокойно побира два чифта туристически обувки, например. А тези неща върху таблото са новаторска магнитна система за прикрепване на вещи. Неща като U-клип при Dacia, но доста по-сложна и по-елегантна на вид.
0: Най-съществената черта на този автомобил обаче е неговата интелигентност. Базовите нива на L03 ползват същите чипове, същата инфотеймент система, каквато имат и досегашните модели на Xpeng. Но над тях има един върхов модел, който се нарича Ultra и който е оборудван с цели три от новите революционни чипове Turing на китайската компания. Чипове, всеки от които може да изпълнява по 750 трилиона операции в секунда.
1: За да добиете представа, един нормален съвременен лаптоп обикновено е способен на 50 на трилиона операции. При L03 Ultra единият чип е посветен на вътрешните функции, а другите два отговарят за автономното управление. Xpeng обещава да предложи ниво 4 на автономност, в което шофьорът се превръща в пътник, най-късно до 3 години. Но междувременно трябва да получи европейско одобрение за системите си.
0: Xpeng ползва собствена програма, собствен софтуер за инфотеймент системата, но с вграден Google Maps с него, с всички възможни функционалности на най-популярната навигационна система в света. Екрана, както виждате, е типичният екран за китайски автомобил, голям, с отлична резолюция, много бърз естествено.
1: Дисплеят е с диагонал 15,6 инча и с резолюция 2,5K. Екранчето за приборите пред шофьора е почти 9 инча, а над него имате Head-up дисплей с проекционна площ 27 инча. Оборудването е впечатляващо богато и включва вентилация, отопление и масаж на предните седалки, електрически задни седалки и панорамен покрив.
0: На финала опираме всъщност до най-важната черта на тази кола, която е, както казахме в началото, цената. Все още няма официални цени за България, но ги знаем за Германия, където L0T започва от 35 600 евро. За автомобил с тези размери това е удивителна цена и за електромобил, разбира се. Съвнимия Volkswagen ID4, намален в момента, е с 7 000 евро по-скъп.

Интересът към електромобили на старо експлодира в България последните месеци заради поскъпналите горива, което прави още по-важен въпрос, чии батерии издържат най-дълго във времето. Едно проучване на шведската платформа Карла дава отговора, тествайки почти 10 000 автомобила от последните 5 години. Най-добрата батерия се оказва тази на Kia и Niro, която запазва 97,25% от първоначалния си капацитет след изминати 100 000 км. На практика същата батерия и в Hyundai Kona, където запазения капацитет е 97,2%. Над две дозини от тествените модели имат над 90% заряд след минаването на 100 000 км. Освен споменатите до тук, сред отличниците са Kia EV6, електрическата версия на Volvo XC40, Polestar 2, BMW i3. Tesla Model 3 идва едва на 7-мо място. Колко губи един автомобил от стойността си за първите 5 години? Това е един от най-важните въпроси преди да си го купите. За съжаление обаче никой не може да даде ясен отговор за българския пазар. Относително малките мащаби и големия брой сделки с фиктивни цени затрудняват създаването на подобна статистика. Тази класация на италианското Quattro Ruote обаче би трябвало да е доста меродавна, защото Италия си остава основен източник на така наречения нов внос у нас. Класацията е основана на реални сделки. Три от най-бързо губещите стойност автомобили са електрически, останалите са от Китай и Корея. Обратно, най-бавно обезценяващите се коли са все бензинови, с богата история на модела и емблематичен статут. Най-зле е положението с остатъчната стойност при електрическото Renault Zoe, което след 5 години струва едва 30% от оригиналната си цена. Електрическата Kia Soul запазва 35%, италианско-китайското DR Evo 5 – 40%, корейския SsangYong Tivoli и XLV – 42%, а версията на Opel Corsa на ток – 45%. Отличници по запазване на стойност след изследваните модели са Volkswagen Polo, който след 5 години се още струва 65% от оригиналната си цена, и три варианта на предишното поколение Mini Cooper, съответно с 66% и 67%. Абсолютният шампион обаче е Suzuki Jimny. Малкият японски офроудър на 5 години струва почти толкова, колкото и като чисто нов.

0: В четвъртия ден от пътешествието ни из непознатата Гърция напускаме Янина и потегляме на юг, към границите на Епир и към две нови области, до които българските туристи рядко стигат. Но първо ни предстои едно последно епирско отклонение.
1: По пътя към Коринския залив решихме да направим една малка отбивка до Коронисия, която в списък от 221 обитаеми острова на Гърция не влиза даже в топ 100 на най-интересните. Но пътя, който води до там, си заслужава да се види.

Пътят е всъщност една 3 метра широка ивица през морето с дължина 6 км. Понеже Амбракийският залив е почти изцяло затворен към морето, водата обикновено е спокойна и пътят се затваря само при силни бури. Да караш 6 км през морето е наистина запомнящо се преживяване. Края му се намира Коронисия, малко островче с интересна вътрешна лагуна и една 1000-годишна византийска църква. Но през май мястото е задрямало. За сметка на това, околностите му преливат от живот. Тук е природният парк Салаора, дом на 295 различни вида птици, начало с гигантския далматински пеликан, корморана пигме и големия креслив орел. Във водите на залива целогодишно живеят няколко групи бутилконоси делфини. Не успяхме да ги зърнем, но местните хора твърдят, че делфините били изключително общителни, често помагали на рипарите, насочвайки ги към добър улов.

0: След това хвърляме един поглед на древния римски театър на Никополис, град основан от император Август. През лятото сцената оживява с концерти и постановки, но сега няма жива душа. Следва Превеза, едно от най-симпатичните градчета на Епир, подминаван от хиляди българи в устрема им към Левкада. Ние следваме примера им, защото искаме да видим едно място с по-малко елегантни кафенета, но с повече история.
1: Воница на южния бряг на залива Амвракикос винаги имала стратегическо значение и не случайно още през 11 век венецианците са изморили от Константинопол позволение да построят крепост тук. Крепост, която 1000 години по-късно, както виждате, все още стои.
0: Името на градчето с около 2000 жители от български произход, но историята му е далеч по-древна, още от 6 век преди Христа, когато основано като колония на Коринт. Позицията му предлага пълен контрол над входа и изхода на залива, поради което всяка регионална сила се опитвала да го владее.

Самият залив неведнъж е играл ключова роля в световната история, най-вече през 31-а година преди Христа, когато тук се сблъскват флотите на Октавиан Август и на Антония Клеопатра. Близо 500 кораба в сражение, което всъщност се оказва последната голяма битка на Римската република и предопределя хода на западната история за 500 години напред.

0: Дали ако Антоний и Клеопатра бяха победили, изобщо нямаше да се стигне до империята? И как би изглеждал света тогава? Можете да пофантазирате по тази тема, докато разглеждате ефектната венецианска крепост. В подножието ще намерите и няколко чудесно запазени средновековни църкви. А след това вече пътят ще ви отведе на юг, през Етолия, към бреговете на Коринския залив.
1: Повечето хора, които отиват на Пелопонес, се засилват директно към живописния мост Харилаос Тайкупис, който ще ви покажем в детайли по-късно, и пропускат гърчето Навпактус с неговото подножие, което е голяма грешка.
0: С неговото каменно пристанище излязвата като от фентази роман венецианска крепост на скалите и пъстрите му улички, Навпактус е едно от най-красивите малки градчета на Гърция. А също и първостепенна кулинарна дестинация, защото в миналото през това ключово пристанище минавала съществена част от търговията с подправки и местната кухня попила влияние от близо и далеч. Нашият обяд в кръчма, който акцентира върху рецептите от Мала Азия, е много вкусно доказателство за последното. За съжаление, той убива зародиш амбицията да се качим до горния град и да пием кафе, наслаждавайки се на гледката.

0: обещават, което в крайна сметка отлага възстановяването на българската държава с почти век и половина. По-късно навпакто става владение на Венеция и е прекръстен на Лепанто. Именно във водите край него се състои великата битка при Лепанто между обединената християнска флота и османската. Моряк на един от испанските кораби в тази битка е Мигел де Сервантес, бъдещия автор на Дон Кихот.
1: В чест на това, градското училище днес се нарича Михаил Сервантес. Навпактос може да ви предложи още доста развлечения, включително и плаж. Двата градски плажа са покрити с чакъл, за пясък ще се наложи да шофирате десетина минути. Но ние нямаме време за такива радости, предстои ни следващата голяма област, от която ни дали споменатият мост Хиралаос Трикупис. Но първо дозареждаме батерията на нашия Hyundai. Малката карта на Travel by Electric за пореден път отключва зарядната станция само с едно докосване и спестява нуждата да теглим ново приложение, да се регистрираме и да въведем кредитна карта. Зареждането на IONIQ 9 става бързо, както винаги. Всъщност доста по-бързо от поръчването на кафе, саботирано от цял автобус норвежки пенсионери. Най-накрая идва ред на моста Хиралаос Трикупис, или Рио Антирио, както го наричат всички. Това инженерно чудо, завършено през 2004 година в чест на Олимпиадата, е всъщност най-дългият изцяло качен кабелен мост в света, почти 3 км от северния до южния бряг. Строителството струваше на Гърция 630 милиона евро, което естествено се отразява на пътниците и днес.
2: Удоволствието струва почти 16 евро в едната посока. Това е положение.
1: Ай си заслужава, защото освен че е красива гледка, мостът ни спестява минимум 290 допълнителни километра до нашата следваща цел, която е вероятно най-удивителният регион в цяла Гърция. Защо? Ще разберете в следващия епизод от Непознатите Балкани.

Следващото издание на Колева очаквайте. Технологии по мярка. Нещото, което всички пропускат напоследък. Висша класа. Тествахме обновените Мазерати Гран Туризмо и Гран Кабрио.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Може би всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса как би живял, ако няма ток. За съвременния човек липсата му е синоним на лош ден. Всичко работи с електричество. Осветление, отопление, комуникации. Електроенергията ни спестява време, труд и усилия, които хората живели преди 20 век са полагали ежедневно. Колкото повече напредва научно-техническия прогрес, толкова по-зависими ставаме от нея. Енергетиката винаги е най-уязвимия сектор, когато се стигне до геополитическо напрежение. Затова всичко свързано с нея е част от националната сигурност.
1: По-възрастните знаят какво е да няма ток. През 80-те години социалистическа България изнася електричество, за да печели твърда валута. Това налага в цялата страна да се въведе режим. Правят се графици, редуват се квартали, за да е справедливо за всички. Имало е месеци, когато токът е пускан и спиран през 2 часа. Погледната от космоса, страната ни тогава напомня за дискотека.
2: Така е устроен съвременния свят според мен, че в момента в най-голяма степен енергията, която ползва всички хора по света, това е електрическата енергия. Всеки един ваш зрител може да се убеди, само като се огледа в дома си, какво огромно количество уреди използва. Количеството консумирана енергия от глава от население е показател за нивото на развитие на отделната държава в света. Най-развитите държави ползват значително повече енергия от глава от населението си, отколкото тези, които са в по-изостанало социално-економическо отношение. Консумираната енергия е пряка корелационна зависимост от стандарта на живота.
3: Парната машина е в основата на първата индустриална революция. По същия начин електрическите двигатели са в основата на следващата индустриална революция, която започва през 20 век. Съвършенстването на електромоторите, това те да станат по-леки, по-надежни, по-мощни, това е една от движещите сили за използване на електричество.
1: Всичко днес е подчинено на електричеството. С развитието на електрониката, зависимостта от тока е все по-голяма, а инвестициите в стабилна и качествена инфраструктура – наложителни. Междувременно, развитите държави обучават гражданите си какво да правят при внезапна и дълготрайна повреда на електроенергийната мрежа. В средата на ноември 2021 Австрия провери готовността си за действие при евентуален срив на електроснабдяването. Германската федерална служба за защита на населението разпространи видеоклип с инструкции, ако дълго време в цели региони има проблеми с доставките на ток и газ. В подобен случай се налага връщане към стария, забравен начин на живот.
0: Електричеството не е изобретено. То съществува в природата. На човечеството обаче му трябват хиляди години, за да открие начина, по който се поражда и как да се произвежда. Огромен принос в изследването на електрическите явления има американският учен Бенджамин Франклин.
1: Той открива електрическата природа на молнията, а това от своя страна води до изобретяването на гръмоотвода. С прочутия си опит с хвърчило, Франклин доказва, че молнията е електрическо явление. По време на буря той го пуска, като на долния край на връвта завързва ключ. Ключът се наелектризира и произвежда искра, а това доказва, че електрическата светкавица и статичното електричество имат една и съща природа.
4: Той също въвежда и някои основни термини, като проводник, кондензатор, електрически заряд. Но много преди Франклин, всъщност, хората са започнали да изследват електрически явления, за които не винаги са имали обяснение. Може би първите така систематични изследвания датират от около 1600-та година, когато Уилям Гълберт провежда изследвания на наблюдавани от него електрически и магнитни явления и въвежда понятия като магнитен полюс, електрическо привличане, електрично поле.
3: Самата дума електро, ако напишете на гръцки, превода на Google Translator ще бъде кехлибар. Самата дума електричество произлиза от древна Гърция, когато хората са забелязали, че кехлибарените предмети се наелектризират и взаимодействат помежду си, но много дълго време тези взаимодействия са били повече въпрос на любопитство, отколкото на сериозни изследвания. И ако трябва все пак да сложим някакъв по-конкретен времеви диапазон за съвременните познания по електричество, може да кажем втората половина на 18 век, тогава започва активно изследване на статичното електричество, като върха на тогавашните достижения, така наречения закон на Клонг, който мъчи много от гимназистите. Тоест, това е закона за взаимодействие между електрическите заряди.
1: Шарл Дюкулон е френски физик и военен инженер. Между 1781 и 1806 година той доказва, че взаимодействието е право пропорционално на големината на електрическите заряди и обратно пропорционално на разстоянието между тях. В началото на 19 век италианският физик и химик Александро Волта изобретява първата електрическа батерия.
4: Какво представлява първата батерия на Волта? Това е хартия, напоена със солена вода в двата края, на която той прикрепя цинков и меден проводник и наблюдава протичането на електричен ток. И естествено, като говорим за електричество, няма как да не споменем Майкъл Фарадей и неговото откритие на електромагнитната индукция. В експериментите си той показва, че променливия електричен ток предизвиква, поражда магнитно поле и обратно магнитното поле поражда променлив електричен ток. Това е едно епохално откритие, което предизвиква революцията както в изследване на електромагнитните явления, така и в използването им от човечеството.
3: И това всъщност дава теоретичните основи, върху които се гради съвременната електрификация. Тоест, промишленото използване на електричеството започва към края на 19 век. Тогава повечето концепции, като променливия ток, трифазния ток, електродвигателите, генераторите, именно тогава възникват.
1: Ученият, който озарява целия свят с електричество, е американският изобретател от сръбски произход Никола Тесла. Благодарение на него днес имаме електроцентрали и токът е достъпен за всички. Като голям природозащитник, той се е тревожил, че човечеството бързо изчерпва природните ресурси. Затова насочва опитите си към методи, които използват естествената енергия от земята и небето.
3: Тесла, можем да кажем, това е Стив Джобс на 19 век. Тесла всъщност създава електрическите апарати, които по-настоящем ние използваме при генериране и предаване на електрическата енергия. Тесла първоначално е работил съвместно с Едисън. Знаете Едисън, големия американски изобретател. Но в последствие се разделят и основната линия на разделение идва от това дали следва да се използва за промишлено производство постоянен или променлив ток. Едисън повече е бил привърженик на захранването с постоянен ток, което предполага, че трябва да се строят много малки електроцентрали, произвеждащи постоянен ток, докато Тесла теоретично обосновава, след това и практически показва, че променливия ток е много по-ефективно, позволява производството да се съсредоточи в една мощна електростанция, примерно далеч от града, и вече тази енергия да се пренася на големи разстояния до крайните потребители.
4: Разработва съответно елементите на тези променливо токови системи, като генератори, трансформатори. И изобщо това е неговата идея, която, така да се каже, намира непосредствено приложение. Като казвам непосредствено, не означава безпроблемно, защото тази му идея среща огромен отпор от страна на Едисон, който до този момент имал наистина огромен принос при производството на електроенергия и, така да се каже, индустриализирането й. но неговите генератори са на база на постоянен ток.
3: Тесла изобретява това, което в днешно време е известно като трифазен ток. Тогава той го нарича мултифазен ток, но в последствие се установява, че най-ефективният начин това е трифазният ток. Тесла конструира първия електродвигател, използващ променлив ток, в днешно време известни като асинхронни двигатели, което позволява електродвигателя да стане много по-малък по размери, избягва се нуждата от триещи се контакти, които са най-слабото място на постоянно токовите електродвигатели. Успява да убеди тогавашните финансисти, че това е пътя за развитие на електрическата енергия. Westinghouse всъщност е основният спонсор на Тесла на времето.
4: Заедно с Westinghouse построяват електроцентралата на Ниагарския водопад през 1895 година, която функционира изцяло на базата на променлив ток. Пренася се тока, нали, с променливо токови вериги и съответно по този начин правят възможно масовото електрифициране и производство на електроенергия извън градовете. До този момент генераторите са се разполагали в близост до потребителя. Даже първата електроцентрала, разработена от Едисон, се намира в центъра на Манхатън.
0: Нью-Йорк.
4: Нью-Йорк, да. На Пърл Стрит. Тя така е и известна. Пърл Стрит Стейшън.
0: И е служила за захранване с електричество?
4: Да, на абонати, така да сказано по-съвременно, които са се намирали в близост до централа.
3: По времето, когато Тесла разработва концепцията за променливия ток, тогава експериментално Хайнрих Херц открива радиовълните, а в последствие Маркони, също съвременник на Тесла, прави първото радиопредаване. Тесла разбира огромния потенциал на електромагнитните вълни за предаване на информация и енергия и всъщност оттам нататък целият му по-нататъчен живот е посветен именно на тази идея. Построява първия мощен генератор на електромагнитни вълни, така нареченият трансформатор на Тесла, който позволява получаване на милиони волтове в областта на мегахерцовия диапазон. Идеята му е била посредством електромагнитни вълни в високите слоеве на атмосферата да предава енергия на големи разстояния. Т.е. конкретната му цел, например, когато е правил експериментите в Колорадо Спрингс на някакъв връх висок 1800 метра, била идеята да може да предаде енергия до Париж. Това не се е получило.
4: Аз мога да разкажа и как на него му хрумва тази идея. Един ден, като се разхождал из полето, започва буря и той забелязва, че скоро след първата светкавица се излива проливен дъжд. И съответно прави предположението, че именно светкавицата е предизвикала този проливен дъжд, т.е. това е бил спусъка. И съответно се запитва дали, създавайки така да се каже, безжично пренос на електричество, ние не можем да контролираме тези събития и на практика да предизвикваме валежи тогава, когато и където пожелаем. Той започва развитието на тази идея, отива в Колорадо, построява един огромен генератор, който произвежда напрежение от няколко милиона волта и успява на разстояние 15 мили да захрани 30 електрически кружки, които не са били свързани към нищо. Светкавиците, които се произвеждат при този експеримент, са наистина много силни, гърма оглушителен, а конете, които се намират в областта, започват да подскачат поради металните си подкови. И все пак аз мисля, че в случая нямаме съвсем пряк пренос на електрически заряд, а тук отново тези кружки светват заради електромагнитната индукция. Пренасене на енергия чрез вълни.
3: Впоследствие той стори още по-мощни предавателни кули, но постепенно това, което прави, не е било, може би, достатъчно оценено. Не са виждали тогава хората реалния резултат и евентуално перспективата, така че той малко по малко губи своите спонсори, изразходва всичките си спестявания и умира някъде 40-те години в бедност, изоставен в един хотел. Но независимо нали, от така, този минорен тон на последните му години, това, което той прави за науката е наистина огромно, да, от огромно значение.
0: Първата водно-електрическа централа в света, проектирана от Никола Тесла, е открита през 1896 година. Тя се намира на Ниагарския водопад. Със ток, произведен от нея, е осветен американският град Бъфало.
3: Става ясно, че електричният ток загрява проводниците, ако температурата е висока, те започват да светят. Така че някъде към самия край на 19 век навлизат две основни системи на осветление. Едната е посредством така наречената волтова дъга, т.е. това са графитени електроди, през които минава много силен ток, излъчва се мощна светлина, това е нещо като електрожена, нали? Вие наблюдавате тази мощна светлина. Другата система, тя е изобретена от Едисън, това е нажижаемата волфрамова жичка, която всъщност взима превес като технология, която се използва, но някъде даже първите десетки години на 20 век, двете системи общо взето са се използвали почти поравно. Например, осветлението чрез волтова дъга е се оказало доста удобно от гледна точка на улично осветление, така че даже и в София имало такива лампи на времето с графитени електроди. Разбира се, другото голямо приложение това са електрическите мотори. Тоест факта, че с електричество можем да задвижваме неща. До тогава са се използвали парни машини. Или, към края вече на 19 век и двигатели с вътрешно горене, но при всички положения възможността вие да пренасете по две тънки жици енергията до двигателя, това е на времето наистина било фантастика. Нещо като появата на мобилните телефони в днешно време.
4: Както споменах, първата електроцентрала е 1882 година. Централата на Ниагарския водопад, която прави възможно масовото електротрифициране на населението. Първата електроцентрала в България датира от 1899 година, само 4 години след построяването на централата на Ниагарския водопад. Мисля, че показва, че това се разпространява много бързо, тъй като всички са били наясно с непосредствената му полза.
3: Големите градове като Нью-Йорк, Париж, Лондон веднага, разбира се, се електрифицират, построяват се множество електрически централи, които да ги захранват. Но интересният факт е, че малка България в момента, в който се вижда свободна, се втурва да догонва света. При встъпването във власт на интронизацията на Александър Батенберг 1879 година светва първата електрическа кружка в София, в чест на Батенберг, в царския дворец. Казва се, че Еди Койси от свитата на княза е внесъл от Австрия машини за електрическо слънце, но само толкова.
2: В България през 1899 година е първата такава централа пусната и тя е термична.
0: Къде е централата?
2: В Перник. Следващия източник, голям източник на енергия е водно-електрическа централа в България.
1: На 1 ноември 1900 година осветлението по Софийските улици вече е с електрически лампи. Токът е осигурен от ВЕЦ Панчарево. Година по-късно са пуснати и първите електрически трамваи. Електричество има и за индустриалните предприятия в града.
0: Паралелно с това започват и инвестиции в производствени мощности за електроенергия. През 1905 година 13-то обикновено народно събрание приема закон за насърчаване на местната промишленост и търговия. В него е записано, че електрическите инсталации се ползват със специални облаги.
1: Това дава възможност на по-находчивите предприемачи от онова време да влагат средства в модернизацията на производствата си. През 1906 година индустриалецът Иван Хаджиберов от Габрово инвестира 300 000 златни лева във водноелектрическа централа, която захранва с електроенергия такачната му фабрика в града.
3: Най-интересна личност също е бил Иван Хаджиберов, предприемач от Габрово, който построява първата електрическа централа за промишлено използване. Тоест, той е наследил от баща си една водна мелница, към която внася от Австрия, мисля, едно динамо. Първоначално използва това само за осветление на такачната си фабрика, но в последствие разширява мощностите, за да може вече с електричество да се захранват и самите машини. Един интересен факт е, че с пистолет е принудил банков служител да разпише документите за банков кредит за построяване на електроцентралата, но това не е имало правни последствия за него, все пак всичко е заработило и Габрово, нали, не случайно се води българския Манчестър, промишления център тогава на България. И до ден днешен действа една от първите водноелектрически централи, близо до Казанлък, Енина, която е построена 1914 година. Също, нали, основно във връзка с развитието на промишлеността в този район.
1: Токът, произвеждан от тецовете, се произвежда чрез изгаряне на въглища. Енергията, отделена при разпада на атомното ядро, е в основата на работа на АЕЦ. Вецовете генерират електроенергия от падащата вода, а ветрогенераторите – от вятър.
4: При слънчевите централи обаче принципът е съвсем различен. Там енергията от слънцето непосредствено се превръща в електрически ток посредством свойства на материалите и така наречения фотоефект, т.е. светлината създава двойка електронна дупка в материала и това са свободни носители, които де-факто се превръщат в електрически ток.
3: Основната част от електроенергията е благодарение на явлението електромагнитна индукция. А вече дали става въпрос за въглища, за атомна енергия и така нататък, това е източника на енергия, който кара този генератор, тази намотка да се върти всъщност. Тоест, електромагнитната индукция е механизма, посредством който един вид енергия се преобразува в електрична енергия.
2: Енергията не можем да я съхраняваме. Тя в момента, в който се произведе, трябва да се консумира. Ако не се консумира, тя се губи. Затова трябва да има баланс на производство и потребление. Ето тук е големия проблем с възобновяемите източници, тук е проблема с ядрената енергия. Защото ядрените блокове имат дълъг период на пускане и спиране. Те не могат да се съобразят с потреблението на пазара. За да бъдат възможно най-ефективните, трябва да работят на постоянна мощност. Възобновяемите източници имат същия проблем. Те произвеждат само тогава, когато природните условия позволяват. А дали в момента ние потребяваме този ток? Ето тук вече опираме до качеството на производство от гледна точка на изискването на потребителя.
0: Не може да сложим ток на склад, както се казва.
2: Не можем на този етап.
0: Да.
2: Има много разработки, в които се търси решение да съхраняваме електрическа енергия и после да я ползваме тогава, когато имаме нужда.
0: Дори след овладяването на електричеството, учените не спират да търсят нови начини за производството му. Вече има проекти за генериране на енергия от фотоволтаици в космоса, чрез насочване на сноп от микровълни към Земята. Трудностите към този момент обаче са изключително много и затова идеята все още е само в сферата на фантастиката.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването в което всяка неделя от 16.30 часа търсим истините за българската тълната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и важни теми, ще научим нови факти и доказателства за героичната съдба на капитан Георги Мамарчев. Ще разберем кой е бил, как да кажа, министърът на цветята в царска България, известен архитект ландшафтен Люсиен Шевалас. Това е човекът, който е внесъл хризантемите у нас. И ще разберем има ли тайно минерално богатство в Северозапада и какво ли огромно езеро от минерална вода има под Видин и Дунава. А мои гости ще бъдат известния скулптор и познавач на нашето минало Цвятко Сиромашки, инженер Иван Лишков и архитектор Ивелин Любенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще си зададем следния интересен въпрос. Кои са едни от най-малките, но най-големи загадки в историята на нашите земи? Това са едни мистериозни фигури от нефрит, откривани у нас. До момента са намерени десетки такива артефакти. Те са плоски, повечето са двустранни и перфектно полирани. Може би най-известният от тях е нефритения амулет във формата на древна свастика, намерен през 1972 година в Кърджали. Други, виждате го в момента, други известни артефакти от този камък са раждащата богиня майка от разкопките край Охуден, видяхте го при малко, и идентична на кърджалийската находка свастика от праисторическото селище в квартал Слатина в София. Интересен е и така наречения русински амулет. Той е сходен с този от Охуден. Всички са намерени в праисторически селища и са датирани от епохата на неолит, т.е. на 8000 или повече години. Уникално е откритие и нефритения жезъл от гълъбник до перник, но той е достойно за още по-дълъг отделен разказ. Добре, се попитате вие, какво толкова загадъчно може да има в тези малки зелени дранкулки в размери до 5 см. Отговорът е, че не е ясно как точно са изработени и направени тези неща, както и къде е добит или откъде е, как да кажа, внесен нефритът за тях. Според големия ни археолог Георги Ганецовски, този зелен полускъпоценен камък е един от най-твърдите минерали и изучените е загадка как въобще е бил обработван с технологии от каменната епоха. Професор Руслан Костов, който е известен минералог, твърди, че изследването на амулета от Кърджали с микроскоп показва нещо изненадващо. При ръчна изработка винаги има следи от отнемане от камъка в няколко посоки. Най-малко в две. А в случая нефрит е обработен само еднопосочно, което означава, че твърде вероятно за неговото полиране трябва да използва някакъв механичен способ, подобен на гранчарското колело. Добре, нормално. Само, че артефактите у нас са на възраст над 8000 години. А академичната наука смята, че гранчарското колело е открито едва в Месопотамия и то хилядолетия по-късно. На базата на тези открития доцент Веселина Вачкова говори за съществуването на тъй наречената балканска нефритена цивилизация. Тук също обаче следва една загадка. В света изключително популярна и с изключително много и блестящи достижения, тъй наречената китайска нефритена цивилизация или култура. Само, че и тя се е появила едно хилядолетие по-късно след артефактите от Балканите. Въпросите следват един след друг и пораждат още въпроси. Ясно е едно. И защо въобще и разказвам тази история и съм описал в моите книги. В контекста на всички други изумителни находки от праисторията на нашите земи, нефритените амулети за пореден път показват Балканите и нашите днешни български земи като един от центровете, където се е зародила най-малкото европейската цивилизация. Интересно е и нещо друго. Символите на въпросите амулети от нефрит имат трайно присъствие през почти всички по-късни епохи по нашите земи и всъщност могат да се открият, както ви показахме, и в българските шевици. Едно към едно. И тук е много любопитен въпроса. Защо нашите баби и прабаби са извезали на одеждите си същото, което е творил майсторът върху нефрит преди 8000 години? Уважаеми зрители, често и почти винаги почвам това предаване с думите, че то предаването е за нещата, които ни правят българи. Сега ще говорим за един човек, направил много за това ние да се чувстваме българи. Това е Георги Стойков Мамарчов или Георги Мамарчев Буюклио, по-известен просто като капитан Георги Мамарчев. Той е войчо на Раковски и е една от основните фигури в нашите борби за национално освобождение в началото на 19 век. А при мен е големият познавач на този период, на нашето възраждане, архитекта Ивелин Любенов. Добре дошъл, господин Любенов.
1: Добре заварил.
0: Защо има толкова варианти на името на Георги Мамарчев? Мамарчов, Буюклио. То се изписва по много начини.
1: Да, защото няма правила за правопис. Мамареца е прякор, вероятно, на дядо му, Ради Мамареца, от село Еркеч, днешното Козичино, Бургаско. Неговия прякор е Буюкли от Буюк голям, вероятно заради голям мустак. Но това е изписвано по много начини. Това е турска дума, даже с г по средата. Бугюк, както Доган и Доан. Нали? И в Русия го изписват по един начин, в Гърция го изписват по друг начин. Той самия понякога нарочно го дава по друг начин за конспиративно, за да не правят връзка с него. Така че и ние как го наричаме? Буюклио основно? Или Буюкли? Буюка? Няма правило точно.
0: Кое е най-интересното в неговата съдба? Аз, като така сравнително запознат с историята, знам, че той е капитан от руската армия. Казва, че бил кмет за кратко на Силистра по време на руско-турските войни, така. Че участвал във войната срещу Наполеон, като да. Част от българската земска войска, впрочем. И че свършва живота си на един гръцки остров
1: Самос.
0: Самос. Да. И общо взето това е, как да кажа, вероятно на него се дължи и това, че Георги Сава Раковски става такъв. Има една друга много често разказана история в съвременния контекст, как руски казаци се опитват да го арестуват, за да не вдига въстание срещу Османската империя.
1: И това го има, да. Значи, ако карам подред, не знаем дали е капитан от руската армия. Той е волонтерски капитан, доброволчески капитан, т.е. войвода в доброволчески чети към българското земско войско. А в руската армия, вероятно, има само чин поручик. Така че не съм убеден, не съм сигурен, че е капитан. Друго, най-популярен е с това, че войчо на Раковски, уж Раковски приема неговото име Георги, когато е в тайните си завери, нали, името му е Георги Македон на Раковски. То е интересно обаче Георги Мамарчев на кой е кръстен, вероятно на дядо си по майка, който е отец Герасим, но може би със светско име Георги. И изобщо там котлинските родове са сродени помежду си. Името Георги не е много често, сравнително рядко е, а пък го откриваме в родове, които после историческата съдба ги преплита. Богоридите, Раковски, Гаврил Кръстевич и Мамарчев. Значи най-известен е с Велчовата завера, но вие правилно казахте, че още преди това за първ път се появява на историческата сцена в Руско-турската война 806-12 и то някъде към 11-та година, когато се формира българско-земско войско в Влашко. Как е попаднал преди това в Влашко? Със спекулации. Той е роден 1786. Ето да кажем, че
0: идва годишнина.
1: Тази годишнина, тази година, 240 години от рождението и също е кръгла кончината му. Той е 60 години е живял, значи 46-та, 180 години от кончената. Да. Тоест хубави поводи да се отбележи, да се напомни за него. Не знам дали ще има някакви по-сериозни чествания. Предполагам само, че в Силистра, в Котел ще отбележат тия годишнини, но имам чувство, че не е толкова популярен и известен. Не е поне сред трите ни национални икони, които сме въздигнали. И трябва малко повече да напомняме за него.
0: А кое, коя е неговата най-голяма заслуга? Защо трябва да помним за него?
1: Безспорно най-голямата му заслуга е, че е основен организатор на Велчовата завера. Даже това име Велчова, нали, е по Велчо Атанасов, джамджията от Търново. То не е напълно коректно. Бих казал, че се е солидаризиран с мнението на професор Петко Петков от Търново, който иска да я наричаме българската завера, за да я разграничим от предишната гръцката завера на Филикията Рига и да подчертаме, че е наше самостоятелно действие. И Велчо Атанасов е в Търново, но основният организатор от Силистра до Сърбия е Георги Мамарчев. Така че това е неговото най-голямо дело, а пък вече след заверата той така или иначе е заточен и накрая завършва живота си на
0: остров. Защо е важна заверата? Защото е първи такъв по-организиран опит за бунт?
1: Да, защото преди това Мамарчев прави опити за организиране на бунт по време на руско-турската от 28-29, когато се сключва Оденския мир и руснаците не продължават по-натам военни действия и нямат желание да освобождават България. Тогава Мамарчев се опитва да направи нещо, но така или иначе не успява. Даже Дибич за Балкански заплашва, че ще обърне топовете срещу българите. Тоест, той не спира от този момент натам, а продължава с усилията и още от веднага след това, когато и селниците от Сливенско-Ямболско отиват към Вашко, почва в Силистра да гради бъдещата завера. От 30-31 чак до самата завера 35-та година изгражда там мрежата и комитетите.
0: Тоест той създава революционна организация?
1: Точно така. Той е пар екселанс революционер. Значи е луда глава. Защото ако го сравняваме с споменатия Гаврил Кръстевич, той е доброто момче на Стефан Богориди, а Раковски и Мамарчев са, нали, лошите момчета революционери. И по единия път българите постигат успехи чрез създаването на екзархията и по другия път постигат успехи, но така или иначе едните и другите са в противоречие помежду си.
0: Защо в тия населени места също се ражда така вятърът на бунт? Говоря за така наречените възрожденски, подбалкански гръчета.
1: Ами, изглежда се радвали на някакви привилегии, като дервенджийски селища. Освободени са били от някои данъци.
0: Ако говорим за Котел, да речем.
1: Да. Те са дервенджии. Да. Някои са имали стражи, имали се право да носят оръжие. Забогатявали се от нещо и вече където има пари, има и просвета и култура, има книжовни центрове и общ подем на населението. Знаете, че там има Котленска преписваческа школа, Жервенски препис на история славяно-българска и така натам. То всичко върви заедно, съвместно. А колкото до това дали е кмет на Силистра, това...
0: Е така го, медийно, да, така го наричаме.
1: Това, да, не е точно
0: едва така. Едва вид като първия кмет в българската история, значи, в модерната българска
1: административна
0: история.
1: Административна длъжност няма. Да. Силистра остава в руски ръце до изпълнение на договора с Турция като гаранция до 36-та година, мисля. Тоест 6-7 години, през което време Мамарчев е там, но той не е кмет в съвременния смисъл, да, няма сграда и заплата. Той е на новата махала от изселници, наречена Волната махала, е нещо като махле баши. А иначе е търговец на спиртни напитки или на ракия и като такъв обикаля целия вилает, туна вилает и не само до Търново, както смятате, или надолу до Котел, а мрежата обхваща до Сърбия, защото включително Враца Видин, защото нашата завера и сръбското въстание имат връзка помежду си,
0: да,
1: която не сме изяснили напълно каква е, но нещата са координирани на някакво ниво.
0: Как да си обясним наличието в него на такива, на такива качества или просто му е дадено от Бог?
1: Ами, колкото до буйния му характер и революционните му качества, казват, че в Козичино, днешното Козичино, и до сега са такива.
0: Да, да.
1: Там са юнаците, едри пехливани.
0: Да.
1: докато финността и интелектуалния заряд идват от жерва по линия на майката.
0: Вие сте специалист по генеалогия, всъщност, да. Освен, че сте завършили архитектура. Да,
1: да, точно по край изследванията на котленските родове ми се обади моят приятел Свилен Абушев от Варна, който е най-големият изследовател на Мамарчев. Жертва си времето и средствата от години и търси във всички архиви, то в българските вече, не знам дали може нещо да се намери, търсиме във всички съседни държави. Търсиме контакти и хора, които да намерят други контакти и да изробиме нови документи. И действително се намират зрънце по зрънце, сглобява пъзела, става по-голям. Но на нашата групичка, така да се кажа, на която в случая нека да съм нещо като говорител, да. Акцентът е, че се търси гроба на Мамарчев на остров Самос, което изглежда мисия невъзможна.
0: Защо?
1: Ами защо? Защото няма яснота къде точно е погребен в някое църковно гробище. Църквите там в столицата Вати на остров Самос са били 20-30. Но ако беше само това, как да е, но изцяло е променено там пристанището, стария град, нищо от това не е същото, няма и помен. Зоната сега е с бежанци, емигранти, дори такситата отказват да карат до там. Но добре, това да го оставим на страни физическото.
0: Тоест трудно е за изследване към момента.
1: Трудно е за изследване, но айде ние го изследваме документално, но да. Архивите са от много по-късно, трябва ни съдействие от гръцка страна. И тези неща би трябвало да стават на много високо ниво, бих казал даже на държавническо ниво.
0: Разбира се, това е един от нашите национални герои.
1: Точно така. Да, да. С нашите усилия ние сме ограничени, може да стигнем до някъде. Но за да се ангажира с каузата за откриване на гроба на този герой, би трябвало на много по-високо ниво да се
0: потърси. А той когато той е пребивал там, под чия юрисдикция е бил острова?
1: Значи, това е много интересно. Знаят всички вероятно, че Самос е бил тогава под управлението номинално на Стефан Богориди, нашия котленец, неофанариот и виш османски сановник. А работа е там, че по време на гръцката революция, 21-а година, Самос и Хилс, два съседни острова, участват, но в Хилс става страшно клане, с много жертви, с хиляди селени.
0: Тя тази война е много кървава.
1: Да. Да. А в Самос успяват някакси да се спасят, но им изпращат, но остават в пределите на Османската империя, не са към новоосвободена Гърция, и им изпращат, назначават им управител османски сановник, това е Стефан Богориди, чрез неговите наместници, чрез сина му Йоанис Богоридис и чрез Гаврил Кръстевич, а по-натам чрез зетювете му и на още по-натам зетювете на неговите зетюве, които са кара Теодори. Да. Казвам го, защото и това е интересна тема. Кара Теодори с далечен происход от Копривщица, само че още от много по-рано, 1750.
0: Дали са управители на този остров?
1: Да. Така че само с остава, дет се казва, в български, ако можем да го начнем така ръце, но това са неофанариоти, нали, погърчени българи. Та, гроба му е там, защото това са последните му дни от заточението. Заточенията, нали, не караме хронологично, след Велчевата завера е заточен.
0: А защо не сте решили въпроса по друг начин? Или това е достатъчно голямо наказание? Нали, в нашата по-така представа, или отива на, там в Диярбекир, или го убиват, да речем, да го осъдят. Или не е била точно така
1: да,
0: ситуацията?
1: Да, смята се, че е бил руски офицер и руски поданик.
0: Така, да, и аз че... това съм чел, да.
1: Да. Да. Така че го разпитват и руснаците, разпитват го и османците. Руснаците изглежда... значи и при тях има една официална линия, държавническа и царска, и друга на офицери, които са от тайните, са заклятническите организации, които по-скоро искат да му помагат, отколкото да... Не. Но той не е... Той е разжалван, но не е малтретиран, може би, защото е носител на орден Света Ана с сабия и това ги възпира. Колкото до турците, там има думи на Раковски, че лично султана го е разпитвал, останал впечатлен от неговото геройство и го е изпратил на заточение с рента и с право да носи униформа и да язди кон, което за съжаление не се потвърждава документално. И смятам, че Раковски често, за да надъхва хората, е използвал такива приеми, но за съжаление като исторически извор не е много убедителен. Затова е изпратен на заточение, даже се смята, че е изпратен в Коня, а след това на Самос. А сега от документи, които намираме, мога да цитирам турския професор Куюнджу от университета в Чанаккале, е заточен при строг тъмничен режим в Мерсин 4 години, една година в Коня и след това на Самос. И какво е значението тук? Смисъл е, че от Мерсин е пратен в Коня явно, защото му е свършил периода на строгия тъмничен затвор. Но защо от Коня на Самос? Това съвпада с брилските бунтове и с бягството на Раковски от дома на Стефан Богориди. Вероятно има някаква връзка. Тогава се мътят нещата и Богориди го изпраща там, където той е каймаканин. Има различни мнения. Дали го е слагал под крилото си да го защитава или обратно, имат конфликт. Богориди има конфликт с Раковски, дали се пренася конфликта и на към Мамарчев.

0: вие споменахте, мнозина не са убедени, че след земското войско голяма част от българското опълчение се записва в редовете на руската армия и преследва Наполеоновите войски до Лайпциг, може би. И...
1: Да, това е малко известен факт, че също се бият.
0: Така,
1: да,
0: да. След това те са, има бели петна, губят се години, но те не са станали, тия войни не са станали земеделци после, не са стояли по чифлиците, те пак са участвали. Със сигурност, съдейки по най-малкото по един печат на Георги Мамарчев от 21-а година, когато е избухва гръцката революция, той има печат със Свети Георги, с надпис Георгиос на гръцки. Само заради това дори смятат, че е участник в гръцката революция, горе във Влашко. И почти сигурно е така, но още по-интересното е, за което има много по-малко податки, че изглежда оттам са извозени с кораби на Пелопонес и той участва заедно с Хаджи Христо Българина в боевете на Пелопонес за гръцкото освобождение. Така че той е герой и на Гърция.
1: Добре, като финал, ако имате апел към властите или какво държавата да положи усилия да намерим гробът на този човек?
0: Значи най-важното е паметта. Аз, ако намерим гроба, някой ще ходи понякога на поклонение. В България има два паметника, плюс има нов в село Мамарчево, община Болярово, от миналата година, три паметника. Най-малкото да му се направи поне още един паметник в София, да кажем, в Борисовата градина. Поне да има памет, дали ще поднесем цветя в Насамос или ще ги поднесем в София, да го честваме, да му споменаваме името. Той е голяма фигура от голям мащаб. Не е хубаво да помним по едно име във всяка област, защото имаме много и то важни и винаги се намират и нови неща, които доуплътняват образа. Това ми е апела.
1: Добре, благодаря ви, господин Любенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за това какво подземно минерално богатство се крие в нашия роден Северозапад.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР. България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо много тайнствено, което не знаят много хора. Парадоксът, че то е тайнствено не точно заради спорове за това какво представлява, защото според мен въобще не го използваме. Ще говорим за прочутото богатство от минерални води у нас и за жалост не толкова известното Слънотрънско или директно казано Видинско минерално подземно съкровище. Да започнем с малко история. Правете сметка, още при 1800 години в римския град Рациария, столица на крайбрежна Дакия, който е в същия регион, близо до село Арчар, е имало императорски римски терми на площ от цели 9 декара. Грубо казано, 9000 квадрата императорска баня. Неслучените казват, че водите в този район са по-лековити от Карлови вари и че под Видин има едно огромно езеро. Даже не езеро, а направо подземно море от течно злато. Разбира се, по наш стар обичай, по време на прехода, всичко е било доста забатачено. Сега обаче май има някакво раздвижване в добра посока, за да говори за историята, за същността и за възможности на това северо-западно минерално богатство. При мен е инженер Иван Лишков. Добре дошъл, господин Лишков.
4: Добре заварил. И пак благодаря за възможността. Да,
1: четох разни неща, като вие ми казахте темата, по която искате да говорите, и действително се оказа, че там под Видин, под Калафат, въобще по цяла Мизия, че и в Румъния има наистина някакво огромно подземно минерално езеро или море, водоносен хоризонт, както го наричат.
4: Да, е правилно. Така да
1: водоносен
4: се
1: хоризонт.
4: Водоносен хоризонт.
1: Да.
4: И този водоносен хоризонт започва от Карпати и достига до Черното езеро, море сега.
1: Да.
4: А това нещо се е формирало и много назад във времето, затова Черно езеро, да, още сладководно. Но това пак, това прословуто балканско долно поречие на река Дунав приотило, съхранило живот при най-неблагоприятни условия, по време на ледникови периоди, засуха, но с едни температури, климат, и най-вече тази прословута река Дунав, която това, което го

0: Говорихме и преди време, че 84-87% от водния запас на България, примерно, това всичко, което е в реки, планини и така нататък, сега язовири, всичкото това нещо е този процент под 86, нека да ги наречем процента, което е в река Дунав. Под нея вече имам като водосбор и подпочвени води, които са горе-долу три пъти повече от тази вода, която е в река Дунав. Умишлено не се говореше...
1: Тоест, веднъж вие казах, че под Дунав тече друг Дунав, така се
0: да, казва. Да, който е пак в тази посока. Но сега, това нещо, което се знаеше много добре, но идва време вече да бъде дадена и тази истина, тези възможности, това, което може да бъде направено, и трябва да се изкаже благодарност за едни 7 години работа на екипа и на кмета на град Видин, доктор Ценков, които това са едни усилия. Втори мандат е и това нещо се случва. И вече документите са предвижени, всичко е подготвено, сключени са договорите за сондажи и става въпрос за няколко милиона, айде да го кажем, 3 сондажа. Да. Обаче тук говорим за всичко е подготвено, смисъл такъв, след направата, но той трябва да бъде гласувано това нещо в Общински съвет. И най-вече тече и една подписка във Видин в момента за хората да не като референдум, а за тяхната подкрепа за това дело, което да се случи и трябва да се гласува.
1: Ако се върнем към това, което аз знам най-банално от историята, 1958 година в Слънотрън правят някакви сондажи за газ ли, за нефт ли?
0: Сега, не е в Слънотрън.
1: Да.
0: Въобще, такива...
1: И отдолу извира минерална вода.
0: Такива сондажи за нефт и газ върват в цялата Северна България, най-вече по поречието на река Дунав и в Северо-Западна България. Намерени са още по соцвреме находища на газ особено. Има едно отделно... Сега това нещо пак са направени сондажи и пак е потвърдено това нещо, че ние имаме находища, които могат да обезпечат газта на Европа поне за 100 години. Само от едно находище. А това говориме не само на нашата територия.
1: Това ми звучи малко фантастично.
0: Колкото и да е фантастично, това са реални изследвания, както по време на СОЦЕ и сега върват.
1: Тогава защо не ги е разработваме?
0: Има причини. Има велики сили. Има противопоставяне на всичкото това нещо и невъзможност. По същия начин са и нашите концесии за... Тук на Балканите имаме ценни метали, имаме редки метали. Всичкото това нещо го имаме.
1: Да, ако да се върнем, говорим ако се, за... Ако се върнем на водата, да доколкото знам, на водата, там извира една вода, която е с много силни качества и дори разяждала тръбите.
0: Минералната вода, като такава, тя е в България. Тя може да кажем, че тя е разделена, както България е разделена на тези две зони от Стара планина. Южна и северна.
1: Да.
0: Много са различни като минерални качества и водите, които са в Южна България и тези, които са в Северна България. В Южна България тези води, те са предимно средно и високо солени, но стават и за питейни. И другото, което е, те са от естествени извори. И те са някъде около 145 такива находища.
1: Тоест не е нужно да се прави сондаж.
0: Не е необходимо. На много малко места те да. са сондаж. Докато в Северна България всичко е предимно с сондаж. Те там са около 77
1: находища. И аз доколкото гледах и в самия Видин е имало такива бани и в Градец.
0: Значи, този хоризонт, езеро да го наречеме, но обаче трябва да се има предвид Видин като такъв, какво е самото местонахождение и как се случват нещата. Значи, говорим за Видинска низина. Там надморската височина е 34-37 метра при нас във Видин.
1: Да.
0: Другата част е още по-ниска, поради това, че при точно този квартал и не случайно и крепостта е направена Баба Вида в квартала Калеш, защото там е буквално островна част, която при заливане на водата то остава като висока част. И там, при тези сондажи, които са правени, излизайки тази вода, при слънотръне е на около 830 метра, най-ниско, докато в другите, при Видин е доста по-високо вече, там като височина на 900 метра и 60 и може би и повече. При Градец също има минерална вода, но тя е с малко по-различни качества, докато тази във Видин на слънотрън абсолютно...
1: Тя ли дето е 41 градуса температура и лекува какво ли не?
0: Значи, и най-важното, защо говоря, че има дадености, които са повече от Карлови вари, от такива находища и в Русия, Германия, Франция и на други места, Швейцария. Тази вода е с много висока минерализация и тук говорим за расол. Тя не е за употреба като питейна вода. И тук говорим за едно количество на соли и състав, който е горе-долу над 47 грама на литър.
1: Сухо вещество.
0: Сухо вещество. Представете се какво става въпрос.
1: Да.
0: Това нещо...
1: Значи, ако се изпари, остава 47 грама сухо вещество.
0: Да. От тази вода. Примерно при едно изпарение на 105 градуса обработка, правено е такова изследване. От тези изследвания това се оказва, че...
1: Доста неща има в нея.
0: Има и то доста полезности. Включително в нея има йод. Има редица от тези полезни макро- и микроелементи, но за това ще се спреме малко по-нататък. Сега да кажа нещо друго, какво се е случило. Тези години, 60-та година, тогава се правят едни примитивни, да ги наречем, бани на трите места. В Слънотрън, в Видин и в Градец. Това нещо започва да се използва като даденост и хората виждат, че има много лековита стойност, но от лекари в окръжна болница Видин започва изследване и на буквално на хиляди хора е помогнал. Това се разраства като възможност и се препредава и от хората. Не само в Видинско и от България, но идват хора и от започват да идват...
1: От цялата страна, да.
0: Значи това говорим за период 60-86-та година, когато са затворени
1: извори. А вярно ли е това, има така легенда, че толкова била силна водата, разява водопровода и затова е бетонирали?
0: Това е... причината, по която се каптира и се бетонира този. Обаче трябва да се каже и нещо друго, че тя разрежда дори и тези обикновените бетони. Той е ползван един много особен тип бетон, кубициметри, за да могат те да бъдат запечатени тези извори. А всичкото идва, че в нея има сероводород. И при проби на около 60-80 метра се оказва, че в подпочвените води и в тези хоризонти има наличие на сероводород.
1: Да,
0: и че това е, че
1: газ,
0: са били разядени тези тръби, започват, се оказва нещо друго. На едно съседно село там има едни голями обори за крави, животни. Оттам всичко се е изтичало и отивало директно в почвите. Наблизо е и кошава и се набедяват от тия три фактора, обаче тогава много лесно се взимат решението. Въпреки протеста на лекарското съсловие, на другите, поради това, че излекувани са, говорим за над 80 наблюдения на над 80 вида болести. Говорим едно прекрасно въздействие върху най-вече започваме от примерно опорно-двигателна система с всичките проблематики. Говорим за периферна нервна система, говорим за кожни заболявания, като имало е доктор, който е от Източна Германия, И той е упоменал изрично как чрез тая вода, чрез това е излекувал псориазис, което е реално е нелечимо заболяване. И другото, което е, че отделно имаме въздействия и регенеративни проблематики с женско безплодие. Също така имаме една въздействие върху част от сърдечно-съдови заболявания. И другото, което е върху дихателна и храносмилателна система. А това идва точно поради тази голяма, как да кажа, това, което работи в вертикала, това, което се случва и от тази богата почва, всичкото това се просмуква, отива надолу и се концентрира в тези слоеве, в този воден хоризонт. Във Видин обаче, като се правят сондажите, се вижда, че тук е най-голямата, да кажем, концентрация и смесване. На другите места при тези сондажи, включително и в на морето, Шабла, там има на още Шкорпиловци, също така и на Помория, но с друг състав. И там е вече на много
1: по... Толкова ли е голям това водоносен хоризонт?
0: За това говорим.
1: От Видин до Шабла.
0: Е всичко. Да. Ами говорим за Райската градина. И за това съм донесъл и тези неща, защото това нещо е... Няма... Не може всичко да бъде по-отделно. Това е една общностна система.
1: Значи половина България лежи върху него практически.
0: Ами да, и не само това, и в Румъния и в това. Затова говорим, че трябва да, дето има една приказка, да се изпревари.
1: А какво носите в тия шишенца?
0: Значи това е от почвата, което е извлечено като органика, като полезност, и това е направено като добавка на почви. Всичкото това нещо като състав, като микробиом, като пребиотичен комплекс за храна на микробиома, защото то е в основата да създава тази водорастворима форма на елементите, които са като отачна структура в тези слоеве. Значи това всичкото го има и там. Но тази вода, трябва да кажем, че освен йод, флуор, хлор и така нататък, има и едно нещо, което лично се занимава вече повече от 17 години. Тук говорим за 70 милилитра за метасилициева киселина.
1: Което е това?
0: Това е милиграма на литър.
1: Да.
0: А метасилициева киселина, примерно, ето това е от люспата на лимец, обаче в форма, която е изкристализирала.
1: Да.
0: Това нещо е като пречистено, но ето това може да се види. Тук става въпрос за силиции с концентрация 7 до 9 грама на литър. Това нещо е направено преди повече от 12 години и сега е... Тук говорим за тази опалиста. Или това нещо е, което микроорганизмите го правят и полезностите, които на почвата и това, което дава възможност да се използва като дадености и отива и формира всичките тези неща. Това е... преминало и през растителна форма и имаме вече на готов вид огромно богатство, което е и в тези води.
1: И сега
0: води.
1: Каква е идеята? В Видин време, да се направи нещо като спа център или просто където има минерална вода, се развиват
0: това
1: и
0: е
1: селищата?
0: Едно по едно нещата, които ще се случат.
1: Не, защото видяхме такива изображения, вие ми пратихте. Нали?
0: Но иска само нещо и ще минем и към тази тема набързо, че няма време, разбирам. Тази вода и тези дадености, които са в тази дълбочина, те са през сондаж. Сега трябва да бъдат подготвени документите. Документите са като концесия на община Видин. Има сключен договор, ще бъде направен на сондажа. Тогава вече тази инфраструктура и използването и изваждането им вече за ползване, което да бъде направено около крепостта, примерно Баба Видин, в Слънотрън и така нататък. Това са общински площи, десетки декари, стотици, които идеята е следващата стъпка да бъдат направени както санаториуми. В същото време да има там изградена база, която да може всичкото това нещо да бъде ползвано, но и не само като санаториум на дейност, но и като културно-исторически туризъм, туризъм в същото време, спортна дейност.
1: Че е близо до Румъния, има един град Крайова там, сравнително близо, той е 250 хиляди почти.
0: И той в Сърбия има наблизо, и Ниш е близо, всичките градове, Зайчев и така нататък.
1: Биха могли и чужди туристи да посещават.
0: Да, най-вече, че тук дава едни дадености, които при сегашни изследвания те ще дадат много по-голяма гама и възможности. Едно време от тази вода и от като луга вече, като расол, е правена паста Мери. Същото време е правена
1: паста
0: Мери. Нарече, поради това, че с този състав, който има, а и тези коренови системи, точно това говорим, тук е този силиций, който запазва, и това са корени на повече от 40 000 години запазени. Говорили сте. Е, същото е и в това нещо, обаче вече имаме и йод. И това въздействие, което е щитовидна жлеза, вече непозволяване на гнилостни процеси и резидита, други дадености, които ще има тази вода, и тя няма да бъде ползвана само за това нещо, ами чрез... Има две възможности. Едната, която се изчерпи в Дунав, обаче това няма как да се случи при този състав. Другото е сондиране и наново с друг сондаж до него вкарване обратно в земя, което също не е така. И другото е чрез лабораторни изследвания, вече създадена фармацевтична и най-вече очистителна на водите, като това, което става и с питейните води, но тук вече разделяне на отделните дадености и полезности, които идва, това е една безкрайна апа.
1: Да.
0: Обединението
1: с други...
0: Само като
1: се сетя, когато си има възможност да пътувам, колко козметика по света се продава от мъртво море.
0: Това е цяла гама, която от една страна, говориме директно лугата. Да. От друга страна, хидратирани такива препарати. И от друга страна, вече което е на съчетаването и компилирането с други дадености, които има. Но всичкото това нещо, като говорим за него, говорим не само за човека, говорим и за полезностите, които е и към животновътството, но най-вече и към земята и това, което го има. Съчетано това нещо, тук говорим вече и за гама функционални храни, лечебни храни.
1: Какво означава гама функционални?
0: Ами функционални са, примерно, тези, които са за спортисти, космически храни и така нататък. Това функционални храни, лечебни храни, а и тази вода едно време е ползвана, обаче под лекарско наблюдение, единствено само тогава, с невероятен лечебен, фармакологичен ползване като лекарство. И се има много добри... Та за това говорим, ние им притежаваме нещо невероятно. Но не само водата. Почвата, климата, това, което е даденост като вода, като тази действително дунавска низина, но тук не говорим само за нея, говорим въобще за тая даденост от Карпати до Черно море.
1: Добре, като финал?
0: Ами като финал...
1: Има ли надежда?
0: Това, което си говорихме и с кмета на Видин, не е проблем в това, което трябва да се направи. Не е проблем даже и това, което се пречи и е пречело назад във времето. Не е проблем в парите или бюджета, който е. Проблем е в начина на мислене. И то на индивидуалното ниво трябва да бъде променен този начин на мислене, за да може да бъде всичкото това нещо преодоляно, и трябва с едни много бързи стъпки. А сега е времето и трябва да бъдат направени. Като първото е с този, на някой им се вижда много голям кредит, който трябва да бъде, да бъдат направени този сондажи и всичко, да тръгне нататъка.
1: Добре.
0: В правилната посока.
1: Както казваш, един човек, да сменим чипа.
0: Това е най-важното. Страховете, невъзможността, ще отиде при някой, ще се случи. Общината е тази, която трябва да бъде водеща, никой друг. И най-вече с помощта на, както е на наука, и най-вече на правителство и парламент.
1: Добре, благодаря ви, господин Налишко, за този разказ, за този водоносен хоризонт, за който аз дори не съм предполагал, че съществува. В рубрика Тяхна история ще говорим за министъра на цветята в царска България.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес с тяхта история ще говорим за една от личностите, които преобразяват облика на България след нейното освобождение. Ще ви разкажем накратко за невероятната история на швейцареца Люсиен Шевалас, наричан от българите министъра на цветята. Човек бродил по целия свят, от Бразилия до Пловдив и допринесъл много за това България да има такива красиви паркове и градини. Според експерти, именно той донася и хризантемите у нас. А в студиото ще ми гостува един забележителен творец и познавач на неговата история, авторът на неговата прекрасна скулптура в Пловдив, скулпторът Цвятко Сиромашки. Добре дошъл, господин Сиромашки.
3: Благодаря за поканата.
1: Ние се срещахме случайно в Пловдив преди месец-два и вие ми разказахте за този човек и аз ви поканих в студиото.
3: Благодаря.
1: Защо като че ли не знаем въобще за неговото съществуване? Говоря извън Пловдив.
3: Да. Значи за тесните специалисти неговото име е достатъчно добре познато, но за широката публика едва ли знаят подробности и това, че това е един от родоначалниците на създаването на зелената система в България въобще. И така, Люсиен Шевалас, който е от Френска Швейцария, е роден в град Обон, близо до езерото Неман и Лозана. Където завършва в Лозана, завършва средното си образование, по-късно в Париж лесовъдния институт. Това е къщата на неговия баща Марк Шевалас.
1: Може ли показвате на тази камера?
3: Да. Къде? Тук?
1: Да.
3: Виждате каква огромна сграда е това в края на 18 век. И тъй като баща му се е занимавал с земеделие, е видно, че той е на много високо место в йерархията на местното население. Не само това, вътре в сградата той има фамилен герб. Марк Шевалас.
1: Да. Тоест, той е от богато заможно семейство.
3: Видно е от самата сграда. Тя е на няколко етажа. Имах възможността 19-та година да бъда лично там на място, но затова по-късно. И след като завършва лесовъдния институт в Париж, на 24 години, т.е. той е роден 1840 година, на 24, т.е. 64-та година, да, 1824-та, той е поканен от император Наполеон III да застане като негов един от 10-те главни градинари на империята. И така той работи в Лувра, работи във Версай, работи в покрайнините на Франция и така нататък и на Париж.
1: И сега веднага въпроса, какво го е довяло в скромната българска земя?
3: Да. И първите 40 години от живота му са много динамични.
1: Да.
3: Той постоянно сменя пребиваването си от една страна, от един град в друг. И така 68-ма година той вече заминава за САЩ, след което отива в Бразилия, където остава до 1875-76 година, изучавайки ландшафта на Бразилия, включая Амазония, и работи там в отделни плантации,
1: да,
3: като вкарва към тях европейския начин тука на създаване на,
1: снимка,
3: на паркови,
1: да,
3: и градини.
1: Да,
3: да. Да, но и тук, освен Френската революция, нали, тук революция на черни срещу бели,
1: да,
3: той е принуден да го боядисат със сажди, да го качат на един кораб и се прибира през Марсилия, се прибира в Франция. Тъй като е един от главните градинари на Наполеон III, те са били преследвани в някакъв момент, нали, хората близки до императора, и получава покана от Абдулазис да стане...
1: От султана.
3: От султана,
1: да.
3: Да стане, значи 1875 година, 76-та, значи представете си, тук е априлското въстание, е така, да, горе-долу в този период, отива и там е няколко години като главен доставчик на посадъчен материал при Абдулазис и прави усъвършенстване на парковите и градините на империята. Кое е интересното? Интересното е това, че в 17 век холандците се опитват през Китай да вкарат няколко семена на хризантемата и се опитват да на техните климатични условия тя да започне да вирее, но неуспешно. 100 години обаче, пак през Марсилия, е вкарана хризантемата във Франция и вижте сега пътя на хризантемата. От Марсилия през двора на съответния император, хризантемата е закарана от Шивалас, е закарана в Османската империя, при султана, развадина и така нататък. И след като Алеко Богориди в един момент се обръща към султана Абдулазис, дайте ми човек, специалист, който да може да направи парковите и градините в нашия град. В Пловдив.
1: Да.
3: Ние имаме само сокаци, имаме градинки, които са в затворено пространство на съответните къщи, но нямаме нищо. И така...
1: Той идва в Пловдив.
3: Идва в Пловдив с намерението да проучи как стоят нещата, но едно от нещата е фактически, за което го вика Богориди, е това да направи парк и градина пред турския конак. И отначало той идва така със съмнение в града, защото виждам много добре, че не е така развит, както трябва да бъде един град, с неговите улици, паркови и градини, но така се влюбва в града, че останалите 42 години от живота си ги прекарва в Пловдив, създавайки голяма част от парковите и градините на града. Едно от първите неща, които той сътворява, това е Княжеската градина, където всеки четвъртък е имало военна музика и именно тогава се е отварял четвъртък пазара.
1: Аз съм четвъртък... чел, че в Есиноград май той е правил там градините.
3: Не само в Есиноград, той прави...
1: Кричим и така нататък.
3: Помага,
1: да,
3: нали,
1: да,
3: с посадъчен материал. Другото нещо, което прави в Пловдив, това е пипиниерата, което е на мястото, където сега е Сточна гара и тези
1: тютюневи складове. Вие ми пратихте негови снимки и аз начало не знаех за кой ще говорим, като на някакъв наш опълченец прилича, с тия мустаци, точно, да, такъв здрав българин. А то се оказа, че е швейцарец.
3: Точно така.
1: Вие сте изучавал образа му и историята, за да направите тази скулптура, нали?
3: Да, да, и е много важен в какъв период от неговия живот ще го създадеш. Дали към крайните години...
1: Ето го виждаме, нали? Точно...
3: Дали към крайните години...
1: Все герой от Балканската война,
3: това сега,
1: да.
3: Това сега, например, да, е фотография, където вие забелязвате, че той е с шаек, облекло, с гугла отгоре.
1: Да.
3: Но ако вие забележите, това,
1: това
3: е неговата
1: съпругата, да,
3: първа съпруга. Софи Бруцарт, френска графиня. Ето скулптурата на Шивалас, която е създадена от 10 вида хризантеми. Та той докарва в Пловдив и хризантемите, като за първи път ги създава в Цар Симеоновата градина, която е била старо турско гробище. Точно там Абдулазис избират местото заедно с Алеко Богориди, тъй като водите от тепетата, от Родопите и така нататък, най-вече са отивали в е тия мочурищи места, а на такова место не може да има турско гробище. Това позволява на Люсиен Шивалас и Хенри Майер, който е швейцарски архитект, тогава пристигат много архитекти в България, позволяват да направят Цар Симеоновата градина, която е с 18 входа, с огромни портални врати и всичко това нещо е създадено на ръка от ковано желязо.
1: Защо сте толкова впечатлен от неговата история? Вие горите, като говорите вижте, за него.
3: Това е един от създателите на съвременна България. Значи в този момент пристигат много архитекти, много швейцарци, които поставят началото на съвременния облик, както в архитектурата, така и в парко-строителството.
1: Те и в други области, нали? УИАР.
3: Така. Само да подчертая, да, че със създаването на Цар Симеоновата градина предизвиква такъв фурор, че в следващия момент в цялата страна започва да се говори за Филибе като един град с прогресивно развитие. Разбирате ли ма? И не случайно, 1891 година се решава именно там да бъде направено първото земеделско и промишлено изложение. Да. Какво обаче се случва? От старотурско гробище само за 10 месеца Хенри Майер, сега ще видя къде му е неговата снимка, ето, Хенри Майер, който е архитекта на Цар Симеоновата градина, да, не знам как трябва да го покажа, и озеленителя Люсиен Шивалас създават от това турско гробище райска градина, където по това време с откриването на 15 август на Цар Симеоновата градина имаме няколко събития. Светва първата крушка в Пловдив. Пусната е няколко дни, след това е пуснат балона на братята Годар, което е началото на въздухоплаването в България. Освен това, той създава парка в Кричим, озеленяването на тепетата, тъй като всички са били голи, работи в синхрон ето с тези двама младежи.
1: Да.
3: Създава ето как е изглеждал Пловдив. Няма въобще никакво озеленяване и така нататък, и така нататък. И със създаването на пепинерата той фактически облагородява както в София ботаническата градина с различни видове, растителни видове, така и Борисовата градина, така и Евксиноград.
1: А как да си обяснявате вие като човек, който явно много се интересува от този период, той е бляскав възход за три десетилетия. Нали, общо взето, значи, от черешовите топчета до крупави уръдия, от едни кални улички до такова градоустройство. Такива паркове.
3: Как да ви кажа, значи в един момент този възход се сравнява с Япония, като една страна, която е един бум в развитието.
1: Американският президент Рузвелт го каза. Не, да. Втория, първия Рузвелт казал, така, че България и Япония са изпреварили другите своето развитие.
3: И
1: да,
3: за съвсем кратко,
1: да,
3: време,
1: да,
3: значи, като погледнете, ние имаме като наследство, архитектурно наследство, това, което се гордеем от тия години именно. За нула време, както се казва, е създадена Академия на науките, първите трамваи, първото осветление, университета и така нататък. Александър Невски, паметници.
1: Може би са имали друго самочувствие хората.
3: И армия, идете да забравяте.
1: Да.
3: И така, идва момента, когато заинтересован от всички тия неща, реших да разработя неговия портрет. Това е на 50 годишна възраст тук. В различните
1: интересни
3: години...
1: Интересни мустации има.
3: В различните години, колкото повече минаваме към периода на Първата световна война, Фердинанд изпада в немилост, а Фердинанд е фактически е давал доста негови лични средства, за създаване на различни градини и паркове. Например, Цар Симеоновата градина е финансирана от Фердинанд с единственото искане тя да носи името Цар Симеон в годините. И така се появяват в градината първите палми. Има 2008 година бях в 2 месеца на специализация в Париж и трябва да ви кажа, че там има същата пещера, така каквато я има в Пловдив. Ето го сега, в един момент, когато той е в благоденствие, как е облечен, с знака, с костюма, мустаците и така нататък. Аз го обаче го изобразявам, тъй като в много от материалите той е с сламена шапка. И по този начин му давам неговия хем европейски вид, хем и вида на градинар. Като вместо неговите 19 международни ордена и медала, има той, тъй като има, това е човек, който е с международен мащаб, има най-голямото отличие на Швеция, ваза, на шведските императори, на Османия, на Тунис, и така нататък.
1: Колко време ви отне тази скулптура?
3: Ми около 5 години.
1: 5 години?
3: Да, да. То не става толкова лесно. И както вие показахте, това е една от най-красивите жени, които аз съм виждал от този период. Тя умира съвсем млада, Софи Брусарт, от много високо потекло, която вестник Зора, ето, в следващия момент пишат, че това е един от благодетелите на деца, които са в неравностойно положение, на хора, закъсали в социалната сфера.
1: Само като ги показвате, също камерата ги показвате.
3: Да.
1: Да.
3: С нея,
1: трябва
3: с Софи Брусарт,
1: камерата. Да.
3: С Софи Брусарт живее ето в тази къща, която е проектирана от Мариано Пернигони. По това време са трима видни архитекти в Пловдив, Мариано Пернигони, Пиетро Монтани и Йосиф Шнитер. Та това е неговата проектирана къща, която се е намирала и днес, до ден днешен съществува, и другата, която се е намирала на мястото на дома на техниката.
1: Защо българите трябва да знаят за него? Вървим към финала на нашия разговор.
3: Така, ето това е втората му съпруга Катрин. Както виждате, ето защо аз имам и гълъб, който е каснал тук на неговото раме. Всички гълъби бягат от неговата втора съпруга. И тогава, когато той умира, неговата къща, втората, се намира на мястото на дома на техниката. Всичко от растенията умира. Откриваме неговата скулптура 2007 година. Това е момент от откриването. Преди това швейцарският посланник Томас Фелер беше на посещение. Ето пресата как отразява швейцарската преса откриването на скулптурата на Люсиен Шивалас. Доктор Чумаков по неговото време, което откриваме скулптурата. Това е в момент в моето ателие с една голяма кашпа, като 10 вида са хризантемите, които отиват към нивото на земята, гълъба и зеления камък, който да влезе в синхрон с ландшафтната обстановка. Шапката е много специална, не позволявайки да се задържа вода и сняг. Тя е направена
1: като
3: по този
1: финал
3: начин.
1: На нашия разговор, защо българите да знаят за този швейцарски
3: тъй
1: архитект?
3: Тъй като това е велика личност, погребана в Пловдив, швейцарец, оценен както от местната власт, така и от Фердинанд, така и по-късно от специалисти в страната, но той е оценен и от Швейцария. За какво става дума? Тогава, когато някой иска нещо да направи, той няма предели. Те искаха да направят в Швейцария такава подобна скулптура, но Люсиен Шивалас няма вклад в историята на озеленяването в Швейцария. Но швейцарците от Убон изнамериха, че това е единственият почетен гражданин, градинар в Европа. И заради това кръстиха улица на негово име, където имах възможността с една група да присъствам на откриването на тази улица. Това е гроба му, направен от италиански архитект, от мрамор. А тук е това малкото скромното гробче, ето го, виждате ли го, това е точно на неговата съпруга Софи Бросарт.
1: Добре. Добре, господин Сиромашки. Следващия път за кой ще ми разкажете? Разбрахте се, пак да ми гостувате.
3: Ако ме поканите, вие ще ми разкажа за неговия съратник, ако така мога да кажа, архитект Йосиф Шнитер, за да видите и първата сграда в България, която е направена по време на руско-турската война.
1: Добре, благодаря ви, господин Сиромашки.
3: И аз ви благодаря.
1: За това, че дойдохте тук.
3: За мен е удоволствие.
1: Наистина се радвам, че човек като вас, как да кажа, се интересува от история. Вие наистина сте голям творец. Това беше всичко за днес и за този сезон от операция История. През август очаквайте някои от най-добрите издания на предаването, а от септември да сме живи и здрави ще започне деветия сезон на предаването за нещата, които ни правят българи. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Високо в Стара планина, между Габрово и Трявна, се намира село Турбалъж. В него живеят около 30 души, но само един има постоянен адрес. Кой днес държи турбата с лъжите, според хората от Турбалъж?
1: Това е една от най-сниманите табели на населено място в България. Почти няма човек, който минавайки по този път, да не е спирал, за да се отбележи. А името Турбалъжи интуитивно се свързва с народните приказки за Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Една от историите разказва как двамата се срещнали пред дома на попа, започнали да си говорят и Ходжата попитал Хитър Петър, който стоял до плета, какво прави, а той отговорил, че го подпира, за да не падне. Тогава турският хитрец предложил да се надлъгват. Нашият веднага се съгласил, но му казал, че е заправил лъжите си вкъщи, тъй като ги държи в турба, окачена на стената. Разбрали се, докато Хитър Петър отиде да я вземе, Ходжата да подпира плета. Петър кривнал надолу по пътя, влязал в едно кафене и си поръчал кафе, а Ходжата подложил гръб, подпирал поповия плет и чакал до зале слънце. Прибрал се ядосан. На другия ден пак се срещнали и Ходжата се развикал. Абе, Петре, ти защо не дойде вчера да се надлъгваме? Нали уж отиде да си вземеш турбата с лъжите? Ти май се оплаши. Ходжа, отвърнал Хитър Петър, каква по-голяма лъжа искаш от тая да те накарам цял ден да подпираш плета и да чакаш турбата ми с лъжите? В Турбалъжите казват, че нямат нищо общо с приказките за Хитър Петър. А на въпроса, кой сега държи турбата с лъжите, отговарят, че при политиците днес трудно може да се направи разликата, кое е лъжа и кое е истина.
2: Преди избори са обещания, след избори са завещания, деца каза. Завещавате това и това се остава. Аз не говоря за политика поначало, но лъжата е най-много в тях. Аз гледам новините, всичко знам, всичко ми е ясно. Но, за да се променят нещата в България, не зависи от един човек, зависи от хората в страната. Кое е добре и кое е зле, те трябва да решат, когато се правят избори. А след това и да се говори, няма смисъл. Това е избрано вече, който трябва. И да го нападеш, да го плюш, няма смисъл. Когато се избира, да се избира нормално и да се знае, че този човек ще му имате доверие и че ще ръководи страната. Но, за да стане той нещо, трябва да бъде преди изборите.
1: Според официалната статистика, при преброяването от 2011 година, жителите на Турбалъжи са 16. 8 години по-късно, по постоянен адрес в селото живее само един човек, но през лятото стават около 30. През 80-те години е имало местни, които са искали да сменят името на населеното място, защото често е будило смях у хората.
2: То преди години не са срамували хората, но след това си, нали, от поколение на поколение децата искат да учат в София, да се издигат, да повишат образованието и са отивали в София. И там са ми са подигравали какойто и село, какви са тези турби с лъжи. И искаха да го сменят, обаче не дадаха от града, ма точно кои хора бяха, не дадаха да се сменят. Остана се Турбалъж. Има много други села, които са още по-смешни от нашето, но...
3: Габровските села, кандидати за 100 национални туристически обекта.
4: Сърбогъзи!
3: Сърбогъзи! Пържи крах!
4: Пържи крах!
3: Казурниците, Турбалъжите! Няма такива имена по света! Виждате, тъй като туристическия ръст в Габрово е над 56% от миналата година.
5: 56 на ден!
3: Вече имаме и ново строителство в тези села, за да можете да поеме туристопотока, който виждате отзад.
5: Пропуснахте и населеното място Шараните, което тия дни открива 11-ти мол.
3: Да, вижте къщата в нашия
4: стил. Ето как веднага идваш и туристи.
1: Няколко са легендите за името на селото. Най-разпространената е свързана с поминъка на някогашните жители на Турбалъжи. Хората са слизали до Габрово с каруци пълни с ябълки, сушени сливи и пестил, тъй като това се е произвеждало в планината. След като продавали стоката си, те тръгвали обратно по пътя нагоре.
2: Навръщани конети закъсват нагоре. И стопанина излиза, вали конската турба, що там слагат зъб, слага я и те мислят, че ще им дават зоб конети и набързо излизат с празните турби. Видяли, нали, мислят, че има зоб и излизат. Оттам е едната версия, се от турба лъжи. С турбите са лъгали конети да изкочат високия баир.
1: Всяка година на 1 април, когато се отбелязва Денят на хумора и шегата, в турба лъжите също празнуват. Тогава всеки, който е роден там или има близки и роднини от селото, е поканен на събор.
2: Защото селото турба лъжи, таксува, че е лъжи. И е ден на лъжата 1 април. Пъто няма нищо общо с това, но съчетават за двете неща.
1: Втората легенда за име на селото идва от времето на робството, когато хората са бягали от турците.
2: Минавали са покрай сечен камък, тук той е известен върх, минавали някакви селени и викали на овчара, кажите къде да бягаме, викай да се крием, защото нагонят, вика, турците, искат да наубиват. И той им казал, като дойдат, вика, аз ще ги заблудя да минат по долния път, вие ще вървите по горния. И там ще стоите под едно дърво и напълните две турби с шума, и ги турете, и той вятъра ще ги... И те ще мислят, че сте там. И като отишли турците под дървото ви, почнали, ах, има яде, няма и злато ще има тук. Дайте да видим, вадили шума, вадили. Турбите пълни шума и оттам пак с турба лъжи. С турбата ги излагали.
0: Селата, Ясените, Драганчетата, Турбалъжи и Жълтеж са създадени още през 14 век от българи, бягащи от турците.
6: 1368 година цяла Южна България е превзета от османлиите. Лала Шахин, един от османските военачалници, се насочва към проходите. Целият Казанлъжки регион, големия български средновековен град Крън е унищожен. Населението е изклано. Крън, Мъглиш. И населението върви след пожарите, минава през Мъглишкия проход, конкретно тука, покрай сечен камък Турбалъжите, слизат тук в тия непристъпни гори, започват да правят землянки първо. След землянките минава се през една друга интересна архитектура с дъщени стени и след това правят къщи, така възниква селото.
1: По време на Априлското въстание селата между Габрово и Трявна въстават масово и образуват свободна въстаническа територия. В продължение на близо две седмици революционерите яростно отбраняват планинските проходи, водещи към населените места. Но след тежки сражения са разбити.
6: Конкретно тук, в Жълтеж, свещеника в църквата, отец Георги Антипов, извежда 8 души, които минават през сечен камък, покрай Турбалъжите, отиват в Боженци, минават Тревненската чета наречена, водена от Христо Патрев, и те тръгват тук по Билото, това е част от Габровското въстание, и отиват в Новата махала, където обаче, за съжаление, нападнати от Баши Бузук и просто се разпиляват. Свещеника също, той има една доста сложна и противоречива съдба, този свещеник, защото той след сраженията при Новата махала, заедно с съпругата си, децата си и другите деца, избягват в гората. След това той е заловен заедно с Цанко Дюстебанов, с габровските комити и е пощаден, защото извършва предателство.
1: Така Борис Данков разказва тъжната история на проваленото априлско въстание в Габровско. Много от въстанниците и техните водачи са били арестувани, а по време на съдебния процес обявени за виновни и осъдени. Без присъда остава отец Георги Антипов. По време на очна ставка с втория човек в Требненската чета, Тодор Кирков, попът заявил, че насила е бил накаран от него да се включи във въстанието. Така, съдебната комисия, която се състояла от 7 турци и 7 българи, решила, че Божият човек е невинен и го пуснали да си ходи.
6: Той се връща в Жълтеш и жълтешци му завръзват ръцете. Още в началото, когато той се завръща след въстанието, му завръзват ръцете и го предават на турците. А когато той се връща след като е пощаден, те му затварят вратите. И тогава той отива в Трявна, където служи 2 години.
1: В центъра на село Жълтеш се издига голяма църква, чиято история също е свързана с априлското въстание.
6: Тя е построена, тази голяма и хубава църква, за съжаление тя не е действаща, е построена в 1869 година, започва строителството. Жълтешци събират не само от Жълтеш, а и от съседните села, събират пари и започва строежа на църквата, получават ферман от Търново, имат и тапия, която после им я отнемат тапията, по едни други причини, по време на априлското въстание. И построяват църквата.
1: В новото време църквата също търпи странни изпитания. Хората от селото разказват, че при първите демократични избори след 1990 година в Жълтеш избрали кмет от СДС. Той бил приел много лично идеята за промените. Понеже по професия бил бояджия, решил, че ще измажи и боядиса Божият храм в Свето Осиньо, светът на демокрацията. Така съсипал ценните стенописи. От тях сега е останал само 1 квадратен метър близо до алтара. Известният чешки художник Иван Мърквичка също е прекарал известно време в габровското село Жълтеш. Той пристигнал у нас по покана на източно-румелийското правителство, за да преподава в Пловдивската гимназия. Мърквичка обаче обикалял всички български земи и рисувал бита и живота на хората.
6: Съвсем случайно узнах, че в Жълтеш има къща, която е рисувана от Иван Мърквичка. Прилиствах един сборник за народни умотворения в Народната библиотека и изведнъж гледам една красива рисунка, графика и пише Иван Мърквичка 1892 година и аз подскачам, казвам, тя къща дали я има. Тогава кмет беше един господин другар, т.е. Стефан Колев. Казвам, Колев, звъне по телефона, тая къща ще бъде съборена. Тогава къщата ще бъде съборена. И аз така на инат казвам, как така съборена? Ами тя вече е купена и ще бъде съборена. Тя беше под черквата отдолу. И веднага идвам в Жълтеш, гледам, че Мърквичка буквално е рисувал едно към едно пейзажа около къщата и тя е като жива. Нали? Старинна къща, паметник, не е паметник на културата. И почвам едно сражение, разчитайки, че зад мен е тогавашната управа.
1: Случката се развива през 80-те години на миналия век. По това време Данков е журналист в тогавашния официоз Работническо дело. Започнал да пише преписки до различни институции. Разказва, че в битката се включил и тогавашният заместник главен редактор на вестника Марко Семов. Историята с рисуваната от Мърквичка къща стигнала даже до Централния комитет на БКП. Въпреки натрупаната огромна документация, спасяването й се оказало кауза пердута.
6: Имам чувство, че ние носим в нас, българите, носим някакъв разрушителен нагон. Или не разбираме кое е история, кое не е история. Тогава от тогавашния институт за паметници на културата доказаха, че в Жълтеш има 5 други къщи, които са паметници на културата. То ги няма днес, тия къщи. Няма ги, но само и само да не е това. Да не е тази къща, къща на Мърквичка, тя не е исторически паметник. Много важно, че Иван Мърквичка престоял няколко дена в Жълтеш и нарисувал тази къща и така.
1: Журналистът Борис Данков, който описа историята на село Жълтеж в книгата «Минало не отминало», разказва, че когато бежанците от Южна България се установили в Габровския Балкан, променили своя поминък. Първоначално започнали да секат горите и да продават дърва за огрев в Габрово.
6: В 1810 година тук има училище, което предшества Априловото училище. Петко Рачов Славейков, който пише за Габровското училище, ще перефразирам, пише, че още тогава, в 1810 година, в село Жълтеж, някой си поп Вълчо преподавал, учил децата на четмо и писмо българско.
1: Общото между селата в Габровско е, че повечето са малки и пръснати в Балкана. Не във всяко е имало училище, но хората са държали на образованието. Не са пестили сили и средства, за да изпратят децата си да се изучат. Нетка Иванова разказва, че в Турбалъжи никога не е имало училище, затова основното си образование тя и съучениците й са получили в близкото село Боженци.
2: Зимно време, Вялица, Преспи, то няма път тук през гората, долу се слиза на Боженци. И дежуряха родителите. Та седмица моя баща ще отива с навъщата с царовите, ще би партина и вървят по-големите цица след него, най-малките, най-накрая. И на изпраща до близко до училището. Връща се и като дойде време за напусне училище, идва да напосрещне. Ако е затрупал, пак би партина, взел нещо там да разини и си ми идвахме. Другата седмица друг баща. Така си дежуряха родителите да не бият партина.
1: Днес голямата сграда на училището в съседното село Жълтеж е почти разрушена. Преди 20-тина години, когато децата намалели, започнали да учат в Габрово. А училището било продадено. Това създало проблем на читалищната дейност, защото до тогава големият салон в него се използвал предимно от самодейците.
7: Аз съм израсла в салона на училището, което беше салон на читалището. Моите родители бяха активни дейци на читалищната дейност. Баща ми знае много песни, свиреше и пееше много хубаво. Участник беше в театралния колектив, също и майка ми. И някак си читалището ми е при сърце.
1: Въпреки че читалище Светлина на село Жълтеж няма сграда, то развива мащабна културна дейност. Библиотеката разполага с 6500 тома книги, като всяка година фондът се обновява с нови заглавия. Създадени са певческа група за автентичен фолклор, Колю Венков и група за възстановка на обичаи.
8: Аз съм с групата от както се помня. От много малък съм на сцена заедно с тях. И участвам почти навсякъде, където участват и те. Хубавото е, че тук се опитват всичко да е автентично и да няма обработен фолклор, а всичко да е истинския фолклор, както си е било едно време.
7: От няколко години създадохме и танцова трупа към читалището, която се нарече Жълтици. Името на Жълтеж е от златоносния пясък в реката, която минава през селото. И затова групата, която изпълнява основно също наши местни танци, се нарече Жълтица.
8: Наба се хванали жълтежки ловджи, наба се хванали жълтежки ловджи.

0: А тук на голямата поляна в центъра на Жълтеж всяка година се провежда фестивал за автентичен фолклор. Фестивалът «Песни в полите на Балкана» вече се е утвърдил. Всяка година участниците стават все повече.
1: Тук могат да се видят много и най-разнообразни обичаи. Също така имаме и раздел представени на автентични носии. Такива неща се виждат тук, такива костюми автентични, които, нали, просто да се смаеш. Тая малка България как може да има такова разнообразие и такава красота?

0: Селата Турбалъжи, Ясените, Драганчетата и Жълтеж са обединени в едно кметство. По постоянен адрес в тях са регистрирани 280 души, но реално живеещите са около 500.
1: Обезлюдяване при нас го има. Основно е в трите села, по-малките, които са. Жълтеж не можем да кажем, че съвсем обезлюдява, тъй като е на главен път. Имаме привоз до града редовен. Имаме ученически автобус, който извозва децата до близкото училище. И някак си хората от Жълтеж го чувстват не като село, а като квартал на Габрово. Защото реално той е на 5 км от града, по хубав път. Но малките села, за жалост, наистина като почини някой възрастен човек, къщата се затваря. И дето казват, вие чакаме пенсионер млад да се завърне евентуално в бащината къща.
0: Годишният бюджет, с който разполагат кметовете на малките населени места, е крайно недостатъчен, за да извършват своята дейност. Но това се обяснява и с малкото жители, които се водят по постоянен адрес в тях. От всеки общински бюджет се определят и средствата за селата. Там, където хората по постоянен адрес са най-малко и парите са символични.
1: Аз имам 2330 лева за годината за 4-те кметства. Това е за благоустрояване. Всичко останало, което е свързано с крупни нужди от ремонт, подпорни стени, пътища, го прави община Габрово при одобрение. Аз разчитам много на доброволци. Примерно купувам бензин и доброволци косят в селата. Същото е с гробищата, гробищните ни паркове. Ние имаме само в Жълтеж 6 гробища, тъй като едно време селото е било от отделни махали. Всяка махала си е имало гробище. Сега трябва да ги поддържаме тези гробища, защото все още се използват. Започна една такава местна инициатива. Хората се събират по малко средства, примерно 5 лева за година, които, нали, плащат на някой да бъдат окосени или ако има нужда от ремонт да се поправи нещо. Тази година аз успях от бюджета и с помощ на хората две от гробищата да постигнем. И така, справяме се с доброволци.
0: Най-малобройната група в селата е на младите и децата. 12-годишният Евгений Боянов обаче казва, че живота на село е много по-хубав и интересен от този в града.
2: Аз си играя с моята братовчетка, тъй като тук на село няма много деца и си играя главно с нея. Но си играем навън и някъде ходим сигурно да караме колелета и такива неща. Понякога е скучно, но има си работа. В къща се има работа. Например, помагам на мама в домакинството, помагам на тати в работата. Ето сега, например, утре ще отливаме бетон.
0: Детството на село е много по-различно и спокойно от това в града, но новите технологии вече са завладели всички. Така че и малчуганите, които живеят там или прекарват летните ваканции при баба и дядо, също не знаят как да играят, ако нямат мобилен телефон, компютър или телевизор. Затова кметството на Жълтеж е работило по проект на фондация Америка за България за възстановяване на забравените детски игри.
1: Точно такива опознавателни в гората, с коне, сами да се оправят, да връзват възли, палатки. Опитваме се да им покажем хубавия живот, хубавите детски игри, но те не могат да играят сегашните деца, което е много жалко. Опитваме се по някакъв начин да върнем, в смисъл да им покажем старото хубаво минало, което ние сме живяли, някак си да бъде свързано и с сегашните нови технологии, които не се връзват много, но се опитваме.
2: Bye!

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите в бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в дадения случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии.